0: Nege kanyetan ani bulum la obe mandi akanyetan ani kononto obe pari Francis Fabala.
1: Bintou Sisi.
0: Bakuruba ula santan ninduru kaso ani sefawari miliari kele almandi sarali onyangili de bina babanchi kulu nyemo kokoro Abdoulaye Miskine kan chard kiti sofe ekelekele kulu nyema koro nyuntun jala kilendo ni mantoro wale ou ni fakali wale ou de la Centrafrique ani chard jamana ukono baba watara be nyefoli ke soni dakuna nindoko kung franche la Nigeria la kanati gela mokho uye utegeda mokho wulon vla kan olu jala kilendo demsini ujago ya mine dila ninku fere jamana ni mara chama nkono ukaminali senfe demseni chama sera ka lakisi ka wa sege sege lube ka tanye muritani konika un ni dusu kosi ka un te ka kotige demseni san wulum la doka la khaliaka cheni musuya binkani de talaka segere sifin kamale nimi jalakilin la o jalakila o kele o keli la sa aminala la kana tigla mo fe wa ayere sona a jalakili o kunyunu bela awni ura wa au danse ikontu meka fo nyana chugumina bakruba ula ko charde jamana na bi arabado Abdoulaye Miskine nyangila santan aninduru kaso kelila kiti sofe keleke kulunye mo ko ronin ka kan ka sefawari miliari kilin fanansara almandiye kasara towi mo ko jale kilin sabato nyangila santan kaso kelila wa u kilin kilena fanambena sefawari miliari bi saba de sara kasara towi baba watara Abdoulaye Miskine nyangila ajale kilikunu bela jelena
2: Jati bintu chada wale jugu keleli kiriso ye Abdoulaye Miskine nyangi bauka sembeja jugu sigili wale jugu ni matoroni fakalude la mwaja la kilento unyangira kukera ninko besire ye wakuye Abdoulaye Miskine deme ukelila mwaja kasarato yuka nisondia irani jabi dile kiriso fe olukolo dusus maradoni ka yeka nobe ninko bela jelena wako sisa olube nase kuka sanga uke anyama akilisiki kono wakati kile uka lafasabaka kali nimisima wasa alamandi hakeka Abdoulaye Miskine kainka minsara kasarato ye metra amata Abdirahmana kolutunye sefa wari miliari mwani nduru de sarali la nyininke nga kokiriso ye sefa miliari kelende sarali nyangi bincha inka dusukasi ko were lafasa baga imbolo ode ye ko mwani minale nunu makiri dankarili wale uka uye mintaka adamadian hake usegere ba uko kiriso koko sete uluye fandoyenfe Abdoulaye Miskine ka lafasa baga metra Benjamin Mango Dibaya kale dusukasi lendo wako kiri njabi maja ale ye alidoni akafola achade sariyama labato kirin senfe bintu ako kiritigela ubadon tikitiki ko kirin tumankantenka sigi ngakuye politiki baradeke kunafuni yaula Abdoulaye Miskine yaka jedi wasa kirin jabika soso kiriso ba kur supreme nyekoro akalafasa baga metra Benjamin Mango Dibaye ko sini soroma be abe ososo liseben don bintu sise
0: ini chenye falula baba watara awali juguke kibaru yaula halisa nga ninze nyina Nigeria alakana tigila mwaka uye dansigi wale jugu ke kulu do moko do kan okela jamana ni amara chama kono ni ndogo ku damine na moko nunu ka baratunye ka demsinu de diagu yamine ani ku fere ala kana tigla moko ka sege segeli u koson tege dala olu moko wulum vla ni honkan demsini tan ni hon fana sela ka lakisi ka bo u boloka sajo dukure
3: ako kuna funi dara kene kan krenkren yala tene loindela oyo mara la kana tigila moko ka kumala selafe aku ka segesegeli bara do rekera sababu ye ku tegeda ko nye nyumanka o segesegeli bara minu yera ka fola halisa u damine na juin kalo temele nkile mugani kono ndondela oyo mara kele nkono wati mina san saba deni ndoka tunu tun ko fora o siratige dela ut kalo temele nkile nani na la kana tigila moko nu ka segesegeli bara o senfe u fola la ku tegeda moko flaka yanu ka seka tegeda ke tonu nu fananka hakili jigina emisenu ka tunulia nuka ferili ko Nigeria jamana inkono nintasi yefolo ye alaba uni samba flani mugani woro inkono ni September kalo indamine irela lakana tigila mkho tunsira kademiseni kemene bishigin lakisi aniku tegeda muso kelenka otunkera kene ya sodo rekono uni tshamarala juen kalo temele infanana jamana inchamanchi ya fana tegeda tunkera mkho doka yekene ya sodo kono minka baratunye kademisenu ufere ni seintala kafara mkho unu vlaminele nununka oyo lakana tigila mkho nununka kumala sela ya daka mfana kusira ka krenkren yala demi senitan ani wolovla olula kisi
0: Mauritanie marabakhaw koni ye utegeda asikana mokho tan ani wolon vladikan ani mobili fla mobili ni nou ton falendo ni marfaw ye okela basik nou dougoudela mali danche masrunyala mokho minene uchema asahel jatige wale kela asanda uldu buamama bula ansardin komala sela korodon yani okulu nyinka fara jenimkan ubela jeni blala katara nema sege segeli hokumu konom Mauritanie halis Kamaleni Sam Mugan Anisaba Dominena Northshot Nord Police Sofe Kunu Ajalakilendo Kaye Cheni Musoya Binkani Nyesi Musomani San Wulumvla Doma Binkani Nyinkela Sibridon Temene Akotunye Dusu Toro Kan Chama Lawuli Jamana Nyinkono Wasarata Kamara Kunofuni Yaula Aminena Au Amineniko Kunu Sekana Muko Ninye Ajo Ajalakile Kununu Bela
4: Nwakshot nor polisi so kafola, si kana moho yi jo agela kilika unkoro atlara katani polisi uye yorola, abina deni musumani nkan yoromina. Lakana tilamo siraka kamereni imine, deni musumani yereka tamasire ude sabula, bau abaykena ya so minata, utara gya foto kiamande yira ala, asiraka kamereni inla kodon, yaani ukea inkamine, benkani wale intunye dusu kasikan kiamane la uli moritani. Kunu ura fedron, muso uka hakela fasoton dutu ntara ulika jo uke dotoro so dala, musumani mbeka furake yoromina, uyu kademenuka ni songo ya ira kalangini nko kitikake, sikana moho imineko, SOS Esclave banyumaketon fanae danteli sebebo kalangini, kukitikake kamereni inka, banyumaketon inko, fere ukakanka tige yasa ka muso ulakana kemana inkono, binkani kela ukanyangi wakudeni musumani nka horoya kakanka bunya, musumani mbe kene ya sumina, yengema ere danteli keko aga kene ya lahala ya fisayara, hankila gigila ni mwale su inte kukura imuritani kemana na kono kanyesi musouma halaban kera Fatima Tahamadi baka la halaya deye musoin sude yira Nwakshot binkani mkele mko akan Avril Karola
0: Hukumu kono nyi wahatila demsini nyinga sokono moho be wilika jo dola biura danyina wasabulondala kala nyini kitika tege demsini san wulubla nyinga binkani koka haramade unka hake ula fasaton fanabeka talike wilika jo ula mima nabo ora amena ulasi auma anka kunafuni kene anataula Mali ni Algeri ka baranyo konyamba Grand Commission Mix tako tani sabana dabola bi ba moko abaro benato sena fosini ala misadon babu be talike lakanako soroko jagoko ani politiki ko kan algerie ni maliche la jereni be sena jamona filanunu ni nyoronche abe santan nyorombo yani furuku furuku kadon uni nyoronche ni sanfla labona akabo akakon ni la jereni jamona filanunu tunye ala nini ku chegla omintu geleyala wahati temeneuna komukono mali ministri nyemoko atunye atakamake Algeri jamana kono Nigeria jamana na lakana tigila moko ye dansigi wale jugu kuludo moko do ka kan jamana nyin kono sa Senegal sa ambe haketo deli nyin ko kan Senegal kunu marabaka je kulu nyemoko Ahmadou Al-Aminoulo kasan bara bulu dalli u dantegeli declaration de politique générale DPG Sinfe adasela sia wuluma kan man kan ma minu be ka ke nyeshi ndunauma aye siya wuluma kuma ukon ofaso dimu tohola ton fana talani o hakli nankilenye eliman abi kanye farafina faso dimu tohola ton lex afrika jekulu nyemokoye aleko o Senegal saria sumba be farafina jamana dimu ninyo honche kleninya kofo ankalame
5: Nous sommes un pays de migration, c'est-à-dire...
6: On y t'a gama djamana liye, bau, dounon be na ya, ani anfan abita djamana warola. O dounon kaka to, anka akili soroka dounon mune kanya, mounu be na anfei, kren kren yala, an balma mounu be bo andafe dugula. Ani ka nimbo djoroka una, ne marabaga djekulu nyomoko ka bara liye, ka kankorota, ka Senegal djamana doun benu akili ira nyogona. Ala ini fana ka chikando de la sela kana tikla mugoma ka ira bela ko senegalese si nyogon jamana diye kani boni bela senegal ka sara suba kono ani saria ire siraka uya ira ku kanka fem bela jilinke ka kilinya sabati frafina jamana duni nyogoche ambalma munu be bo anda fe dugula abina fon anolu bedi kilinya senegalia anka jamana dia sebe droni te kilinya nga ote u baliga takama chugo minkadi uye senegal kono ani chugo minkadi enfenaye u ka jamana kono ani di
5: chez nous. Comme nous aussi, les Sénégalais, nous sommes libres de circuler ces heures et ailleurs dans le monde.
0: Eliman Abikan farafina fasodeng tokola ton lex Africa jekulu nyemoko aga kumaka untala ninka bayelema akumba kanutefe ni wakati laba una kurantika ubeka gele ya baulese farafina kilewi anfanfe jamana douma eko Senegal Gambi aniye lagine okoson Gambi jamana dengu ye wilika jodo dabo akabini ndoko kunye ndamine na akunu ntaratudon wilika jodo kela uyuka wale ukulogria ni pine ujeni niye ani sira utikeli okoson jamana kunchiki Adama Baroko abena afere utige tiliala oko kama lagine fana lambanyi sigidala deunye o wilikajo sugude ike
7: RFI
0: Sera lewon jamana na kalanso da ilena kabini tenendo nga o beka ke kasoro ninye akalo damado ye nin kalanfaz chama manseko ka sakalo sarasoro o hukumu kono uko ubeka gele yao dela soro warasa kaseku balo kukaso usara anifana yere kaseka pasike kata kalan yoro ula mamadi Mamadou Diallo.
3: Alagi bangura ye la koli karamo ye Freetown kabisa hansa basisa. Asigidi aka karanso dala. Ako ni ya karu nani yon ye alimase ka drome kele nsoro aka sarala. Ako ubele atese kafo kaba.
8: Eno easy panse.
9: Ni wakati ka gelen kosebe antogoda ekol karamogo ufe. Bawo amise ka wati janke ka soro kosarate ambulo. Jigi ya kele mintumbe ambulo. Ode ye marabaga jekulu ye musaka doni subvention mindila ama ani kalanso ye mindi ama. Ngania kalunani nyokonye marabaga jekuluma fosi de di ama
8: 3 to 4 months now we know they get
3: inafo alagi bangura isa kuruma fanaye la kol karamo e Freetown dembaya tigniko amase kaka sarasoro kabi karu daman sisan abala nyin Sierra Leone marabaga ufe uye fere ublase nkangwala sa ka demedon uluma
8: I know it is
10: kechugo yewere fosi de tala bawo amanoko on sifin bulu wali ahadama den gwansan yere tisa ka barake kalu chama ka foki ka bara yoro te ka sarajoyi ambe ka nyere nin filite gwansan ne reta laje ne ka suni kalanso chebe kilometre sababo tumadola ni wartene ku alika bulma fenta kana o e barai meta man sene la kana foka lansola tumado werela mbena foka landun lerete meneko nege kanye wulun flante meni ni sanga bidruye wali nege kanye segi
8: foka ngenda mi service
3: ni wati la Sierra Leone marabaga mafu foka ben la kol karamu nunu kala alama halinu mabara nyongri ko fo la kol karamu nunu kala harabe ka karande mansa chama ngoro uluni la kol karamu nunu be ku ji Sierra Leone marabaga ka
0: Nege kanyeta anifla, nege kanyeta anifla mulate mna nisanga tanifla ye Dakar.
1: Bintu Sisi
0: Nata ula sani doni ambe na wahatili na ula soro awye uluminufobi kumabe awbulu kene kan ambe soro kakene nyinkunje ni musu kakene jimukanye gani ni mbeche la silibado. Bila seliba betana nye Côte d'Ivoire ken krenyala buake marché de gros lokofinya la yi moko chaman debu dayri mesoro oku fere la oku minu be boyin ulu be taga Côte d'Ivoire dugu wero kono ani jamana kokan yere nga gelia chaman be ku barala ken krenyala aku marachogo Suleiman Kone kala selido
11: Marché de gros siglenu dugu kilometri kare ba bisaba de kambuake magasin kemeduru ni kodi bi momli bawu be fakuma chama donaka do sugu bay kono nyonyi kulola o yoraina je do fleni ubeka ku taka didi nyonga mafoka tase ukam magasin kono o de kofa ubekla ku do momli bawu wero kono ka tu fere code d'ivoire dugu wero la ani akere fe jamana malila o barain sen fe duti ki chama buka musaka onyene bo Abdoulaye Samake ku fere lay
12: ne fala baratu ye ku bare nkenno kaloni denu ngu be kubara sababu yala ameta kusan furu kono kom furu tu fana bese ka kuta kana fere amaya nanga kusan client ba fana bamburo ko di wa jamana kono komo ko di wa kokan jamana woro la kom mali
11: ngasan adunka se asan boroma odo bese ka tien
12: jima fa kala nyonya ma fenchen talelo nanga kudu charge mobru kono ni ko kondo na mobru kono ka ban amanka mobri ye l'australia kashaya ni mobri koni lola kaba a barasorola parce que fundel ma nkuma avec kuturi kashaya barabara koni dogumbala donc on a de mule nunu ko surtout ku kuturita ni kuturita shala avance ka kusebe
11: keme sarala kuma doka kube se ka chemfu ka tase mwanduru walma bidru sarala salif si se ka fola
13: bi amelum na bi premier ku me se ga mo ko no suamna ni se ga feri na ma gela la sima bo bi atetan a kɛla sababu ye bɔn ni ka don ta sisan tiri saba tiri naani i b'a ye kuu be kuma se ka bila ta bɔn o b'an sɛgɛ kosɛbɛ an be lo mina bi ku can ka di 100% comme ça i be se ka 50% perdi a la souvent 25% aussi
11: fɔlɔla ku kun be se ka bila mara la ka mɛn togo min na ani sisan ta o togo kelen tɛ an ka komi oscar lamɛn ale ye sɛnɛ dɔnbaga ye
7: ni ye ku sɛnɛ joona k'a sɔrɔ a ma se a be se ka kɛ sababu ye o ku tɛ se ka mɛn mara la tuguni wa a be se ka degun lase a ma min be se k'a kɛ jibɛrɛ tɛ kɛ o ku kɔnɔ bi bi ɲina dugukolo nagaselen don wa sumaw tɛ di kosɔbɛ o de y'a to sɛnɛkɛlaw be tubabunɔgɔ don u ka forow la ladala ku sɛnɛ yɛlɛmana ka kɛ tubabunɔgɔ ku sɛnɛ ye o yɛrɛ kama de ku tɛ se ka mɛn mara la bilen bawo ku yɛrɛ siw tɛ kelen ye a sɛnɛ waati la
11: ku sanni ka teli ɲɛnajɛ wagatiw de fɛ kabini mawuludu tɛmɛna sanni sengasuma mohamɛd watara kun cɛkɔrɔba ɲi bata dɔw feere buwake de minnu bena san a bolo ka t'u ta ɲini a sanfɛ nin wagati ɲi yɛrɛ la fiɲɛ y'a ka ku dɔw fiyɛ a ko n'a kɛla ten ko a man di a sannibagaw ye
13: ni fɔɲɔ k'a ku fiyɛ dɔrɔn kaba dɔrɔn kiliyanw t'a santo a man di o ye olu b'a fɛ tuzur a bɛ kɛ kɛnɛ minnu be jigira kura ni tɛ o b'a fɛ ka a be jigi olu le b'a fɛ a bɛ kɛ kɛnɛkɛnɛkɛnɛ te ni fɔɲɔ k'a fiyɛ ni mɔgɔ jigira kaba dɔrɔn a ma di mɔgɔ ye tugu dɔnc a be to an boro bɔn a be fiyire cogo ma i t'a lɔ ni ka siyɛma san ka pake magasin kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma prinɛ sɔrɔ kɔni pana kalkile ɲɔgɔn non pɛrti a pɛrti ka bon dɛ
11: kuma bɛɛ ku be bila ka taa mali la magazintigi nunu fɛ ka daminɛ tɔni binani na fɔɔ ka taa se tɔni bi duru ma jateminɛ cagɛda henstat agence nationale de la statistique ka jatew la ku tɔni miliyɔn wɔrɔ fɔɔ ka surunya miliyɔn wolonfilala de be sɛnɛ cote d'ivoire la san kɔnɔ suleiman kone buwake rfi
0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
14: burti familial nafa b'a la bari jɔn de b'o nafa ni musaka min bɛ dɔna minaw la k'u da jigin fɔɔ duguma sɛnɛgalidenw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ da nɔgɔn na jɔn de b'olu nafa da ɲɔgɔn kɔrɔ ni a ye sɔrɔ burti familial tun bɛ jɔyɔ nafa tun bɛ a la jɔn de be burti familial sara ka cani makisali ye sɛnɛgalidenw y'a dɔ wode tɛ sɛnɛgal taala ye ɲa i ka minaw da jigin sɛnɛgal bɛɛ b'i yɛrɛ y'o de kɔnɔ kuran ka jigin luwase ka jigin esansi ka jigin gazi ka jigin ne bɛ dalen wo de la ni burti familial ye
15: o de la an bɛ min fɔ jamanadenw na mɔgɔ kana i sigi k'i bolo ko k'a da guwɛrnɔma kana i bɛ min ɲini guwɛrnɔma fɛ an ka farafin fantan jamana nunu na o ye i ka sekirite ani k'i to i ka danbe kɔnɔ banna peredan k'i jɔ walima premiɛr ministiri k'i jɔ wasadenw ni jamanadenw jama k'a fɔ ko fɛn tɛ ye a fɔlɔ tɛ ni nin ye bolo a ma balani la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ sinɔ an yɛrɛ y'a ye mɔgɔ dɔ nana a nakumana peredan ɲini na ko a bena wari di jamanadenw ma a bena kɛ tan a bena kɛ tan mɛn a sigilen kɔfɛ a yɛrɛ nana ka bɔ k'a fɔ jamanato la k'a fɔ ale k'a fɔ ka bena jamanadenw dɛmɛ ko a bena mako ɲɔgɔnma mɛn k'ale m'a fɔ ka bena kɛ cɛmise dɛ
16: el aminlo a ye min fɔ senegalɛnw ɲɛkilenya la a ko kɛra jigitigɛlaba ye parsiki senegalɛnw tun ma sigi kɛ nin kɔnɔ k'a fɔ ko premiɛr ministiri bini jɔ ansamble kɔnɔ kɛ bi kɛ kuma fɔ kuma min y'a dɔn mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ ma sɛgɛ faamuya sɔrɔ a la parsiki an jamanadenw sifinw bɛ ka min kɔnɔ o de baara ye a bɛ filanan ye mun de ye k'a fɔ ko a ma sɛgɛ kiri ko senegal nanfolo yuruguyurugu ko a ma sɛgɛ da don a ko kɔnɔ ka fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ ko basiru joma ye fayi k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se kɛ jamana mɛrɛ fɛrɛ t'a bolo
17: mai sano an l'a fɔ n ko premiɛr ministiri ala dantigɛli bɛnni duɲa dɔ tɛgɛ ko ko e jamanaden la nafa le ɲini an ye ɲinana ko kelen kɔ adamaden le bira sɛya mɛn mɔgɔ ye ɲinana o kɔ ile sigini tɛrɛ mɔgɔ miliyɔn tan lolu le la mara kunna o fɛn le daro bɛnni ka o fɛn prepare k'o bila mɛn o biran na ye han mɔgɔ miliyɔn mugan lolu mɔgɔ miliyɔn mugan saba jate bɔn hakili le ye o baara kɛla ni antreprisi le ma sɛya jamana kɔnɔ tun ni jamana ko bɛɛ sigira ko guvɛrnɛma a be gwɛlɛya kosɛbɛ
0: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la san tan ani duuru kaso ani sɛfawari miliyari kilen alimandi sarali o ɲangili de binna banbancikulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ abdulayi miskin kan chad kitiso fɛ kɛlɛkɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲi tun jalakilen don nimatɔrɔ walew ni fagali walew de la santrafrike ani chad jamanaw na aw bɔra ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ muritani kɔnikaw ni dusukasi kaw cɛ ka kɔtigɛ denmisɛni san wolonfila dɔ ka lakalaya kan cɛnimusoya binkani de tara ka sɛgɛrɛ sifin kamalen dɔ yɛrɛ minɛna o koo la. An be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jemukan ye, o ye tali kɛ jibatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati congé de maternité de kan. An b'a to Lalaisa Dukure ni a ka dunanw bolo. Sara Dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la. Aw k'an bɛn sini ni wagati kelen na. Aw ni ce.
18: Musow ka kɛnɛ,
19: Lalaisa Dukure.
0: Musow ka kɛnɛ kanubaw, RFI manden kan sanfɛ an be aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka dannaya la. Ni ye aw ka kɛnɛ manden sigilen de ye. Bi an bena kuma jubatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan Senegal jamana kɔnɔ congé de maternité. Fɔlɔ ale kun ye dɔgɔkun 14 de ye, nga sisan dɔgɔkun 4 ɲɔgɔn farala a kan k'a kɛ dɔgɔkun 18 ye, n'o be bɛn kile 128 ɲɔgɔn ma. Dɔ farali o sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kuntala kan, o sɔrɔla Senegal muso baarakɛlaw ka cɛsiri de fɛ. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ in nafa ani wulikajɔ jumanw de kɛra walasa k'a sɔrɔ, an bena kuma o de kan bi muso baarakɛlaw ka jɛkulu ka bololi ɲɔgɔn ma kɔnɔ. A ye aw bisimila. Aw danse kokura musow ka kɛnɛ kan, i n'a fɔ n kun be k'a fɔ aw ɲɛna toga min na. Bi an bena kuma Senegal musow ka jiginni kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan, congé de maternité. An ka ma welelen be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka ban. Ale ye Senegal muso baarakɛlaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye, Astu Sako. An b'i fo an ka wele jaabili la.
20: An b'i fo.
0: Ayiwa madama Astu Sako, musow ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ in yɛrɛ a kun be togo di aw bolo Senegal jamana kɔnɔ?
20: Yo, a tun be 14 semaine lɛla sani an rena fes musolu kɛlɛta ani Senegal musolu be hake 18 semaine te be halon 14 semaine ha doxole ni muso xa dinga wulu xa susu ki occupé ama e occupé a femme e fangoma donc antuma xa musol doléance mi ki la problème mi après accouchement c'est problème men bi bolo wala hake itel xitara ko vraiment pour congé de maternité kafwa khabu de 14 semaines ma à samba 18 semaines ma 4 semaines men la takan wo ça permettre vraiment musol si tan soto pour ki fa to ben atan soto ki dingol to ben ki occupé ama dani be baro reprendre la
0: ni segana fi bon yere no ye congé de maternité a joro yere djume ye muso farigolo yere la folo
20: souvent musol ni pitakhala baradula ibe stressé ling parce que dingolu ma bamba kende ibe barlu la kuni hakilo bebe dingol ma donc du coup vraiment importance même ba la akha ni kende parce que musolu chaque fois itun se wolf kelo fole sa foko dingol mu do xamal di neti kelo problème ti la kolonte musolu ntelel be 9 mois xal dingol porter ikoko 14 semaines le dom dem boulou pro kha ton fa nga to ben xal dingol to ben kha reprise ke barla commenté à ces diminia carrément muso rubulo
0: yala au kelendo ka fere do blasinka wala sa muso ka don ku ka ni congé inka bora do kontan nanna ka ke do kontan chekini
20: sensibilisation de continuer kané parce que janim benin soto la ndaxtale à la base xam muso né hi la problème fogné bien ha problème wo apporté à l'image de notre présidente nationale Fatou Binti Yafa wala mon présidente nationale Rena Festi mba féliciter la kende parce que elle avait sillonné toutes les 14 régions bi ha aton kawo taxamalé xam muso kango mé xala sa ha men ebe menku

0: Nege kanyetan ani bulom la obe mandi akanyetan ani konanto obe Paris Francis Fabala.
1: Bintou Sissé.
0: Bakuruba ula santan ni nduru kaso ani sefawari miliari kele almandi sarali. Onyangili de bina babanchi kulu nyemo kokoro Abdoulaye Miskin kan chad kiti sofe. Ekelekele kulu nyema koro nyuntu njala kilendu ni mantoro wale u ni fakali wale u de la. Centrafrique ani chad de jamona ukono baba watarabe nyefoli ke soni dakuna. Nindoko kung franche la Nigeria la kanati gila mwako uye utegeda mwako wulon vla kan. Olu jala kilendu demsini ujago ya mine dila ninku fere jamana ni mara chaman kono uka mineli senfe demsini chaman sera ka lakisi ka wa sege sege lu beka tanye muritani konika un ni dusu kosi kan te ka kotige demsini san wulum bla do ka la khaliyaka acheni musuya binkani de talaka segere sifin kamale nimi jalakilin bla o jalakila o kele o keli la sa aminala la kana tigla moko fe wa ayere sona a jalakili o kunyunu bela awni ura wa au danse ikontu meka afonya na chugo mina bakruba ula ko chad jamana na bi arabadu Abdoulaye Miskin nyangila santan aninduru kaso kelila kiti sofe keleke kulunye mko kronye nka kan ka sefawari miliari kilin fanansara almandiye kasara towi mko jale kilin sabato nyangila santan kaso kelila wa u kilin kilina fanambe na sefawari miliari bi sabade sara kasara towi mbaba watara Abdoulaye Miskin nyangila ajale kilikunyunu bela jelena
2: Jati bintu chada wale jugu keleli kiriso ye Abdoulaye Miskin nyangi ba uka sembe ja jugu sigili wale jugu ni matoro ni fakalu de la mwaja la kilento unyangira kukera ninko besire ye waku ye Abdoulaye Miskin deme ukelila mwaka kasarato yuka nisondia yirani jabi dile kiriso fe olukolo dusu sumaradoni ka yeka nobe ninko ubela jelena wako sisan olubenase kuka sanga uke anyama akilisiki kono wakati kilen uka lafasabaka kali nimisima uwasa alamandi hakeka Abdoulaye Miskin na kainka minsara kasarato uye metra amata Abdirahmana kulu tunye sefa wari miliari mwani nduru de sarali la njininke nga kukiriso ye sefa miliari kelende sarali nyangi bincha inka dusu kasi kowere lafasa baka imbolo ode ye ko mwani minale nunuma kiri dankarili wale uka uye minta ka adamadian hake usegere ba uko kiriso koko sete uluye fandoyenfe Abdoulaye Miskin na kala lafasa baka metra Benjamin Mango Diba ya kale dusu kasi lendo wako kiri njabi maja ale ye alidoni akafola achade saria malaba to kirin senfe bintu ako kiritigela ubadon tikitiki ko kirin tu mankantenka sigi ngakuye politiki baradeke kuna funi yaula Abdoulaye Miskin yaka jedi wasa kirin jabika soso kiriso ba cour supreme nyekoro akalafasa baga metra Benjamin Mango Dibayi ko sini soroma be abe ososo lisebendon bintu sise
0: ni chenye falula baba watara awale juguke kibaru yaula halisa nga ninze nyina Nigeria alakana tigila mwaka uye dansigi wale jugu ke kulu do moko doka okela jamana ni amara chama kono ni ndoko ku damine na moko nunu ka baratunye ka demsinu de diagu ya mine ani ku fere ala kana tigla moko ka sege sege li ukoson tege dala olu moko wulum vla nyo honka demsini tan nyo hon fana sela ka lakisi ka bo u boloka sajo dukure
3: Ako kuna funi dara kene kan kren kren yala tine luindela Oyo mara lakana tigila moho ka kumala selafe Ako ka sege segili bara dode kera sababu ye kutegeda konye nyumanka O sege segili bara minu yere aka fola halisa Udamine na juwen kalo temele nkile mugani kono dondela Oyo mara kele nkono wati mina San sabadeni ndoka tununtun kofora O siratigedela utkalo temele nkile nanina Lakana tigila moho nunuka sege segili bara usenfe Ufolola kutegeda moho flaka Yanu ukaseka tegeda ke tonu nufananka Hakili jigina emisenu kala tunuli anuka ferili ko Nigeria jamana inkono ninta siyen foloye alaba uninsamba flani mugani woro inkono ni September kalo indamine irela lakana tigila mkho tun seraka demiseni kemene bishegin lakisi aniku tegeda muso kelenka otun kera kene asodo rekono unitisha marala juen kalo temele infanana jamana inchamanchi yanfana tegeda tun kera mkho doka yankene asodo kono minka baratunye ka demisenu ufere ni seintala kafara mkho wulon vlamine le nununka oyo lakana tigila mkho nununka kumala sela yada kanfana ku seraka kren kren yala Demiseni tan ani wolonvla olula kisi
0: Muritani marabakhaw koni ye utegeda asikana mokho tan ani wolom vladekan ani mobili fla mobili ninu tun falendo ni marfaw ye okela basiknu udugudela mali danche masrunyala mokho minene uchema asahel jatige wale kela asanda uldu buamama bula asardine komala sela korodon yani okulunyinka fara jenimka ubela jini blala katara nema segesegeli hokumu konom Muritani halis sa kamaleni samugan anisa ba dominena nonshot nor police sofe kunu ajala kilendo ka ye cheni musoya binkani nyesi musomani sa wulumvla adoma binkani nyinkela sibridon temini akotunye dusu torokan chama lawuli jamana nyinkono wasarata kamera kunofuni yaula aminena au amineni ko kunu sekana moko ninye ajo ajala kile kununu bela
4: Nwakshot nor polisi zo ka fola si kana moko yi jo agela kilika nkoro atlara ka tani polisi uye yoro la abina deni musomani nkan yoro minna lakana tilama osiraka kamereni mine deni musomani yere ka tamasire ude sabula mbao abekene ya so minata utara gya foto kiaman de yira ala asiraka kamereni nila kodon yani ukiya inka mine benkani wale yintu nye dusu kasikan kiaman ela uli Moritani kunu urafe dron muso uka hakela fasotondo tuntara ulika jo uke dotoro so dala musomani beka furake romina uyu ka demenu ka nisongo ya ira kala nyinin ko kiti kake sikana moho imine ko SOS esclave bany maketon fanay danteli sebe bo kala nyinin ko kiti kake kamereni inka bany maketon inko fere uka kanka tike ya saka muso ula kana kema na inko no binkani kela uka nyangi wako deni musumani inka horo ya kakanka bunya musumani imbe kene ya sumina yengema ere danteli keko aka kene ya lahala ya fisayara hankili la gigila ni mwale su inte kukura imoritani kema na kono kanyesi musoma halaban kera Fatima ta Hamadi baka la halaya deye muso insu de yera Nwakshot binkani mkele mko waka Avril Karola
0: Hukumu kono nye wahati la demsini nyinga sokono moho be wilika jodo la biura danyina wasabulonda la kala nyini kitika tege demsini san wuluvla nyinga binkani koka haramade unka hake ula fasaton fanabeka talike wilika jowla mimana bo ora amena o lasi auma anka kunafuni kene anataula. Mali ni Algeri ka baranyo konyamba Grand Commission Mix tako tani sabana dabola bi Bamako, abarao bena tose na fosini ala misadon, babu be talike lakanako, soroko, jagoko, ani politiki koukan Algeri ni Maliche, lajere nyimbe sena, jamona fila ninu ni nyoronche, abe santan nyoronbo, yani furuku furuku kadon, uni nyoronche ni sanfila labauna, kabo kakon, ni lajere nye, jamona fila ninu tunye ala nini kucheglan, omintu gele yala, wahati temene una, kumukono Mali Ministri, nyemoko atunye atakamake Algeri jamana kono Nigeria jamana na lakana tigila moko ye dansigi wale jugu kuludo moko do ka kan jamana nyin kono sa Senegal sa ambe haketo deli nyin ko kan Senegal kunu marabaka je kulu nyemoko Ahmadou Al-Aminoulo kasam bara bulu dalin u dantegeli declaration de politique générale DPG sinfe adasela sia wuluma kan man kan ma minu be ka ke kanyeshin dunauma aye siya wuluma kuma ukon ofaso dingu tohola ton fana talani o haklinan kilenye eliman abi kanye farafina faso dingu tohola ton lex afrika jekulu nyemokoye aleko o Senegal saria sumba be farafina jamana dingu ninyo honche kilenya kofo ankalame
5: Nous sommes un pays de migration, c'est-à-dire...
6: On est à la jamana de Bon, dunon be naya ani onfa na bita jamana worola. Odonon kakato anka akili soroka dunon mune kanya munu be na anfe krenkren yala ambalma munu be bo anda fe dugula. Ani ka ni bo joroka una ne marabaga jekulu nyemoko ka baradi ka kankorota ka Senegal jamana dum benu akili ira nyogona. Ala ini fana ka chikando de la sila kana tikla mugoma ka ira bela ku Senegalese si nyogon jamana diye. Kani boni bela Senegal ka sara sumba kono ani saria ire siraka uya ira ku kanka fem bela jilinke ka kilinya sabati frafina jamana duni nyogoche ambalma munu bebo anda fe dugula abina fon anulu bedi kilinya senegalia anka jamana dia sebe droni te kilinya nga ute u baliga takama chogo minkadi uye Senegal kono ani chogo minkadi enfin ayi u ka jamana kono ani diyen fan rola
5: comme nous aussi les Senegalais nous sommes libres de circuler circuler chez eux et ailleurs dans le monde
0: Eliman Abikan farafina faso deng tokola ton lex Africa jekulu nyemoko aga kuma kaunta la ninka bayelema akumba kanutefe ni wakati laba una kurantika ubeka gele ya baulese farafina kilebi yanfanfe jamana douma eko Senegal Gambi ani la Guinea okoson Gambi jamana deng ye wilika jodo dabo kabini ndoko kunye ndamine na akunu ntaratudu wilika joke la uyuka wale ukulogria ni pine u jeniniye ani sira utikeli okoson jamana kunchiki Adama Baroko abena afere utige tiliala oko kama laginefana lambanyi sigidala deunye o wilikajo sugude ike
7: RFI
0: Sera lewon jamana na kalanso da ilena kabini tenendo nga obeka ke kasoro ninye akalo damado ye nin kalanfaz chama mansego ka sakalo sarasoro o hukumu kono uko ubeka gele yao jela soro warasa kaseku balo kukaso usara animfana yere kaseka pasike kata akalan yoro ula mamadi mamadu jalo.
8: Alagi bangura ye la koli karamo ye Freetown kabisa hansa basisa asigini aka karanso dala aku niya karu nani nyon ye alimase ka drome kelin soro aka sarala aku ubele atese kafo kaba
9: no easy pense
10: ni wakati ka gelen kusebe antukuda ekol karamogo ufe bau amise ka wati janke ka soro kusarate ambulu jigia kele mintumbe ambulu ode ye marabaga jekuli ye musaka doni subvention mindila ama ani kalanso ye mindi ama Ngania kalunani nyokonye marabaga jekuluma fosi de di ama
9: 3 to 4 months now we know they get
8: inafo alagi bangura isa kuruma fanaye la kol karamo e Freetown dembaya tigniku amase kaka sarasoro kabi karuda mansisa abala nyin sira leon marabaga ufe uye fere oblase inkan wala sa kademe don uluma
9: i know it easy
11: kechugo ye were fosi de tala bawo amon nokon on sifin bulu wali ahadama den gwansan yere tesa kabara ke kalu chama ka foki ka bara yoro te ka sarajoyi ambe ka nyere nim filite gwansan nereta laje neka suni kalanso chebe kilometre sababu tumadola ni wartene ku alika buluma fenta kana oye barai meta mansine la kana foka kalansola tumadowerela mbena foka landun lerete meneko nege kanye wulun flante meni ni sanga biduruye wali nege kanye segi
9: foka ngenda me service
8: ni watila sera leon marabaga mafui foka ben la kol karamunu nukala alama halinu mabara nyongiri kofo la kol karamunu nukala alabe ka karande mansa chama njoro uluni la kol karamunu nube kuji sera leon marabaga ka
0: Nege kanyeta anifla, nege kanyeta anumulu mulate mna nisangata anifla ye Dakar.
1: Bintu Sisi.
0: Nata ula sani doni ambe na wahatilina ula soro awye uluminu fobi kuma be awbulu kene kan. Ambe soro kakene nyinkunje ni musu kakene jemukanye gani ni mbeche la silibadu. Bila seliba betananye Côte d'Ivoire ken krenyala boake marché de gros lokofnya la yi moko chama ndebu dayri mesoro oku ferela oku minube boyi ulube taka Côte d'Ivoire dugu wero kono ani jamana kokan yere nga gelia chama be ku barala ken krenyala aku marachogo Souleymane Kone kala selido
12: marché de gros siglendo dugu kilometri kare ba bisaba de kamboake magasin ke medur ni ko di bi mom li bo be fak ma chama duna ka do sugu bayin kono nyon yi kulo la o yoreina je do fleni u be ka ku ta ka didi nyon ma foka ta se u ka magasin kono o de ko fe u be klaku do mom li ba wero kono ka tu fi record du far du wero la ani ya kere fe jamana malila o barin sen fe du tigi chama buka musaka onye ne bo Abdoulaye Samake ku fere lay
13: ne fala barat ni ku barey ntenu ka loni denu ngu be kubara sababu yala ameta kusa furuko no comme furutu fana bese ka kuta kana fere amaya nanga kusa client ba fana bamburo ko di wa jamana kono comme ko di wa kokan jamana woro la comme mali
12: ngasan adum kase asan baroma o do bese ka tien
13: jima fa kala nyonya ma fenchen talelo nanga kudu charge mobri kono ni ko kondo na mobri kono ka ban amanka mobri ye losrala kashaya ni mobri koni lola kaba abara sorola parce fundel main kuma avec kuturi kashaya barabara koni dogumbala donc on a demulé nous nous surtout ku kuturi ta ni kuturi ta shala avance ka kusebe
12: keme keme sarala kuma doka kube se ka chemfu ka tase mwanduru walma bidru sarala salif si se ka fola
14: bi amelum na bi premier la ku me se ka mo ko no tuam na ku se ka feri Nama gelala sima bobi atitan akala so bi bon ni ka dun ta san teri saba teri nani uba ku yu kuma se ga blata bon o ban se ko sebe amelum na bi ku changa di 100% comme ça et c'est à 50% perdu là souvent 25% aussi
12: follow la coupe mais se ga bla marala ka metro mina an 600 ta otoko kelinte on ka komi Oscar lame ale sene don bagay
7: ni ye ku sɛnɛ joona k'a sɔrɔ a ma se a be se ka kɛ sababu ye o ku tɛ se ka mɛn mara la tuguni wa a be se ka degun lase a ma min be se k'a kɛ jibɛrɛ tɛ kɛ o ku kɔnɔ bi bi ɲina dugukolo nagaselen don wa sumaw tɛ di kosɔbɛ o de y'a to sɛnɛkɛlaw be tubabunɔgɔ don u ka forow la ladala ku sɛnɛ yɛlɛmana ka kɛ tubabunɔgɔ ku sɛnɛ ye o yɛrɛ kama de ku tɛ se ka mɛn mara la bilen baw ku yɛrɛ siw tɛ kelen ye a sɛnɛ waati la
12: ku sanni ka teli ɲɛnajɛ wagatiw de fɛ kabini mawuludu tɛmɛna sanni senga suma muhamɛd watara kun cɛkɔrɔba ɲi bata dɔw feere buwake de minnu bena san a bolo ka t'u ta ɲini a sanfɛ nin wagati ɲi yɛrɛ la fiɲɛ y'a ka ku dɔw fiyɛ a ko n'a kɛla ten ko a ma di a sannibagaw ye
14: ni fɔɲɔ k'a ku fiyɛ dɔrɔn ka ba dɔrɔn kiliyanw t'a san tugun a man di o ye olu b'a fɛ toujours a bɛ kɛ kɛnɛ minnu bɛ jigira kura nin tɛ o b'a fɛ ka bɛ jigi olu de b'a fɛ a bɛ kɛ kɛnɛ ten ni fɔɲɔ k'a fiyɛ ni y'a mɔgɔ jigira kaba dɔrɔn a man di mɔgɔ ye tugun dɔnku a bɛ to an bolo bɔn a bɛ feere cogo min na i t'a lɔ ni k'a siyɛma san ka pake magasin kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma pirinɛ sɔrɔ kɔni pana kalikile ɲɔgɔn non pɛrɛti a pɛrɛti ka bon dɛ
12: kuma bɛɛ ku bɛ bila ka taa mali la magasin tigi ninnu fɛ ka daminɛ tɔni 40 na fo ka taa se tɔni 50 ma jateminɛ cagɛda Henstat agence nationale de la statistique ka jatew la ku tɔni 6,000,000 fo ka surunya 7,000,000 la de be sɛnɛ côte d'ivoire la san kɔnɔ suleiman kone bwake rfi
0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
15: burtu familial nafa b'a la bari jɔn de b'o nafa ni musaka min bɛ dɔna minaw la k'u da jigin fo duguma senegal denw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ da nɔgɔ na jɔn de b'olu nafa da ɲɔgɔn kɔrɔ ni a ye sɔrɔ burtu familial tun bɛ jɔyɔ nafa tun bɛ a la jɔn de bɛ burtu familial sara ka ca ni makisali ye senegal denw y'a dɔ wo de tɛ senegal taala ye ɲa i ka minaw da jigin senegal bɛɛ b'i yɛrɛ ye o de kɔnɔ kuran ka jigin luwase ka jigin esansi ka jigin gazi ka jigin ne bɛ dalen wo de la ni burtu familial ye
16: o de la an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna mɔgɔ kana i sigi k'i bolo ko k'a da guwɛrnɛma kana i bɛ min ɲini guwɛrnɛma fɛ an ka farafin fantan jamana nunu na o ye i ka sekirite ani k'i to i ka danbe kɔnɔ banna peredan k'i jɔ walima premiɛr ministiri k'i jɔ wasadenw ni jamanadenw jama k'a fɔ ko fɛn tɛ ye a fɔlɔ tɛ ye ni nin ye bolo a ma balani la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ sinɔ an yɛrɛ y'a ye mɔgɔ dɔ nana a na kumana peredan yi na ko a bena wari di jamanadenw ma a bena kɛ tan a bena kɛ tan mɛn a sigilen kɔfɛ a yɛrɛ nana ka bɔ k'a fɔ jamanato la k'a fɔ ale k'a fɔ ka bena jamanadenw dɛmɛ ko a bena mako ɲɔgɔn ma mɛn k'ale m'a fɔ ka bena kɛ cɛmisi dɛ
17: El Amin Lo a ye min fɔ senegalɛnw ɲɛ kilenya la a ko kɛra jigitigɛla ba ye paseke senegalɛnw tun ma sigi kɛ nin kɔnɔ k'a fɔ ko premiɛr ministiri bini jɔ ansamble kɔnɔ kɛ bi ka kuma fɔ kuma min y'a dɔn mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ ma sɛgɛ faamuya sɔrɔ a la paseke an jamanadenw sifinw bɛ ka min kɔnɔ o de baara ye an bɛ filanan ye mun de ye k'a fɔ ko a ma sɛgɛ kiri ko senegal nanfolo yuruguyurugu ko a ma sɛgɛ i da don a ko kɔnɔ ka fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ ko Basiru Joma ye fa ye k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka jamana mɛrɛ fɛrɛ t'a bolo.
18: Mais sanu an y'a fɔ n ko premier ministre ala dantigɛli bɛnnen diɲɛ na tɛgɛ ko ko e ye jamanaden la nafa le ɲini an ye ɲinɛna ko kelen kɔ adamaden le bɛra sɛya mais mɔgɔ ye ɲinɛna o kɔ ire sigi n tɛrɛ mɔgɔ 10,000,000 lolu le la mara kunna o fɛn le daro bɛ nin ka o fɛn prepare k'o bila mais o bira na ye han mɔgɔ 20,000,000 lolu mɔgɔ 23,000,000 jat bon hakili le ye o baara kɛla ni entreprise le ma sɛya jamana kɔnɔ tun ni jamana ko bɛɛ sigila ko gouvɛrnɛman a be gwɛlɛya kosɛbɛ
0: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakuruba dɔw la a san 15 ka so ani sefawari miliyari kile alimandi sarali o ɲangili de binna banbancikulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ abdulayi miskin kan chad kitiso fɛ kɛlɛkɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲin tun jalakilen don nimatɔrɔ walew ni fagali walew de la centre afrique ani chad jamanaw na aw bɔra ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ muritani kɔnikaw ni dusukasi kaw cɛ ka kɔtigɛ denmisɛni san 7 dɔ ka lagalaya kan cɛnimusoya binkani de tara ka sɛgɛrɛ sifin kamalen dɔ yɛrɛ minɛna o koo la. An be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jemukan ye, o ye tali kɛ jibatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati congé de maternité de kan. An b'a to Lalaisa Dukure ni a ka dunanw bolo. Sara Dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la. Aw kan bɛn sini ni wagati kelen na. Aw ni ce.
19: Musow ka kɛnɛ,
20: Lalaisa Dukure.
0: Musow ka kɛnɛ kanubaw, RFI mandenkan sanfɛ an be aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka dannaya la. Ni ye aw ka kɛnɛ manden sigilen de ye. Bi an bena kuma jubatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan Senegal jamana kɔnɔ congé de maternité. Fɔlɔ ale kun ye dɔgɔkun 14 de ye, nga sisan dɔgɔkun 4 ɲɔgɔn farala a kan k'a kɛ dɔgɔkun 18 ye, n'o be bɛn tile 128 ɲɔgɔn ma. Dɔ farali o sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kuntala kan o sɔrɔla Senegal muso baarakɛlaw ka cɛsiri de fɛ. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ in nafa ani wulikajɔ jumɛnw de kɛra walasa k'a sɔrɔ, an bena kuma o de kan bi. Muso baarakɛlaw ka jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔ, a ye aw bisimila. Aw dan se kokura musow ka kɛnɛ kan, i n'a fɔ n kun be k'a fɔ aw ɲɛna toga min na. Bi an bena kuma Senegal musow ka jiginni kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan congé de maternité. An ka ma welelen be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka ban. Ale ye Senegal muso baarakɛlaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye, Astu Sako. An b'i fo an ka wele jaabili la.
21: An b'i fo.
0: Ayiwa madama Astu Sako, musow ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ in yɛrɛ a kun be togo di aw bolo Senegal jamana kɔnɔ?
21: Iyo, a tun be 14 semaine le la sani an rena fes musolu kɛlɛka ani Senegal musolu be hake 18 semaine te be halon 14 semaine ha doxole ni muso xa dinga wulu xa susu ki occupé ama e occupé a femme e fangoma donc antuma xa musol doléance me ki la problème me après accouchement c'est problème men bi bolo wala hake itel xitara ko vraiment pour ta congé de maternité kafwa khabou de 14 semaines ma à samba 18 semaines ma 4 semaines men la takan wo ça permettre vraiment musol si tan soto pou ki fa to ben atan soto ki dimul to ben ki occupé ama dani be baro reprendre la
0: ni segana fi bon yere no ye congé de maternité a joro yere djuma ye muso farigolo yere la folo
21: souvent musol ni pitakhala baradula ibe stressé ling parce que dingolu ma bamba kende ibe barlu la ko ni hakilo bebe dingol ma donc du coup vraiment importance même ba la akani kende parce que musolu chaque fois itun se wo kelo fole sa foko dingol mu do xoman di neti kelo problème ti la ko non te musolu telel be 9 mois xal dingol porter ikoko 14 semaines le dom dem bulu pro kha ton fanga to ben kan dingol to ben kha reprise ke barbla commenti à ces diminia carrément musolu bulu
0: yala aw kelen do ka fere do blase kan wala sa musou ka don ku ka ni congé ka bora do ko kuntan nanna ka ke do ko kuntan chekini
21: sensibilisation be continuer kané parce que janim benin soto la dartale à la base khamusol né hi la problème fogné bien ra problème wo apporter à l'image de notre présidente nationale Fall Bintou Yafa wolé mon présidente nationale Rena Festi mba féliciter la kende parce que elle avait sillonné toutes les 14 régions biaha à ton tawo taxamalé khamusol kango mé khala saha men ebe menku a halon sañi abé sagil li inshallah anin tel membe base dera kha information la simusol ma a fien que a ntumbe kelo menke kan pour 14 semaines d'accouchement de congé de maternité à tamita 18 semaines na sañi albert halon wonya et puis voilà kha médiatiser fana
0: ama don ko sengena fiñe boy kuntala jani la wulika jodo de kera akwa jeklo fe yala ambise ka don ay wulika jodo suku juma de ke akula
21: nga porte à porte mtunke nga réunion ke nga sensibilisation ke télé la radio la dans les réseaux sociaux voilà et halon Sénégal convention de Kéling mais pour ratifier ha appliquer wolé mo problème ti donc souvent autorité lo djani be sonna assigné la faut ha appliquer faut ha ratifier wo vraiment que le siama neketa kelo mente kan ila nafa le bato itel fanan en tant que itel parce que ni di mo soto takel ni musole hadi mo soto donc wo fana mo avancement non seulement musolti mais avancement ne fanan ke ke ke côté ma fanna parce que ne xam muso soto a hadi mo soto ye a har ni mi autorité le te mi kan ta sin ela ni koko a ma fe i musu a un mois soto de plus pour ka fama de ma hadi mo de ma na ta tabarabla a tête proposé soto je pense que autorité si mi a bangato pendant comme un cas finiane les congés qui démarchent ça a été difficile pour convaincre les autorités, ça a été aussi difficile mais on s'est battu et à la handema aujourd'hui autorité lo ha signé
2: sengena fiya boy kunta la jian liko yere kan muso barakala do ye ou fela di akokan anga ulula men ka sekinkana
19: par je me dis que c'est une bonne chose.
22: Fandola nebulo kunyumando dofrali sengen nafien boni mitaralakan abatu musoka seka lafia jani akajikiniche ani akajikini kofe nga fanwere fe abiseka geleado musoka barala kadaka barada do ubiseka ban ka musufurulun ta sabula ka toso wati jankono annafaka dogon uluka baradaka ula baranyini sirafe musominu mabanke damne folo.

0: ko belajelena o wagati kelen u ka lafasabaga kale nimisima wasa alamandi hakɛ kan Abdulayi Miskin ka ɲi ka min sara kasaratɔw ye. Maître Amata Abdurahamana k'olu tun ye sefa miliyari 25 de sarali laɲini kɛ nka ko kiriso ye sefa miliyari 1 de sarali ɲangi bin cɛ in kan ani san 15 kaso kɛli. Dusukasiko wɛrɛ lafasabaga in bolo o de ye ko mɔgɔ minɛlen nunu ma kiri dankarili walew la u ye min ta ka ɲɛsin adamadenya hakɛw ma. Abdulayi Miskin ka lafasabaga Maître Benjamin Mango Dibayi kale dusu kasilendo wa ko kiri jabi maja aliye ako kritikala u badon tikitiki ko kiri ntum mankante ka sigi ngaku ye politiki baradike kuna funi yaula Abdulayi Miskin yaka jedi wasa kiri njabi u kasoso kiri soba cour supreme nyekoro akala fasabaga Maître Benjamin Mango Dibayi ko bisoroma be aboso so liseben ladun
1: alisa bany maketom ni kuna foli dila u ka hakke u la fasatom be ku yerenginka Musa kakaka la halaya kan Niger jamana kono kuna foli dila imaye blen kabini abora aka baraka yoro la ni atele tanyoron ye aka tununi lokun kelen tenelon tamni Amnesty International ani ni matoro wale u keleli bay maketon OMCT yu kambo Niger maraba o madonteli sebelo kono ku kam Musa kaka yoro nyini mi FIDH bay maketon ye oko joro fanga kabun kadaka tununi nkera Niger surasi u kam murutili wale u dusa geflana nela Drissa Traoré kabo FIDH la.
2: À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur
3: Nebeka kuma au fe watemiti kibaria jonjon fosite kuna funidila Musa kaka mineyoro ani Allah halayaka omiye joro ko bay ni anyan sinsi Niger bilama Allah halayaka ko temen choko bebi alaje anyi kamina nembe soro dogula fandofe wa oko temen choko bi ajigi an kono fana ko utukalo klem mukan kono ton temene girinka jo nobe akatununila halina soro amba don ko Musa kaka ye kuna funidila jolenye mimba ka baraw don afuradama ba ka barake anyama ngo benata fanga feon 20 mena Niger olu bele jele ye bagabagalu ta ka segere ali ankani lulika jol la sominuko fobbi Niger marabako ma koma sigika anye akakoka obe joro kumbo ko de kama ambeden awkani mbaro sinfe kanga wulikan la kuraya Niger marabako yi kuka fere bele jele tige wasaka Musa kaka yoroi anifana kachien bange atunun choko la hala jonjonka kajo ayifana ko dankarite na ke afarikolo ana hakili kenel
2: garantie son intégrité physique et psychologique.
4: Bwake, biko ntone ulonfla, tome uoro.
1: Nko jivwa ministri koro mbe, fanga sina esisan, Justin Katina Nkone, obe blara, ablara sa lakana tila mwaka koro si, kono garda vu la kunu, fanga sina politiki ton PPAC inge madanka nane nando, wa atungwelera Abidjan polisi sofe kunu, yasaka alame, ba ufanga politiki ton RHDP ye makasili sebe la dun akunkam, nka ito otinyanka uni nane nika unlase uma, ukera Justin Nkone ka danteli do de komin sen fe atunye ba dama bara yamaru ya bali ugela ki ben fanga politiki tonkun Justin Nkone la fasaba ka fola RFI ama bla garda vu la ukama ukaka garda vu blara aka garda vu kunye sa kalata kampanye tamini manka unde koson ambe to Côte d'Ivoire ni fanga sinawiye ukatonye ma kiyama farala nyokon kan PDCI ka daga la kunu ukala ngine ye ka benkan kelema kuka langini ulase maraba uma kanyesin kalata ko uchakera kura mamin kakan ka sigi senka koroma no eseye ukira mekaru tamini ba korofoli utun chaira akunka lela mande benye foli ke fangasina uka kunu la denka
5: fangasi na matonyema chama de kumbe PDCI ka politiki so kono inafo MGC politiki ton nyema Simon Eive Gbagbo FPI ta Pascal Afin Gessan ADCI politiki ton nyema Asale Temoko ani PDCI ka chide George Azale la yini ekelenge kase ka jega foke kalata ko nyene bo chegeda kura sigili chokan ana la barali fangasi na maton fe kalata ko nyene bo chegeda kura mimbe na sigi akanga ke sababu ye chama de kuka dana ya da akan kalata kura labani kokan Simon Eive Gbagbo
6: se mettre ensemble
7: pa fara nyoron kan yasaka lanyini ke marabaga jekulu ye ni anda sera kalata ku kumama okoro luko kama fe anka jamana kono fanga kase ka falin tuma be ben ani kliya kono
6: dans la paix
5: jamana kuntiki koro loron gbagbo ka PPAC ka chide kunte kenenka kosa ina PPAC kunye ni laje nyoron la ben uka politiki so kono ali laje numbe ka ke dana dana nga lanyini ekelenge fanga sina mato kan kan ka me kalata ko nyene bo chegena kurwa na ta sigili kokan George Azale PDCI ka ciden.
6: C'est important parce que cet organe
0: anafa ka bon bao kalata ko nyanabo kulu yinte seven ko dronye jamana ka sinye sigere de gulone me ala on sona kelema ni marabago ye walimani RHDP ye wasaka laje togodi amena se ka benkando soro wala sa cinema sinigenema anka kalata ula ben minu mena ke jelen kono ani yere ya kono
6: libre transparent
5: fanga cinema ton nyema nu ba fe ko be ka 65 ans yani wasade on ka la dala nyoye che leila mande abidjan RFI
1: politiki kuna fani ulambeta maroc septembre carotte les mois anisa ba wasade kalata o kangini ngana ke campagne benada bobbi kalata la million tani woro kakan ku nyana tomo ka wasade keme saba ani bi konondoni lolu de sugandi kangini ngana ke babu tenata ka fo dama kanye balia ko jamana yin kono bara ko gelaya ani akololo mi ye sifin ka dogodogo tungana taye Mauritani jamanadenw bɛ k'u wuli k'u jɔ yaasa benkani ni fagali wale minnu bɛ ɲɛsin musow ma u ka dan kunun wulikajɔkɛlaw jɛnsɛnna lakana tilamaw fɛ wasabolon da la ale wulikajɔ laɲini kɛra musomani san wɔrɔnfila dɔ de somɔgɔw fɛ kɛ ni musoya benkani kɛra ale min kan lɔkun tamini lakana tilamaw yɛrɛ y'u tɛgɛ da sikanamɔgɔ dɔ kan talatalon min jɔra gɛlakilikanw kɔrɔ yani kelen kadiya diyaw
8: Polisiw ma sɔn yɛrɛ wulikajɔkɛla ninnu k'u dalajɛrɛ Espace de la Liberté kɛnɛ kan. U ye mɔgɔw lajɛnsɛn. Bonya ye o wulikajɔkɛla dɔ ye. Hadamaden hakɛ lafasabaga don.
0: Anw bɔra wasa ka an ka nisɔngoya yira. An ye lakanatigilamɔgɔ polisiw sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ. U y'anw gɛn. U ko ko yamaruya tɛ anw bolo ka wulikajɔ kɛ yan. Anw bɛ yan nɔ. An bɛ ka tɔw makɔnɔ. Tiɲɛ na anw bɛ taa ɲɛ n'an ka wulikajɔ
9: ye.
8: Nga u ma wulikajɔkɛla ninnu jɔ. U taara wulikajɔ in daminɛ wasabulon ɲɛfɛ. Zenabu ko a sera danga sigi cɛ ni musoya binkani musow kan.
10: An nana yan bi baw an b'a fɛ nin ko lankolon sugu ka dabila ten sa an tɛ se ka taa ɲɛ ka kasaratɔw jate musokɔrɔbaw bogotigiw ani denmisɛnnin fitiniw nunu bɛɛ lajɛlen ka sini ɲɛsigiw de b'u ɲɛ wa n'u ka duw jigi dalen b'u kan u k'u ka kalanw kɛ k'u ka dɔnniya sɛbɛnw sɔrɔ k'olu ka tila ka laban kana kɛ nin binkani wale jugu sugu kasaratɔw ye dɔw yɛrɛ be yen olu be jeni dankari be kɛ dɔw niw la dɔw yɛrɛ be yen u b'olu fili wuluwuludengɛw kɔnɔ dɔ wɛrɛw be yen olu be faga cogoya cɛ jugu la o tuma sa an b'a fɛ a kasaratɔw ka se hakɛ joli de la waasa a kow ka jɔ a tɛ se ka taa ɲɛ tun

0: Soya binkani tun ɲɛsinna denmusomanin san 7 min ma, o somɔgɔw de tun ye wulikajɔw welebaga ye, nka o ma ye kɛnɛ kan.
1: Hankila jigila fagaliw ni benkaniw tɛ kokura ye ka ɲɛsi musow ma Moritani. Misali laban dɔ ye Fatima Hamadi Ba ka lahalaya de ye. Muso in sudeyira Nouakchott benkaniw kɛlen kɔ a kan. Ale sudeyira a ka so Kano dugu la Nigeria. Bɔlɔlɔ sanfɛ hankilina di la Ibrahim Khalil Dan Saganamu n'a ka kɔrɔfɔliw tun bɛ ɲɛsi mara kɛcogo ma. A somɔgɔw ka fɔ la teriw de taara a ka so ka dankari bawo a kunnafoniyaw tun tununa bɛɛ ma kabini tɛnɛn lo. Nege kanye wrombla tamira ni sanga tan ani flaye mandi
2: Sarata Kamara
1: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofe doni moko wole len kené Sori Ibrahim ni kené ya bay maketon MSF nyama min be Mauritani lagi u bena masala ton kanata la wa keleni ko kala hala yakan minu ni wala kisira ko gi sanfe amame o ko la seliba kené kan mamadi kaba bena tana ye yiri moni sculpture la bena u ka gele ya u kan kan kan kan sa kan ye foli ke u kan la guinée ke mana kono kuna foli di sebe u kono ko kené zie ko ne beno sigi an ye zie ki so
3: Mban soma sarata me ala me bo bela jelin foni wati.
1: Isera ka mon karambi.
3: Sarata bi kuna fondi gafo be kuma Centrafrica kele kuntigi koro Abdoulaye Miskin ka nyangli de kan Tchado e jamana konnala.
1: Mbasi te nga yanu ka ke 600 fari ko lonya na gekene. Zie Ligue des Champions to l'entente tele fro taranya kunu.
3: Kosebe sarata kunu chelu chala ni trata dontaye tulantan klu sela ka chelu mwani duru dedo kunu kasoro trata donta kuye mwani kelinye Barcelona sela ka Feyenoord sebe koro gosi chelu duru anikele uye fiantike Feyenoord la kabini tulantan damne na katrase apunche wakatima Rafina dea dabo kabini sanga sabana wakati ni chelu doniye aklala ka dowere do sanga biduru ni wulon flana wakati lamini yamal mfana matoko ale sela ka chelu kelendo sanga biwulonfilana wagati la o kɔ Liverpool sela ka sebaga sɔrɔ Atletico Madrid ɲɛkɔrɔ celu fila ani kelen ka sɔrɔ Atletico de fɔlɔ ye celu don Angleterre tolanta kulu wɛrɛ sarata Arsenal sela ka Naples gosi celu kelen ani fu
1: Yaya Toure ka Bratislava ale bera PSG ɲɛkɔrɔ
3: kosɛbɛ o tolanta de celu cayala fɔlɔ kabini ɲina Ligue des Champions tolanta dabɔla a kun cɛla wɔɔrɔ ani kelen salon Ballon d'Or jonjon tigi Ousmane Dembélé de celu fila fɔlɔ don Barcelona tolantana kɔrɔ Ferran Torres fana kunba ka donna ale kelen sela ka celu saba don ni sebagaya b'a jira ko laɲini belebele be PSG laɲina Ligue des Champions na kokura a jonjon laban fila bolugu minw bolo Yaya Touré ale de kɛla farafina jamanaden fɔlɔ ye ka kɛ dege karamɔgɔ ye Ligue des Champions an kɛnɛ kan a kɛla koba ye a bolo hali n'a ka tolantankulu ma se ka sebaga sɔrɔ Barcelona tolantana kɔrɔ in yɛrɛ delila ka Ligue des Champions jonjon sɔrɔ ni Barcelona ye a ka tolantan wagati la sarata
1: muso sifi minw sima tamisa san mwan kan olu ka coupe du monde bɛ ka taɲɛ
3: kosɛbɛ sarata farafina tolantankulu Ghana sela ka na wolo sɔrɔ u ka bɔliko filana la o sela ka sebaga sɔrɔ Kore du Sud kan celu saba ani kelen o sebagaya y'a to u ye jɔyɔrɔ sabana ya sɔrɔ kulu se kɔnɔ bɔliko sabana la Ghana ni Faransi de bena ɲɔgɔn lasɔrɔ o tolantan bolo dalen do sibirido nata la nɛgɛ ka ɲɛ 16 mande dugu wagati la n'o sela ka sebaga sɔrɔ garisigɛ be bonya ɲɛ taga sɔrɔli la nga a kun bɛ tena nɔgɔya Faransi yɛrɛ de be kulu ɲi ten kan farafina tolantan kulu wɛrɛ sarata Nigeria ni China bena ɲɔgɔn la Robi nega kanye tanu woro wakati ni wakati shin debe kulu F5 ne kuru sabaye kuru fosite Nigeria bolo bao ugosila uka boliko folola
1: yon fari kolo nye nge suya ware mousu uka coupe du monde quart de finale be dabo bi
3: kosebe sarata akumbe nanu be la jelembe ke bi abena dabo soni ni Etats-Unis ani Hongri de kakumbe ye ubulu dalen do nege kanye konoton temelen koni sanga bisabaye uko kanye tanfla temelen koni sanga bisabaye shin ni Fransi bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 15 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye Belgique ni ɲɔgɔndan in labɛnbaga Allemagne ka kunbɛ bolodalen do bi kile bena kuncɛ ni Australie ani Espagne ka kariɲɔgɔnya de ye o bolodalen do nɛgɛ ka ɲɛ 18 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye demifinal ɲɔgɔndɔn bolodalen do sibirido nata la sarata
1: ɛnikɛ ɲɛfɔlew lazie
3: an m'i yɛrɛ fɔ
2: kuma bɛ aw bolo.
4: France football ye dɔlɔntan la bisaba tɔgɔ cari minnu garisigɛ bɛ se ka don ɲinan ka ballon d'or jɔnjɔn sɔrɔli la. O dɔlɔntan la bisabaw cɛma fila dɔrɔn de bɛ bɔ farafinna gun kan. Yala aw bɛ se k'o ko bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Alamisadon septembre kalo tile tan kuma b'aw bolo kɛnɛ bɛna sigi o babulo kan. Aw ye aw ka fɛlɛw ci an ma WhatsApp sira fɛ +221 76 644 12 79.
1: RFI Dogodogo tunkanata la wakilenikov de niwla kisira Médecins Sans Frontières MSF baymaketon fe utkaro lokun la bandron kono nin dogodogo tunkanata la ninu tumbora Gambi jamana de kono kurun woron vla kono utumbe kala ninka il canari magen Espagne nga uye tele chamane ke ka folo folo koji san fe yanu ka kumbe Senegal ni Mauritanie koji kan sura si fe MSF kafola ubetumbe falati ba de la Kenya tafana do jaire tum fleli ka gelen kosebe yasa ka famuri soro nin teme bara utamin chogo kan timbiba ani sori Ibrahim ye wole bla lajima laji ale MSF nyama de Mauritanie
5: monsieur laji ini nyantuma e de Médecins Sans Frontières MSF kanyamugo ye Mauritanie MSF ko dugudugu tungatakala ba keleni ko de sira ka lakisi koji san fe dokun kelen dron kono RF obe munde yira yala okoro ye de ko halibi mogo de bi ka chaya ni sira kan ka kanari magenwa
6: MSF a pi quand même c'est
5: awo MSF sira ka mogo ba keleni ko lakisi Senegal ni Mauritanie che dokun kelen kono ukera ka ta utugalo kletan ani woro kata bla akle mugan ani sabala jatimna uye mini tiye dun sira kasara ka chan akasara ka bu nga usite mugo bali tagalila nga min falena kurumbe bo 600 Senegal urudugu enfant de fe kacheya segesegelu kolo grignara ko sebe an hakilila obede ato sira jenyana 600 ube kurun tayoromi ka nyini ka kanari magwen o jenya be 4 kilometre ba flama sira ka jan wa kasara ka chan wa minumbe lakisi ulube soro la hale ya gelem badi kono ula ni jati nunumba jira de dron ko fente ka bo dugudugu tungala tagala abega ma jenya de ka boguna wa farati beka bunya katafe.
6: Et devient de plus en plus dangereux.
5: Au seraka demedu ni dugudugu tungatakala minuma. Ujigile Mauritani kukojidala walima Senegal. Era tumbo kena kanyi wa inu seraka kuma. Uyara tumbe la halaya jumende la uwatila. Uka kena ya ufarikolola walima hakli tafanfe atume chukodi. Ni mgo minu seraka lakisi. Ni kula segi Mauritani walima Senegal. Ube segi kuka kena ya to farati badela. Ukele nko kakile mwani nko ke kukoji sanfe. Ibeta soro uka degun folo ye minuko kujugu ani sengen kujugu diye. Ukofe ambe beni mko chamanye minu mbe kiri, minu frando ube kari. Minka anka famu uyorokan ibeta soro uka kuru nunu beseka mko mwa nyokondeta. Nga jamabe ladu ukono kase fuo mko kemema. Ufana ko dobe bana soro ugolokan. Ninakili banabe do mine. Nga nini fana bebora la hakiliko fana ta fanfe degun bu chaman soro. Ibeta soro nintoro wale beda ucha. Amandi kan sira la do buka masunya mugo ye ka sa kurun kono wodi kama an fana ka deme fere wala ambe hakli sigi furageli ta bala ko sebe o hakli sigi bara nyere kan abe ka chugo di de MSF fe aka deme nu anafa be ka sikaye
6: absolument parce que aujourd'hui
5: awo jati anga fokoni yoro ke chugo te kelini yoro minuna nu jigina nu be se ka me okoro an ka deme ni blaserali fana be se ka me ninye misaliya ta Dakar kan ye chake dabe ambulu koloban kina ni dugudugu tungala talaw jigina dron ferebe ta tiliala ka kogelon nyana bo folo oko tungarange nunume blakata anga chake dai na koloban ni Senegal marabaka ka jenyi wala sa ukaseka demensoro wati kuntala jankono gafan refe inafo nuadibu tungala tala nunuma na jigin ambeseka demendo uma uyoro de la atiseka ke wati jankono yi ochoko de du
6: toujours aussi apporté voilà
5: dugudugu tungataka la bakileni kominu seraka lakisi aufe utukalo kono muso keme ani bisabani nani de tumbu chema kelen yere tun kono mandu ofana kofe demseni fitini bishegi ani shegi fana tumbi uludun uka frati yere mude ni tagamasku nu senfe ko roji sanfe.
6: Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables sur cette route.
5: Olu diga faratika bon ni siraka jan sikato la
2: aw y'a fɔ cogo min na musow tun ka ca mɔgɔ lakisilenw cɛma dɔ tun kɔnɔman don nka nwadi b'u misali la denmisɛnninw tun b'u cɛ la kalo 12 denw walima kalo 24 faratiw ka ca minɔgɔkojugu farikolobanaw kɔnɔmaya sɛgɛnw k'a sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ fosi tɛ yen ka se ka dɛmɛ don u ma kɔkɔji sanfɛ nin dun fana bɛɛ kɔ musow bɛ kɛ cɛnimusoya binkani farati la kojugu nin tagama ninnu sen fɛ awɔ aw y'o fɔ cogo min na denmisɛnnin fitinin 88 fana lakisira balokojuguya degun kɔnɔ ani farikolo yɛrɛ bana wɛrɛw an bɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ko nɔgɔn tɛ fewu denmisɛnw ni makɔrɔw tɛ kelen ye denmisɛnninw tɛ se ka minɔgɔ ni kungo kun i n'a fɔ baliku hakili t'a fan fɛ fana denmisɛnninw ni jawuli bɛ segin i bɛ taa sɔrɔ ji sanfɛ u y'u ka somɔgɔ dɔw ye ka sa walima ka tunu kɔkɔji la.
5: Monsieur Ladji i ni ce. I ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
6: Merci beaucoup.
1: Lagi MSF ɲɛma min bɛ Mauritanie nin tun ye ale ni Sori Ibrahim ka masala de ye. An sera kunnafalidi kɛnɛw kɔnɔko kunnafalidi sɛbɛw kɔnɔko kɛnɛ kan sisan Zie Kone bi u bɛ ka kuma Centrafrique kɛlɛkuntigi kɔrɔ Abdoulaye Miskine ka ɲangili de kan Tchad jamana kɔnɔ.
3: Kosɛbɛ Sarata San Tandro kaso ɲangili de bena a kan i kun b'o kumakan sɔrɔ Tchad info kunnafonidi gafe sanfɛ ani a ka jakɔrɔ dɔ o min na i be surasi fini dɔ ye a la fugulan bilenma gulonlen be a kamakun na San tan kaso ɲangili bena mɔgɔ saba mɔgɔ jalakilen saba wɛrɛw kan Centrafrique kɛlɛkuntigi kɔrɔ ye kun nɔminɛlen do fagali jagoya minɛliw nimatɔrɔli ani waliya wɛrɛw la Tchad info ka fɔ la a y'a fara kan ko mɔgɔ jalakilenw ka lafasabaga k'olu nisɔndiyalen do nka k'olu ka laɲiniw bɛɛ ma sabati bawo k'olu kun be fɛ nɔminɛlikun ka fale ka kɛ wali juguya ye ka ɲɛsin adamadenya ma crime contre l'humanité o ma se ka kɛ sarata kosɛbɛ kunnafonidi gafe ko général kumtamaji martin n'abe wele Abdoulaye Miskine ye Centrafrique jamana ɲɛmayaso surasiw ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye wa aminɛlen kun be tilesunmɔ kasobona kabini san 2019 wagati Tchadɔ jamana kɔnɔna la apanewsko jalakilikan minnu b'a kunkɔrɔ olugu waliya kɛla san 2002 ka taa bila san 2003 la tisi batangafo ani kabo dugu la o yɔrɔ ni Tchadɔ dancɛw ka suru ɲɔgɔn na sarata kunnafonidi gafe wɛrɛ demokrata ko Miskine kun ye kɛlɛkɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye min bilala sen kan san 2000 wagati la Centrafrique jamanakuntigi kɔrɔ Ange Félix Patassé fɛ walasa ka banbagaciw ɲɛkɔrɔtigɛ ani k'a ka fanga kɔkɔrɔma don.
1: Abdoulaye Miskine ka lafasabaw ye kiri in jaabi kɔn.
3: Kosɛbɛ lafasabaga Benjamin Mango Dibaye b'u cɛma i kun b'ale ka kumakan sɔrɔ Alwida info kunnafonidi gafe kɔnɔ a k'ale n'a tɔɲɔgɔn jigitigɛla a y'a fara kan ko ɲangili kologiriyala kojugu wa ko fiɲɛ caaman de yela nin kiri in baaraw la ani ko dalilu jɔnjɔn kun tɛ yen fana a ko kiritigɛla kun kan ka baara kɛ ni sariya de ye a y'a da kan kologu tena u bolo jigi ko bena taga ɲɛ ni nin koyi ye fɔ sariya ka fɔ nin kumakanw kun be Alwida info kunnafonidi gafe kɔnɔ kunnafonidi gafe wɛrɛ sarata LC Africa ko mɔgɔ ɲangilenw bena sefa wari miliyɔn 33 sara ka saratɔ somɔgɔw ye u bena nin ko sama ka taa n'a ye cour supreme kiriso ɲɛkɔrɔ LC Africa kote sarata an yɛrɛ fɔ
1: Seko ni lonko la seliba sisan iko alimisa o alimisa bita kenan kan ambe tukun mamadi kabade ko kankan marala la gine jamana la ka famuyali soro yirimoni sculpture la benau ka barau kan gleya chamambe oluminu kan u ka barain okumu kono
7: Irimon na bena dole akan kala irima lese na ya kan ka jiado bwaro sada bali tunyi alla baran na wati temne konin bibi ni ndo ya kan ka bi kama sron to babu men tunyi na la tala ulten na lawko jidi sidibe
8: folo na fri filtre wala parce que anye bara men kala akela bon kono mira masidi fini me mo mel ya sana ba ke ule to abula kali be to abula kali ten na la tinte ambra mo mel fanania tala kama ira wadi ko ka umote yila ba ke oko
7: Monsiama ne tunye alla kurunendo. Alimen te irida benadi. Wolu tunye amuna fambola. Kawadi kwa kanja mana ludo. Fada fina kono. Handuli rekani tunye waladi hantu babula. Lansine kabatu nye waladi rosiaman. Koni bibi nindo. Ofanambra lalo. Kamasro ntanye taro woko.
9: Kira wala irimoni di bonoko. Dwa di bubu dulasu. Wagadu. Tome. Murubia. Kira wala di. Mena kilana lalo la pasabra kine. Kira kine pepepepe.
7: Iri susiama ne da bena alublo kake alla irimoni mendi. Ali momeni retunye nala irini sana aluma. Walitu wulifana hila uko. Kakunche alabara ni kunsuma ya kuso. Kalu sidime.
10: Anye hiri dandole tala. Hiri dule akula wala kubele kwe bola mraya. Metinya anye melina le kambake. Hiri kire masila watime na lotila minetre na lao. Metinya albana alina asuro antisila sana. Pasi ya tonotre asuro anye labake. Mekabana afer kinyama. Toto uka inalila doya. Hiri ubola malila akula wala kwe ben. Imani bema uka sano ubola malila. Mea topa mklimbe bola lakini ane. Anye membara la.
7: Alute iri lukilinke ladi, watu dulam, sobukulu dule barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watiro. Ukofe, alade kurumene fadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademenu nase aluma, ni almafuile famuro, jidisidibe.
11: Alka sima yinko enterdi amatumana mena, kusima yintefirila. Jamana be farafin, jamana lupasi ula la dana bake. Kuka artizana nomru lwa, sal disi demeni nase la, artizana ma nufendo bra enterdalma menk kante kake. Donko, unamfulu meli la nala, ama fuisro amantoro buluma. Namfulu malana ama me bara wul bulukira. Donko, nomru fanani, yesi ya la balawa, udilbana ante wuli ila. Demeni fuite silama, kabin wotafan felama.
7: Kabin wati jang maraba jekulu sira ki bulusi alla baran ko do ni wulire al talaka waldi ko kan ko sa aldi son lo ba loludo ni wati dom la gine kalure na dawo jondondi mama disi dime
12: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mrowa demonstration ke kalagne representi la gine gaira anara trofedi wono ndo se mandati mi ko na bay dulbati mi kazastan dulbati mi japon donc wulike la
7: ni sira alla irimo na bendiano dom edina soron kele mansa bilibili

0: jamana kono alamisadoni su ani jumadoni nyohonde che sibiridona kafoko abena yira jamana kuntigi la nyanaje do keneka yani akayala Senegal maratan ani nani nunu bela jelen kono octobre kalo kle bisabani kele amakono lembeka segi Dakar wasa kaseka klon yin yere kumbe o klomi laben kulu kafola ko farafina debe abismila Senegal banyaka
1: Iniche ni nyafali nunu bela jelena akli jigina farkulu nyana jakela ekemenani ani bidru nyogonde bina talike nyogonda baina wa farkulu nyana jesu ya chama de bulu dalendo akenekam umibina dabo octobre kalokli bisabani kelin katabla novembre kalokli etan sabala
2: RFI
1: Algérie ya latke ka dansigi ani Emirat Arab Unika branyo ya la bi alamsa ala selike la Algérie furba jabrani sode la e jamana flanu no tiegla lendo ni wati labona Algérie e Abu Dhabi jalaki wati chama u senduli la uluka jamana akula Soudan kelebulu ya la sebi ko luye FSR ka pankuru kelne bla drone do la tien mugo printa do manka mena om durmano ko ko yan fanfe kartumo masulunyana somadeina kelebulu ya preprelatke ko drone nunu sika la nyinuma asabati Cameroun jamana la polisi kelen fakala wa kalanfa duru jagwam nena tratadu ni walo kela che marfati do de fe kalanfa ka degli so do kono Cameroun anglais ka fo maradola jamana kle bien fan fe o ka e binkanin kela kasro marabulu nyam ko prefect mbi tramala marain kala so do kono binkanu nyashina aka mobliment sarata kamara mara nyam ko gouverneur di e nyafolike ni wale o kankunu
3: no aso marangema Adolphe Lili Kafola préfet Tumbeka Senabo kata 40 tamin chogo de mafene 40 kono wati mina ke mafati yeslate aka mombili unye bo mayoro dola o kera 40 do de trophée mombili min tumbenge fe mafati se ofilira o de kan ka police kele nitaya o yoroni kele na gouverneur Kafola binkani kele ni nutlara kay kunsi 40 do kan l'école karamo ka degeli yoro dola ye utalani l'école karamo lolu ou fait diagoyala muso saba kefla odeko kemal fatini no burla ka don kungoro kono nanko fana ko wa gouverneur ko lakanati la mo blara 5 ans kata uno fe yasa ku yoro ngini kamo ho diagoya minale ni nula bla benkani kera nord ouest marami nata onu sud ouest ye cameroun anglais kan fo yoro fladeye ba manki u beka yoro minu kayele mo horo yala ngini watuma kema nazie u beto kakari lakanati la mola u yoro la
1: Iniche ni nyafali nono on bela jelena chadof fangasina ya dilo frali kokan o mikela sambafla ni mwani nani wati a balmache Ousmane Dilo ka pari tama sinfe ay nyafolo ke o kawulika jokan o mil la nyine ka kokan segesegalo ke akolu be fin katra nako ye CP Krisoba nyakoro wala sa ni frali tien ka se ka da keneka Niger joro be ka bunya katafe ambranyoro Moussa Kakaka la la kan Adama Donka ake la fasaton chama ka dantegali sebobu sebentia Amnesty International ani nimatoro walu keleli banmaketon OMCT bela jelen yu tikeno bla o sebenkan ni ton flowye wele bla Niger marabouma kuka kuna fondila Moussa Kaka yoronyini alimi kubada tuna ni adro konkele ni koye nyame Drissa Traoré FIDH banmaketon ka barako nyamwe sel tola ankaka akina ulame akoka
4: À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur
5: Nebeka kuma ofe watemiti kibaria jonjon fosite kuna funidila Moussa Kaka mine yoro ani alhalayaka omiye joro ko bay ni anyan sinsi Niger bila malhalayaka ko temencho ko bebi alaje anyi kamine nembe soro dogula fandofe wa ko temencho ko bi ajigi an kono fana ko utukalo klem mukan kuno ton temene girinka jon nobe akatununila alina soro ambadon ko Moussa Kaka ye kuna funidila jolenye mimba ka baraudo afurada ma ba ka barake anyama ngo benata fanga fe on 20 mena Niger olu bele jele ye baga baga luta ka segere ali ankani wulika jol la sominuko fobi Niger marabako ma koma sigika anye akakoka obe joro kumbo kone kama ambede okani mbaru sinfe kanga wulikan la kuraya Niger marabako yi kuka fere bele jele tige wasa ka Moussa Kaka yoroi anifana kachiye bange atunun chokol la hala jonjonka kajo ayifana ko dankarite na ke afarikolu ana hakili kenel
4: garantie son integrite physique et psychologique
1: FIDH banyamake tonka barako nyamgo sel tola Drissa Traoré ka kumakan bayele mana Moussa alo globalife Nigeria ak la fola Ibrahim Khalil dan Chagamu suyela akaso tratado klafe ak la folenku dole do naka krofoli gelon yekanyesi marabouma akadimbaya ni adamade hake la fasa jeklu

0: do hadi ni kubara la se kunu araba asuyela la la gelende kono balma muso ka fola chenyere kumbe la je ko sebe bololo strokam la gine ko kanko ministri yaka ko kan politiki stra kura chari kunu araba do o senfe morisanda kuyate ya jira ko la gine ka la nyini ye kanani yirwaye jamono ni nyonche baranyo yawla ako o yirwali baro famba habina ke la gine la sigide on efe en kaere la me
1: désormais
2: Kabo bila, la sigiden ka barate na dan la Guinée la yiriwali droma nga akakanka jamana ka nafama yorom jira ka nafolo domba khaw sama minu beseka ke kuna wulu ye wala sa ulukana barada usigi la Guinée jamana na wafananka barada nyuma nafama udayele anka chekeda uye kadamendu anka jamana dugujukoro nafolo chama bayele manila amfe ka subahana mashinu kura uchili fana nukoya aninka baranyoko unyini minu be barada usigi anka jamana kono wa fananka yiriwa anka jamana yiriwa li fere simandu 2040 be o yela mani yere de kofo
1: et les alliances nécessaires au développement de l'infrastructure
0: moli sanda kuyate la gine ko kanko ministri ka kuma ko bayele mana bintu si se fe chin e jamana kuntiki Xi Jinping be na talike dokun frontiena setiki jamana ka jeklu BRICS ka la jere bala o baro binake e dokun frontiena endo e jamana kono o binake Chino jamana kuntiki katagama folo ye enda kabini sambafla ni itan kono ton wakati. Chin alisa mwa mwa nyongon ye sayasoro donita kurundo kono mwa bina ni fla de kumo kurin kono tan fla nisira ka lakisi lakana kona la kurin kumbeka laben king dao koroji de sanfe. Farkulu nyanaje kibarawla Europa League de champion kle folo be kunche bi alamsa tulantan waro de fana bolo dalendo bi oluche la Bayern bena bodo glimto kumbe nege kanye tan kono ton wati bodo glimto yere ye kuba chama de kesalu onsela ka sebra ya soro tulanta kulu bele bele do nyekoro nga uni Bayern Madrid kabe sans fla ye balia ko Ligue des Champions keneka Manchester United ni sabah baku fana bina nyo la soro nege kanye tan kono ton wati onitie on la melila nono de ko on bloka la se awma sangata dala ne kanye tan flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danse
3: ziya ini antuma
0: munde be dakuna
3: bien va farikolo bo jona mi kuma ballon d'or cheboka
0: ay tetanay
3: basitara
4: kuma be awbulu
5: mai sanugo
3: Aunit leteri la mebago koni basiti aura anison dialenu ka Allah rabbi alam sadun kenekan tuguni au danse au yere tola kenekan Jono bina Ousmane Dembélé norota nyinanka Ballon d'Or obina don octobre kalut limwa ani woronata Londres Angleterre jamana kono nga nyanoche France football yed lontan la bisaba torochari muno garzega biseka do nyinanka Ballon d'Or o lontan la bisaba chema PSG de lontan la tanto be inafo Maroc Achraf Hakimi Alenino Mendes kafara Ousmane Dembélé kan France de lontan la durube inafo Real Madrid ka Kylian Mbappé ani Bayern ka Olize Argentine Messi Trot Mafon mi moko bisaba chema lontana worobe moko bisaba chema ni yo shongo folodi o ka nyana tomo ka la chebo chema munoka hasanga Ballon d'Or inafo Bruno Fernandes kabo Portugal Manchester United lontana lo Farafina lontana fladron ni nyana tomana inafo Senegal ka Sadio Mane ani Maroc ka Achraf Hakimi abo ko bla manangjuman kono awye ni toko munu nyanatomona awyo ben chodi negajuru labla leno autokora plus 221 76 644 12 79 obiseka konkon kabini kele bi anye ki sama Sadio Silama kabo Senegal farikolo nyanage kuna foliji lalo Sadio Silani yantuma koni basitira
6: basi foliji dana mai mbi fola kere fi mandenkan lamela obe foni nkuma ina kosoze
3: idanse yanga wele jabia diranya misigi masansa Sadio Sila nofu sanuye akano ka famiali soro Ballon d'Or yere abidi chokodi jatimno bi ke chokodi nyana akadi akwa fera famiali soro o kuramba la mami segima
7: en Ballon d'Or yere abo di joueur ma ka sababu yake akabi jati dawle ewa walma a Ballon d'Or sende ewa ou bien aka comportement ballon tantere kan abu ji ni olu cɛwale dɔw le wa walima u cogoya jumɛn le ra parce que n'a waati sera ten i b'a ye supporteru ani minnu bɛ sigi a kuma bɛ caya o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'a fɔ ni le b'a ta mɛ u nana ta ka di mɔgɔ dɔ ma i b'a ye o ka explication na i n'a fɔ o na a dira mɔgɔ min ma ale n'a ma kan wa a bɛ di cogo di le o waleya jumɛn le o b'a di mɔgɔ ma.
3: Sadio Sila.
6: Ayiwa a ka ɲiningali faamuyara kosɛbɛ Ballon d'Or bɛ di cogoya juman de la donc minnu fana bɛ jateminɛw kɛ u b'u sinsin ko minnu kan ka jɔnjɔn in di ko saba de don donc u b'a fɔ min ko critère saba olu cɛla a y'a fɔ cogoya mun na tulontanna yɛrɛ a ka baaraw tulontan kɛnɛ kan o de bɛ jate a lahaliya tulontan kɛnɛ kan o de fana bɛ jate u b'a fɔ de ma ko le performance individuelle ale kelen ka baara o bɛ jate de nka o fana kɛrɛfɛla la a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ fana ka baara o bɛ jate de n'a fɔra a ka tulontan kulu a faso la n'a ka tulontan tɔn fana a ka club la n'a fɔra k'u ye jɔnjɔn sɔrɔ k'u ma jɔnjɔn sɔrɔ o ye critère filanan ye u b'a fɔ ma ko le performance collective critère sabanan u b'a fɔ de ma ko classe ani fair play n'a fɔra tulontanna yɛrɛ a tɛ mankan kɛ a bɛ masumalen de a kɛra mɔgɔ de mɔgɔ mun y'a lɔn problème si t'a la i tɛ farati y'a ka a lahaliya la a n'a kɛcogo la a n'a da jigo la tulontan kɛnɛ kan ani tulontan kɛnɛ ko kan o de fana bɛ jate k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka sugandi f'a tɛ se ka sugandi o fana bɛɛ lajɛlen fana bɛ dalen ko kelen de kan ka baara ɲɛnamaw kɛ k'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ karo kɔnɔntɔ kɔnɔna la baw ma nin kuma in na FIFA ani minnu fana bɛ Ballon d'Or in di n'a kɛra France football la mɔgɔw ye ani équipe mɔgɔw u t'u sinsin sisan san ba bɛɛ kan i n'a fɔ kalo tan ni fila bɛɛ kan ayi u b'u sinsin kalo kɔnɔntɔ de kan fo kalo seegin baara minnu kɛra u bɛna olu de jate.
3: O faamuyara b'a jigiya k'a fɔ n'u fo k'i ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ ra an be taga Côte d'Ivoire Seydou Bamba ye an lasɔrɔ Seydou Bamba a bɛ cogo di
8: ne tile mayi salɔgɔ
3: nɛrɛ tile na kɔni basi tira kuma b'i bolo
8: an be lamɛnbaga bɛ fo
3: o tulo bira
8: an be ka invité an b'a fɔ yana ko ɲiningali min b'an bolo ka ɲɛsin a ma fɔlɔ o ye ɲiningali min ye ɲina mɔgɔ jumanw de bɛ ɲina sugandili kɛ bena fɔ critère Alors, à ma main, capitaine, club de capitaine, ou à l'équipe nationale capitaine, ou à ta entraîneur, ou à ta journaliste, ou à mais, Nina, à mes frères, Nina, Kutero, ou à John, oui.
3: Mais ça y est.
8: Nina, le coffre, Nina, on va.
3: Akato,
8: le coffre, à mes nids.
3: Akato, à Vika, Nina, Gali, Gabi, Am, Segima. Ça y est. Yala, Nina, Yala, Madonna, Kourawa.
6: Yo yelema doni donna kora nya fu chugo ya munna sam munu temina munu tumbe jatemina oke ubu sinsin kalo tang ani fila bara ube de gan no kera san yere bara be nin kuma na ukode ko kalo sabo munu be dalen ut kalo kan ulute jate donc mumbe se ka jate wode kala janvier kalo e pour mois de juillet kalo wode be jate fokat la longtemps na fana ay bare minu ke sam munu be temina wolute jate
3: sedu
6: kalu kononto modron bara wolude be jate
3: e kato sedu bi kambi ma munu yere bi jate minu ke olude ma kuna foli dilao longtemps lombara o akamo de ma ko yala o fale na walma o mo suku kele nono no bi jate minu ke ka Ballon d'Or sugandi
6: ay ay woluma falen woluma falen ko kele fana be na kuma chama na mo be ko be toka nyahamire mo bolo na foro ko cross football ka Ballon d'Or dilende don o yoro wala kuna funi dilaw wolu de be chayale o yoro wala wolu de be sugandilu ke wolu de fana be jate mino ke lontan naw ni nyokonche na foro ko FIFA ka the best dilende don o yoro wala ambe dege kala mo hoye ambe capitaine fana ye munu be equipe nationale la nga nin kuma na France football ka Ballon d'Or dilen wode kuma folen don nin kuma na kuna funi dilaw dron wolu de be nyininga wolu de be jati minaw
3: e sedu nyala e famia li soro yoro
8: namo ba vraiment ye famia li soro d'accord ami do ke alsa alaka adi mo ma mo minna ka kan ba o ki balon ni mondial kon sembala ma fo aka abaka kan nyamali
3: la mini yamal
8: ni mondial tala ani mondial kon ta na dans la champion ni kata se ligue des champions nouveau mama fo damede de kakana yi on ka jete mina la parce que olu chef la olu e jonjo ba usoro o fana kala champion o ka de bana o kono o ka kla ka ligue des champions sera kla ka ke champion spain ka kla ka mondial soro don hanna soro nyamali ama pas soro mondial kenega final do ne b'a dɔn o bɛɛ lajɛlen bɛna y'a ka ko kɔnɔ mɛ sigana t'an na fiyewu ni mondial bɛ compter a ka kan ka kɛ ale ta le ye an kɔni ka laɲini o
3: ye. O faamuyara Seydou Bamba i ni ce o hakilina na. Sadio a b'i di Lamine Yamal ma walima Dembele Ousmane Dembele ma.
6: A tɛna nɔgɔya bɛ sɔn ka guwan kosɛbɛ cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ sugandilaw minnu fana bɛ sugandilaw kɛ nin kuma in na ni o kɛra kunnafonidilaw ye a tɛna nɔgɔyaw bolo baw ma n'a fɔra ko an ka kan k'an sinsin ko saba minnu kan ka Ballon d'Or di cɛden bi saba minnu bɛ sugandira nin kuma in na olu si ma jɔyɔrɔ saba ninnu bɛɛ lajɛlen
3: dafa ɲanama.
6: Voilà, donc wo yoro wala ndefe abeson ka gele a kosé kosobe na fora Lamine Yamal Ligue des Champions Lamine Yamal ama jo yoro fa kosobe afrika Espagne championnat don deta anin coupe du monde ni Kylian Mbappé ta Kylian Mbappé fana ama jo yoro fa kosobe Real de Madrid ton tan kulula bauma a desera de ka jonjo nyalama soro anaka Real de Madrid France fana ton tan kulula a desera ka coupe du monde soro nanye ton tan nanu beta uchirama ko saba nunu bela jele
3: Ousmane Dembele fana bo chogara
6: defe abe gel Ousmane Dembele fana wala hali akelen wode don ale fana tanyaro je ay Ligue des Champions d'état ani Paris ani Ligue 1 française anana Coupe du monde la a joyoro ma bonya kosobe donc defe nin kuma enna abe sonka gele ya kosobe cede ni nyonje defe nin kuma enna ukakan karo je de kosobe nyafet lontana u dronte lontana u ye wulu dronte te cede u ye cede u do fana be na munu yalon ko fet lontana u de don wiu jo yoro pare kosobe wulu fana naka kande
3: fam yara sajo sila malebi yoro mina fien bi ka kuma kan korodon ni bise ka I jo yoro falin doni ami segi masoni Tony Ange ami taga Burkina Faso tuba fora u ye sisanyina farafina lontana flale sugandira ina fo Senegal ka Sadio Mane ani Maroc Ashraf Hakimi Amno Sanu ini antuma koni basitira
9: mbe ifo di baraka yango be ani lamene kela be ka mo welele fo igere pe
3: atlo bira foli diarangi e arno eko niaye mo flale sugandira dron farafina ya kasro salon sabale tu sugandira ko bayira ko dele bi ka bo farafina ka lontan fangara muna
9: ja pika neko mo tabasalo nyina mo fla obe ko tagale yira ngani fana yanga nyina tulantan sen katimene farafina ama mana mana kosobe ngome anga chesiri le ka jija katanye walisa Ballon d'Or ni soro bagaw alanyini bagaw kema ni parapu chayarai aga chala fe sandora uba soro nwa temo kabisa wako aneka soro beti na soro mkotele lubina soro kema mena nanake na mwisho kora kwa sandora ubina ke pete sanwere mkotele wali maa mkotele masorai na nanake parafina mkotele ti soro kema ni aliko ni manyi fiu mena mbu soro kema kachaya donc hali nan ta soro rani meubi nyataka lejira me sandora fana nangacha sandora amba soro luma nga jija ka kesiri tulantama halibi ne aye tanle
3: ini cho wakilina na Arno Sanu kabo bobo jula so Sadio
6: ayo Afrika mungkota ni aye farafinde umachaya kosobe ni Ballon d'Or yorola maafila dronde dron Maroc Ashraf Hakimi anin Senegal ka Sadio Mane nefe woka doho kosobe nanye tulantana ube jate anka farafina gunga ni munu fanambe farafina kuka Europe championnat baula woka doho kosobe mun fana mbo nyafo nin kuma ina bafu moko niveau de performance ka ba nyana mo ke ki jo yoro fa kosobe i faso la ani ka club la wode fante kele anka parafina jamana den chamana inafo nin kuma ina Sadio Mane dalla ka ke cugoya munna Ashraf Hakimi dalla ka ke cugoya munna ni tara Cote d'Ivoire nin kuma ina lontana jonde benna munyalo aya faso la passare kosobe ka jo europa kosobe Cote d'Ivoire jamana e pokat la akaton fana europe kene kan aya jo europa wotena egypte wala hal ya kelen wode don algérie afrique du sud congo gambi mali wala hal ya kelen wode don ninkuma en ndefe anka parafina tontana munobe kelen ninkuma en wulude kan ku faso la passa kosobe ka jonjo nyanama nyini kanati ka u fasoma pokat la u katton fana kon la europe kene kan ku jo europa kosobe nga abena san fila bo fo saba bo sisa munu temina na nyaaro je kosobe europe gunkan parafine munu bu jo europa kosobe pokat la ka u faso la passa kosobe fana ka jonjon di u fasoma wolu machaya
3: no machaya wa mo fari wala wala nyina ka lontana ka ka ke kokan wal ma wera tola jamana okono Sadio o famyara mi segi ma Tony anye ambitara malila Omar Dembele koni basitira.
10: Alhamdulillah tandi may bashe foitana ame awara fu kama wele le fu ningene ka
3: foli jarangé Omar Damale o akli kleino e koko niaye ko dlantala flamu no tara farafina ko tara drone ka moro to dafa muna
10: ne kote chene alaka ka tandi moy ayame ko chebo min dara ko moro bisaba anga farafina chebo e moro fla dro de ala ngue ka lisi dafa dro shino lu to ti ko ina ne bulu chere la ne kote ngoya nega akilna tafo munumina balonori bina dimununga balonori bi djijo so munangu mawelele ko ala je o kasaka fale do balonori djitola balonori manga di majaka ma wuti fente balonori tamu me bara rere la mi e barake ne fe balonori kanga djio djitola karta e barake ni bey don balonori kanga taka djio tola mamba e munumbe alwa wete ubita nyonye akeneka alaban dolare ama me ko wuti klara ni minga mo chera ubaduma odola o basura ka barama josefa kosebe to tabidi kanu koso do balnoru manga diti to mo bisa ban fanna ne kuti balnoru ko ngon no ko tala fa be mo nani de ni nyogonje kregere na lamini yambali e Usman Damele e Kian Bampi kregere ani e Almainka e Akimi e fere Ken ari Ken awo donga awlu mo nani ko amana tal nyonye ko ma bi do ma no ko to la feu o meni uka bara ufana takufu fle na kera jongoli bara erere enoko tala fio iba foka kumbapi ni akaka me aliko nye trofeo soro yere ye trofeo me akakulapu ula erere iba ye trofeo fwe ufana te obulu obisa kaka aleka gelea sila doi
3: kwa
10: damele ufana damele damele kera champion ya faraji kaligita ufana bisa ka damele jorofa don ni lamini nyambale tala je ale kra espagne champion kakla ka kubu de monta don ba ale jorofa o yorofa nala don ni bayern kendala ya kra allemagne champion me dore ta ale bulo men ni mo nan ta kala je chena na dira ni fin fin goni ma no kon ma fongo ba amerte men ni on lisi traité to to kon na kon mi bom kon nan na no kon to la fin na yila
3: ini ki aklina na Omar Damele ka ba malila draman surai ala sura ka ba volon ko to ko abi choko di kon basitira Draman Sura
11: Oye ma isa no gambi fo ani la mari kala be
3: Foli jara nyam to Burkina Faso ka bo banzan anale no ni aka boro fale nchena Ahmad Albashiru abi chogodi
12: eh le bay ma klifi o kala bo ra ken boro do ti fole no ko boro fa ni baranyo bela gele
3: eh o jara nye aya nga wole jabi a jara nye Draman Sura mi folera iko minge farafina lontala la droga ta koti balina nkoye ba wunyina o ma o farifoni kosoba Europe nyogonda ona
11: a maisa no jati moko fula muntala oti balina koye wa ni nere nyinga ne ba fo moko fula mun yira tala wira to mankata me o ya ta le dron ka se ka foko ko sango kana ta ballon d'or kena kan ka foko fara fin zerdo ta kon wula ka wuta ta moko fula mun yira fana tala o ma uma o na jo ro manka moko wara to misaka zero wara to misaka dala minu nu tikele dono kon fe moko fula mun yira tala o to mankan ko ta ko bla o tume ke sababu ye farafina era fana anga nyamugo no tumunu nyado balon kula kala ko anga farafina balon bi shokola kole me no yuta ni ntugo na tin ibaye bo abu fogo ko tara balon do rako mo fla tara ka soro mo fla mun tara be wala kimi fana fle salon blessure ya sege ama tsaga balon nyana mata ni ne aka tona e sa do mana fana o kelen ne ba sale be rabita na champion amra o champion an ka fige ko sebe don ni ya betra de tumna ka fle baye o mo fla non tuma anga ta maisa nogo nebe fa mini fo mini ballon d'or ta kunna e mo osin sin be damele nun min na netin pare ga numero 7 mini barat kiran maisa nogo ale lo ni ballon d'or kaka ni mo kanga ballon d'or ta bibi na le passé ni na fora ko mo ko ka bara i bara munuke i ka derbi ula ko le fle tien ya joro pasi et puis a mo wule ni bora ka fle ko mo jugo fana be fle tien do atikele ken mo ya to kuma mo fe do mo gami le tana ni ballon d'or
3: ani ballon d'or kaka
11: o famia ko ko nya man dia ko le ala
3: ini cho aklina na Draman Sura kemboro
12: eh ne ba
3: o fana aklina ne ka bo e yoro
12: awo
3: iko balina ko te teliara
12: wala ne ko para fina zer flamen tarani ne o ne bolo balina ko bate kwa ba o kada ka ballon d'or nia asisi bere la ja o ligue des champions ale ni coupe du monde no bena nyoko matamna ale coupe du monde donc ale tarkara ter do tarkara musa fa sajo mande rek adwaran donc coupe du monde sababu de donc ma balmera bon ni akim jete ale donke coupe du monde na afane donke kanna don ligi da tuna atla ka don ke don ne ba to ale joro ka bu hal nu na klasi mo bu ale joro na tuna sajo mande ka don me ka foko continuer ane ko o yi para final joueur plata ale ka mo da fa ka tanga kuma continuer ko ti ballon d'or ko be ballon d'or yere a thinking bere a kemain bo ka da kan sample u ti tero fale yero francis to mande anda vidi na me ala yi fendo lo ke francis ni ka bu hakilima francis fe chama lo suanti ballon kono mi kera ballon ka nyata ka ko bawe bo o do le ballon d'or inde club te equipe de makuri de makulu be mi no ballon d'or di tanwosa me dati do ko era me pratica ballon d'or ni donc ale kera samalo nyoy ale kera héros joueur be ba kanu e kana ta
3: do famiera me amata ye o famiera madal bashiru ni cho aklina na amna kuma di sagyo sila mateliara da ko nyakele
13: Bala bakuru balande fe farafina ujigi makanka tige kosobe bawo mananye kontinan chama fana roje golu uka tontana uka cede hari kelente na ina fo asie oceanie anu amerique du nord donc ndefe nin kuma ina kuma chama ntena munu na kakan wulu de sugandira nga farafinde wulu de kakanka baranyana mo ke kujo europa kosobe ballon d'or na taw uka prepare kosobe
3: amin farako magoflan nyere tu makanka ta draman sura kote sagyo manini ashraf akimi kodo ebe mfo yorora teliara
13: ndefe wulure kankata gele ara chogo senegal jamana den senegal cheden ani maroc cheden wuluka kankata de bawma anka farafina gunka wulude yu jo europa kosobe wulude tara kan final la anka farafina gunko ko fanan kan sadio mane ani ashraf hakimi yu jo europa de kosobe al nasr plontan tonna ani paris saint germain unaka kambe
3: famiera sadio silaini che wala wala lubera kambe kene woroka
13: aywa
3: kambe ini che yanga wole jabia jarani ani debi dansi kibi ka kenera teri la mebago amba fuka wali mandoni au kat mabeti minan diara sara dumbiani musa cham tuwe nega karafira sini yejuma ye koti fali la dawi latle nega juru labla lenu au ye plus 221 76 644 12 79 avise ka sigi dokun babuka min diara au ye walmani babukura o babulo wali mani ngingalu babulo o makononelo whatsapp srafe avise ka sigi kala me anga bololo sanfe ma tomi rfi tomi fr amenyo konsorosini yanu chama fo kawye janto au yerera

0: Aouni clé nega kanye tan flasé la 600 Dakar kanye sababu akia kan Athènes grâce au jamana kono danse RFI manikan sans fait.
1: Zie koné
0: Sifunka far kolonyana djeba joji kala mené flam olympico makono nendo simi Dakar Sénégal faba kono amené ni baroke la bi Athènes Grèce nyana djeba to tula clé bidruni clé nyoko obina famia soro soni dakuna Kameruno jamana la polisi kelen fokala wa kalan fa duru jago amnena trata don angle kan fo maradola jamana clé bien fan fait bikani kala kasro marablo nyemgo préfet bitamala marain kalaso do kono La Guinée, Kokanko, ministre Yaka, Kokan politique sera Kouachari Kounou, Arabadon, Obarofan Babinake, la Sigidon de Fe, Obina Morisanda, Kuyati Reka, Dantigalousro, Sony. Ankubeka fo awye 600 ko kle bidru ni kle de tola ani Dakar joji che sifunka nyogoda bay la beni hukum kono bi soroma akalamene nyanaje kala Athènes Grèce fabala flam olympique kalamene nyanaje ye jeux olympiques la da koroyi akenekan bi mogoba chama kubi no inafo nyogoda la ben kulu nyamgo ba muso Kersti Coventry alemi reye e frafina denye wasaka Senegal ni frafina ka joji folo kalamene Sankorota Sadio Doucouré.
2: Voilà, nous avons la flamme qui a été très rapidement faite grâce à la tegere nyekoro bisomandaina Athènes Grèce fabala ochugoyami abeke tumawo tuma nyorondam bay bismillah jamana ani Grèce ni nyorontie nyorondai burju bebo o yoromi yerela Sénégal jamana maracham marbaga chama de kumbe kenen kan wala saka seka kalamene kumbenga yani aka kalifa ulula kalamene yere falena farikolo nya je kela woro de ni nyorontie Grèce tasaba ani Sénégal tasaba oluminu abe uchela uka basket kela Branko Badiou uka boli nyorondan kela Jean-François Mendy ani uka noni kela Musso Oumi Diop kafo koni kala menemi njo senka bon kosobe jeux olympique kola ni abe sinsi koba sabaka ben kelenia ani tegedi nyoroma ama kono lembe Sénégal yere jamana kono ala misado insu ani juma doni nyoronde che Sibiri dona kafo ko abena yira jamana kuntigi la nyanaje do kenekan yani akayala Senegal maratan ani nani nunu bela jelen kono octobre kalo kle bisabani kelen ama kono lembe ka segni Dakar wasa ka seka klon yin yere kumbe o klomi laben kulu ka fola ko farafina debe abismila Senegal banya
0: Iniche ni nyafali nunu bela jelena akli jigina farkulu nyana jekela ekemenani ani bidru nyogonde bina talike nyogonda baina wa farkulu nyana jesu ya chama de bulu dalendo akenekam umibina dabo oktobru kalokli bisabani kilin katabla novam kalokli etan sabala
3: RFI
0: Algérie ya latke ka dansigi ani Emira Arab Unika brañu ya la bi alamsa ala selike la Algérie furba jabrani so de la e jamna flanu nu ceggela lendo ne wati labona Algérie e Abu Dhabi jalaki wati chama u senduli la uluka jamna akula Sudan kelebulu ya la sebi ko luy FSR ka pankru kelne bla drone do la tien mugo printa do manka mena om durmano ko ko yan fanfe kartumo masruñana so madaina kelebulu ya prepare latke ko drone nunusika la nyinuma asabati Cameroun jamana la police kelen fakala wa kalanfa duru jagu amnena trata don ni walo kala che marfati do de fait kalanfa ka degli so do kono Cameroun anglais kan fo maradola jamana clip bien fan fait o ka e binkanin kala kasro marablo nyamgo prefect mbi tramala marain kala so do kono binkanu nyashina aka mobliment sarata kamara mara nyamgo gouverneur di e nyafolike ni wale o kankunu
4: nwa ose maranyema Adolf Lili Kafola prefet mbeka senabo kata karan taminchogo de mafene karan so ukono wati mina ke mafati uyesilate aka mwambili unye bo mayoro dola ukera karan so dode trofe mwambili mintumbe ngefe malfaki se ufilira odekan ka polisi kele nitaya oyoroni kele na gouverneur Kafola binkani kele ninu klara kari kunsi karan so dokan lekole karamo uka degeli yoro dola ye utalani lekole karamo lolu ou fait diagoyala, mousso saba, kefla, Odeko kema fatini nuburi laka don kungo dokono nanko fana kuwa governor ko lakanati la mo blara 5 ans kata unofe yasa ku yoronini kama hodia go ya minale ni nuna blam benkani kera northwest marami nata onu sud ouest ye cameroon anglais kan foyoro fladeye bamanki ubeka yoro minuka yele mo horo ya la ngini watuma kema nazie ubeto kakari lakanati la mola uyorola
0: Iniche ni yafali nono on bela jelena chado fangasina ya dilo frali kokan omikela samba fla ni mwani nani wati a balmache Ousmane Dilo ka pari tama sinfe a yafolo ke o kawulika jokan o mil la nyine ka kokan segeselo ke a ko lube fin katra na ko ye cp krisoba nyakoro wala sa ni frali tien ka se ka da keneka niger joro beka bunya katafe ambranyoro musa kakaka la la kan adama donka ake ella fasaton chama ka dantegali sebobu sebentia amnesty international ani nimatoro walu kleli bany maketon omct bela jelen yu tikenobla o sebenkan ni ton floye welebla niger marabouma kuka kuna fondila musa kaka yoronyini alimi kubada tuna ni adro kon kle ni koye nyame drissa traoré fidh bany maketon ka barako nyamgo sel tola ankaka akina olame akoka
3: À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur
2: Nebeka kuma ofe watemiti kibori ya jonjon fosite kuna funidila Musa Kaka mmine yoro ani alahalayaka omenye joro kubayi ni anyansinsi Niger bilama alahalayaka kwa utemenchoko baby alaji ya anyi kamine nimbe soro dogula fandofe wa oko utemenchoko bi ajigi ankonofana kwa utukalu kile mukani kuna mtong temene girinka jo nobe akaturunila halina soro ambadon kwa Musa Kaka ye kuna funidila julenye mimba akabara udon afuradama baka barake anyama ngo benata fanga feon 20 mena Niger olu bele jele ye bagabaga utaka segere ali ankani lulika jo la sominuko fobi niger marabako makoma sirika anye akakoka obejoro kumbo kode kama ambede okani mbaro sinfe kanga welikan la kuraya niger marabako yi kuka fere belejele tige wasaka musa kaka yoroi anifana kachien bange atunun chokola halaya jonjonka kajo ayifana kodankarite nake afarikolu ana hakili kenel
3: garantie son integrite fizike et psikolojike
0: FIDH banmaketonka barako nyamgo sel tola Drissa Traoré ka kumaka mbayele mana Musa alo klubalife Nigeria akila fola Ibrahim Khalilo dan Shagamu suyela akaso tratado klafe akila folenku dole do naka krofoli gelon ye kanyesi marabouma akadimbaya ni adamade hake la fasa jeklu do de ni kubara la se kunu araba asuyela la la gelende kono abalma Musa ka fola chenyere kumbe laje kosebe bololo osrokam lagine kokanko ministri yaka kokan politiki sera kura chari kunu arabado osenfe morisanda kuyate yajira ko lagine ka lagini ye kanani yiriwaye jamono ni nyonche baranyo yawla ako o yiriwali baro famba benake lagine la sigidon ne fe enkaere lame
5: désormais
6: Kabo bila, la sigidenka barate na dan la gine la iriwali droma nga akakanka jamana ka nafama yoro ujira ka nafulu domba hau sama minu beseka ke kuna ulu ye wala sa uluka na barada usigi la gine jamana na wafana anka barada nyuma nafama udayele anka chekeda uye kadamendu anka jamana dugujukoro nafulu chama mbayele manila amfe ka subahana mashinu kura uchili fana nukoya aninka baranyoko unyine Minu be barada usigi anka jamana kono wafana anka yiriwa anka jamana yiriwa li fere simandu 2040 be uyele mani yirede kofo.
0: Mwali sanda kuyate lagine kokanko ministrika kumaka mbayele mana bintu sisefe. Shin jamana kuntiki Xi Jinping be na talike dokun franchina setiki jamana waka jaklu brikska la jerebala ubaro binake dokun franchina endo jamana kono ubinake Chino jamana kuntiki katagama foloye enda kabini sampa fla ni itan konoton wakati. Chin alisa mwa mwa nyongye sayasoro donita kurundo kono mwa bina ni fla de kumo kurin kono tan fla nisiraka lakisi lakana kona la kurin kumbeka laben king dao kogoji de sanfe. Farkulu nyana jaya kibarawla Europa League des Champions kile folo be kunche bi alamsa tulantan waro de fana bolo dalendo bi. Oluchela Bayern bena bodo glimto kumbe nege kanye tan konoton wakati budo do glimto yere ye ko ba chama de kesalu on sela ka sebaga ya soro tulanta kulu bele bele do nyekoro nga uni bayer madili kabe sanfla ye bali ko ligue des champions kenaka manchester united ni sabah baku fana bina nyon la soro ne ka nye tan kono ton wati awni ci on lamelila nono de ko on bloka la se awma sangata dala ne kanye tan flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danse
5: ziya ini antuma
0: mode be dakuna
5: bien va farikolo bo ngona mi kuma ballon d'or cheboka
0: ay tetanay
5: basitara
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
5: awnitle teri la me bokoni basiti awra ani son dialenu ka wala srobi alam sadun kenekan tuguni aw danse aw yere tokola kenekan jono bina Ousmane Dembélé norota nyinanka ballon d'or ra obina don octobre kalotle mwa ani woronata londres angleterre jamana kono nga nyanoche france football ye de lontan la bisaba torochari muno garzega biseka do nyinanka ballon d'or ra o de lontan la bisaba chema psg de lontan la tanto robe ina fo maroc akshraf akimi alenino mendez kafara Ousmane Dembélé kan francine de lontan la durube ina fo real madrid Kylian Mbappé ani Bayern ka Olize Argentine Messi Trot Mafon mi moko bisaba chema lontana worobe moko bisaba chema niyo shongo folodi oka nyana tomo ka la chebo chema munoka hasanga Ballon d'Or ina fo Bruno Fernandes kabo Portugal Manchester United lontana lo farafina lontana fladroni nyana tomana ina fo Senegal ka Sadio Mane ani Maroc ka Achraf Hakimi abo ko bla mnanjuman kono awye ni toko munu nyanato mona awye ben chodi negajuru labla leno autogora plus 221 76 644 12 79 obiseka konkon kabini kele bi anye ki sama Sadio Silama kabo Senegal farikolo nyanage kuna foliji lalo Sadio Silani yantuma koni basitira
9: basi foliji dana mai mbi fola kere fi mandenkan lamela obe foni nkuma ina kosoze
5: idanse yanga wele jabia deranya misigi masansa Sadio Sila nufu sanuye akano kafamia lisoro Ballon d'Or yere abidi chukodi jati mino bika chukodi nyana akadi akwa vifera famia lisoro ukuramba la mami segima
10: en Ballon d'Or yere awo dijuerma ka sababu yake akabidi jati daule ewa walma a Ballon d'Or sende ewa kune aka comportement ballon tantere ka abujini olu chewale dole wa walma we choya jumelera se na wati serate iwaye supporteru animino gusi ya kuma bichaya oni yonje do wa foni lebata me una na ta gadi mo do ma iwaye ka explication na ina fo onno o onat adira mo ma le na maka wa be di chodi le wali ajumelo ba di mo ma
5: sajo sila
9: aywa aganyene ngale famiara kosobe ballon d'or be di choya jumandela donc munu fana be jatta mino ke ubu sensin ko munu kanka jonjoyndi ko sabare donc ba fu moko critère sababu lu chela aya fu choya munna lontana yere aka baraw lontan kene kan wode be jatte alla halia lontan kene kan wode fana be jatte ba fu de moko le performance individuelle ale kelen ka bara wo be jatte de nga wo fana kere felala ana to nyoko be fana ka bara wo be jatte de na fora aka lontan kulu a fasola na ka lontan ton fana aka club la na fora kuye jonjon soro kuma jonjon soro wo critère filananye wa fu moko le performance collective critère sabanan u ba fo de moko class ani fair play na fora lontan na yere atem mankanke abe mosuma lende akera moko de momu nyalo problème chitala ite farati ya ka Allah haliala na ke chugula ana da jigola lontan kene kan ani lontan kene ko kan wode fanan be jate ka don na soro abe seka sugande fate seka sugande wo fanan be la jelen fanan be dalen ko kelende kan ka bara nyana mo ke ka joyoro fa kosobe karo konon to kon lala bawma nin kuma enna FIFA ani munu fanan be Ballon d'Or indi na ka France football mo ho yani equipe mo ho utu sin sisan tan san ba be kan ina fo kalo tanni fila be kan ay ubu sin karo konon to de ko kalo cheke bara munu kera wena wulu de jate
5: o famiyara ba jigiya k'a fɔ n'u fo k'i ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ ra an be taga Côte d'Ivoire Seydou Bamba ye an lasɔrɔ Seydou Bamba a be cogo di
11: ne tile mayi salɔgɔ
5: nɛrɛ tile na kɔni basi tira kuma b'i bolo
11: an be lamɛnbaga bɛ fo
5: o tulo bira
11: an be ka invité an b'a fɔ yana ko ɲiningali min b'an bolo ka ɲɛsi a ma fɔlɔ o ye ɲiningali min ye ɲina mɔgɔ juman jumanw de bɛ ɲina sugandili kɛ bena fɔ critɛrew Alors, à ma capitaine, club de capitaine, ou à l'équipe nationale capitaine, ou à l'entraîneur, ou à la journaliste. Mais, il y a un critère où est John Way.
9: Yo yelema doni dona kora nya fu chugo ya munna sam munu temina munu tumbe jatemina oke ubu sinsin kalo tang anin fila bara ube de gan no kera san yere bara be nin kuma na ukode ko kalo sabo munu be dalen ut kalo kan ulute jate donc mumbe se ka jate wode kala janvier kalo e pour mois de juillet kalo wode be jate fokatla longtemps na fana ay bare minu ke sam munu be temina wulute jate
5: sedu
9: kalu kononto modron bara wulute be jate
5: ekato sedu bi kambi ma munu yere bi jate minu ke olude ma kuna foli dilao longtemps lombara o akamo de ma ko yala o fale na walma o mo suku kele nono no bi jate minu ke ka ballon d'or sugandi
9: ai woluma falen woluma falen ko kele fana be na kuma chama na mo be ko be toka nyahamire mo bolo na foro ko ka football ka ballon d'or dilende don o yoro wala kuna funi dilaw wulu de be chayale o yoro wala wulu de be sugandiluke wulu de fana be jate mino ke lontan naw ni nyokonche na foro ko FIFA ka the best dilende don o yoro wala ambe dege kala mo hoye ambe capitaine fana ye munu be equipe nationale la nga nin kuma na France football ka ballon d'or dilen wode kuma folen don nin kuma na kuna funi dilaw dron wulu de be nyininga wulu de be jati minaw
5: e sedu nyala e famia li soro yoro
11: namo ba vraiment ye famia li soro d'accord ami do ke alsa alaka adi mo mo mo minna ka kan ba o ki balon ni mondial kon sembala ma fo aka abaka kan nyamali
5: la mini yamal
11: ni mondial tala adi mondial kon ta na dans la champion ni kata se ligue des champions nouveau mama fo damere de kakana yi on ka jete mina la parce o lu chef la o lu jonjon ba o soro o fana kala champion o ka de bana o kono o ka kla ka ligue des champions soro kla ka ke champion spain ka kla ka mondial soro don han na soro nyamali ama pas soro mondial ke na ka final do o ne ba do o bela jene bina ya ka ko kono me amone sigana sigana ta na fiu ni mondial bi konte akaga ka le tali amone ga la ni o
5: fam nyara se do bamba ini che wa klina na sajo avi di la milia maloma wal ma damele usman damele ma
9: atena noya be sonka guan ko so be che do ni nyon che sugandela muno fana be sugandelo ke nin kuma na ni o kera kuna fuli dilaw ye atena noya u bolo bawma na foro ko anka kan kan sinsin ko saba mino kan ka ballon d'or di chedem bisaba munu be sugandira ninkuma enna wulu sima joyro saba nunu be lajelen voilà donc woyoro wala ndefe abesonka gele akose kosobe na fora lamine yamal ligue des champions lamine yamal ama joyro fa kosobe afrika espagne championnat drondeta anin coupe du monde ni kylian mbappe ta kylian mbappe fana ama joyro fa kosobe Real de Madrid tonton kulula bauma a desera de ka jonjo nyalaman soro anaka Real de Madrid France fanan tonton kulula a desera ka coupe du monde soro nanye tonton na nunu beta u shirama ko saba nunu bela jele
5: Ousmane Dembele fana bo chogara
9: defe abe jel Ousmane Dembele fana wala hali akelen wode don ale fana tanyaro je ay Ligue des Champions d'état anin Paris ani Ligue 1 française anana Coupe du monde la ajoyoro ma bonya kosobe donc ndefe ninkuma enna abe sonka gele ya kosobe chedom ni nyonje ndefe ninkuma enna ukakan karo je de kosobe nyafet lontana u dronte lontana u ye wulu dronte te chedem ye chedem do fana benna munu yalon ko fet lontana u de don yu joyoro pare kosobe wulu fana naka kande
5: fam nyara sajo sila malebi yoro mena fien bi ka kuma kan korodon nibse ka I jɔyɔrɔ falen dɔɔni. An bɛ segin i ma sɔɔni Tony Ange. An bɛ taga Burkina Faso, tuba fɔra u ye sisan ɲina farafinna dɔlɔntanla fila le sugandira i n'a fɔ Senegal ka Sadio Mane ani Marok ka Ashraf Hakimi. Arno Sanu, i ni yantuma kɔni basi tira?
12: N bɛ i fo ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ ka mɔgɔ welelen fo i gɛrɛfɛ yen.
5: A tulo bira, foli diyara n ye Arno. E ko n'i y'a ye mɔgɔ fila le sugandira dɔrɔn farafinna yan, kasɔrɔ salon saba le tun sugandira, k'o b'a yira ko dɔ le b'i ka bɔ farafinna ka dɔlɔntan fangara, mun na?
12: Jaatika, ne ko mɔgɔ saba salon ɲina mɔgɔ fila, o bɛ kɔtaga le yira. Nka ni fana y'an ka ɲina dɔlɔntan sen jate minɛ farafinna, an ma manamana kosɛbɛ. N ko mɛ an ka cɛsiri le ka jija ka taa ɲɛ walisa Ballon d'Or ni sɔrɔbagaw a laɲinibagaw cɛma ni farafinw cayara ye. A ka ca Ala fɛ san dɔ la u b'a sɔrɔ. N'o tɛ mɔgɔ bi saba kɔni ka sɔrɔ bɛɛ ti na sɔrɔ, mɔgɔ kelen o bɛna sɔrɔ u cɛma. Mɛ n'a nana kɛ n'an bɛ sɔgɔra kɔ, san dɔ bɛna kɛ peut-être san wɛrɛ mɔgɔ kelen walima mɔgɔ yɛrɛ ma sɔrɔ ye. N'a nana kɛ farafinna mɔgɔ kelen ti sɔrɔ u cɛma ni ale kɔni ma ɲi fiyewu fiyewu. Mɛ n'an bɛ sɔrɔ u cɛma ka caya, donc hali n'an t'a sɔrɔla nin mɛ o bɛ ɲɛtaga le yira. Mɛ san dɔ fana n'an ka ca san dɔ an b'a sɔrɔ. Donc an ka jija ka cɛsiri tolantan ma hali bi. Ne y'a ye tan le.
5: I ni ce hakilina na Arno Sanu ka bɔ Bobo Julaso. Sadio.
9: Ayiwa, Afrika mun fɔ tɛ, n'i y'a ye farafindenw ma caya kosɛbɛ nin Ballon d'Or yɔrɔ la, maa fila dɔrɔn de dɔrɔn, Marok ka Ashraf Hakimi ani Senegal ka Sadio Mane. Ne fɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ. N'an ye tolantannaw bɛɛ jate, an ka farafinna gun kan ani minnu fana bɛ farafinna ko kan Europe championnat baw la, o ka dɔgɔ kosɛbɛ. Mun fana b'o ɲɛfɔ nin kuma in na, u b'a fɔ o ma ko niveau de performance, ka baara ɲɛnamaw kɛ k'i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ i faso la ani i ka club la, o de fana tɛ kelen an ka farafinna jamanaden caman na. I n'a fɔ nin kuma in na Sadio Mane dala k'a kɛ cogoya mun na, Ashraf Hakimi dala k'a kɛ cogoya mun na. N'i taara Côte d'Ivoire nin kuma in na, lontana jɔn de bɛ yen na mun y'a lɔn a y'a faso la fasa de kosɛbɛ, k'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana ye, fo ka tila a ka tɔn fana Europe kɛnɛ kan a y'a jɔyɔrɔ fa. O tɛ yen na Egypte wala hali y'a kelen wɛrɛ dɔn, Algérie, Afrique du Sud, Congo, Gambie, Mali wala hali y'a kelen wɛrɛ dɔn. Nin kuma in na ne fɛ an ka farafinna tolontanna minnu bɛ kɛlɛ nin kuma in na olu de kan k'u faso la fasa kosɛbɛ, ka jɔnjɔn ɲɛnamaw ɲini k'a nati k'a di u faso ma, fo ka tila u ka tɔn fana kɔn la Europe kɛnɛ kan u k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ. Nka a bɛna san fila bɔ fo saba bɔ sisan minnu tɛmina, n'an y'a rɔjɛ kosɛbɛ Europe gun kan farafinna minnu b'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ, fo ka tila ka u faso la fasa kosɛbɛ fana ka jɔnjɔnw di u faso ma olu ma caya.
5: O ma caya wa, o m'o fari walawala ɲina ka dɔlɔntan na k'a ka kɛ kɔ kan walima o yɛrɛ tɔgɔ la jamanaw kɔnɔ. Sadio, o faamuyara. An bɛ segin i ma Tony Ange. An bɛ taga Mali la. Omar Danbele, kɔni basi tira?
13: Alhamdulilayi tandi ma, basi foyi t'an na. An bɛ aw yɛrɛ fo ka mɔgɔ welelen fo nin kɛnɛ kan.
5: Foli diyara n ye. Omar Danbele, o hakili kelen in don. I ko ko n'i y'a ye ko dɔlɔntanla fila minnu taara farafinna k'u taara dɔrɔn de ka mɔgɔ tɔw dafa, mun na?
13: Ne ko ten, cɛ ni Ala ka kan tandi mɔ ye, an y'a mɛn ko cɛbɔ min taara ko mɔgɔ bi saba, anw ka farafinna cɛbɔ ye mɔgɔ fila dɔrɔn de y'a la. N ko e ka lisi dafa dɔrɔn, sinɔn olu tɔgɔ ti ko in na ne bolo. Cɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ko ten. Mɛ ko yani ne ka hakilinata fɔ minnu bɛna Ballon d'Or bɛna di minnu kan, Ballon d'Or bi di cogo min na, n ko mɔgɔ welelen u k'a lajɛ u ka se ka falen don Ballon d'Or di cogo la. Ballon d'Or man ka di maja kama, u tɛ fɛn tɛ Ballon d'Or ye. Taa mun bɛ baara yɛrɛ de la, min ye baara kɛ ne fɛ Ballon d'Or kan ka di o di cogo la. Karisa ye baara kɛ ni bɛɛ ye, dɔnku Ballon d'Or kan ka ta k'a di o cogo la. Mɛ an b'a ye minnu bɛ a luwa wete u bɛ taa ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan. A laban dɔ la yɛrɛ an b'a mɛn ko wete kɛla la, ni min ka mɔgɔ tiɲɛra u b'a di o ma. O dɔ la o b'a sɔrɔ a ka baara ma jɔsi fa kosɛbɛ, dɔnku ta bɛ di kanu kosɔn, dɔnku Ballon d'Or man ka di ten. Dɔnku mɔgɔ bi saba fana na ne ko ten, Ballon d'Or kɔni ko nɔgɔ t'a la fɛ, a bɛ mɔgɔ naani de ni ɲɔgɔn cɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lamine Yamale, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Alimaɲi ka Hakimi, Ken, awɔ. Dɔnku nka olu mɔgɔ naani kɔni a mana taa ɲɛ o ɲɛ kɔni ma a bɛ di o dɔ ma, nɔgɔ t'o la fɛwu. Ɔ mɛ n'i y'u ka baaraw fana ta k'u filɛ, n'a kɛra jɔngɔli baara yɛrɛ yɛrɛ ye, nɔgɔ t'a la fiyewu, i b'a fɔ ko Mbappé ni a ka kan. Mɛ ale kɔni ye trofew sɔrɔ, yɛrɛ ye trofew, mɛ a ka kulɔbuw la yɛrɛ i b'a ye trofe foyi fana tɛ o bolo. O bɛ se ka kɛ ale ka gɛlɛya sira dɔ ye. Danbele fana, Danbele kɛra champion ye Faransi ka ligi ta, o fana bɛ se ka Danbele jɔyɔrɔ fa. don ni lamini nyamale tala je ale kra espagne champion yi ka kla ka coupe de monta don ba ale joro fa o yoro fana la don ni bayern kendala ya kra allemagne champion yi me dore ta ale bulo men ni mo nan ta kala je chena na dira ni fin fin goni ma no kon ma vongo ba amerte men ni on lisi traité to to kon na kon mi bom kon nan nan no kon to la fe na yila
5: ini ki aklina na omar dambele ka ba malila draman surai ala sura ka ba volon ko to ko abi choko di kon basitira Draman Sura
14: Oui, ma histoire nous a mis pour aller l'Amérique là-bas.
5: Folie d'Aranyamuto Burkina Faso, Kabo Banzan, Annalenoni, Aka Boro, Falen, Tiena. Amad Al-Bashirou, avec Chogodi.
15: Eh, les gars, ils m'ont qualifié au Calaboya, qui est Borodo. Si vous voulez le faire, Boro, il y a un peu de la gueule.
5: Eh o jaranye ayanga wole jabia jaranye Draman Sura mi folera iko minge farafina lontala fla droga ta koti balinanko ye bawunina o ma o farifoni kosoba europe nyonda ona
14: ah maisa no jati moko fla montala oti balinanko ye wa ni nere nyinga ne ba fo moko fla moni ratala wira to mankata me o ya ta le dron ka se ka foko ko sango kana ta ballon d'or kena kan ka foko fara fin zerdo ta kon wula ka wuta da moko fla moni ra fana ta la o ma o ma o na jo ro manka moko wara to misaka zero wara to misaka da la minu ni nuti kele dono kon fe moko fla moni ra ta la o to mran ko ta o bla o to me ke sababu e fara fina ra fana anga nya mo no to munu nya do ballon ko la kala ko anga fara fina ballon bi shokola ko le me no yo ta ni chogo na tin ibaye bo abofoko ko tara ballon d'or ko mo fla tara kasoro mo fla mon tara bebala kimi fana fle salon blessure ya sege amatsaga ballon nyina mata mini ya ka tona e sa do mana fana o kelen ne basa le bere bitana champion amra champion an ka sege ko sebe don ni ya betra jet mina ka fle baye bo mo fla non tuma ngata e mai sa nogo ne bo mini fo mini ballon d'or ta kunna e mo sin sin be damelo nun min na netin Pariga numero 7 mini baratskiran maisa nugo alelo ni ballon d'or kaka ni mo kanga ballon d'or ta bibi na le passé ni na fora ko mo ko ka bara yi bara munuke ika derbi ula ko le fle tien ya joro pafi et puis a mo wule ni bora ka fle ko mo jugo fana be fle tien do atikele ken mo ya to kuma mo fe do mo ko mi le tiana ni ballon d'or kaka
5: ni ballon d'or kaka
14: o famia mo ko nya man dia ko le ala
5: ini cho aklina na Draman Sura kemboro
15: eh ne ba
5: fana aklina ne kabo eyoro
15: awo
5: iko balina ko te teliara
15: wala ne ko parafina zer flamentara ne ne bolo balina ko bate kwa ba o kadaka ballon d'or nia assisti bere la je o ligue des champions ale ne coupe du monde no bena nyoko matamra ale coupe du monde donc ale tarkara ter do tarkara musa fa sa jo mande re ka dwaran donc coupe du monde tawu de donc ma balmera bon ni akim jete ale don ke coupe du monde na afana don ke e kanna don ligi da tuna atlaka don ke don ba to ale joro ka bu hal no na klase mo bu ale joro na tsa jo mande ka don me ka poko kontinal ane ko o yi para final jer plata ale ka mo da fa ka tanga kuma kontina ko lo kontina ko te ballon d'or ko e be ballon d'or yere a tsin bere a ke mai bo ka da kan sample u ti tero fale yero francis to mande anda bibi na me ala yi fendo lo ke francis mi ka bu hatima francis fe chama lo suanti ballon qu'on a mis kera ballon gagné ta ko bawe bon au dole ballon d'or inde club team équipe de makuli be mino bo ballon d'or di sanwosa mais dati do ko era mais pratica ballon d'or ni donc allez le kera samalo ñoy allez le kera héros joueur be ba tano e kara ta
5: famiera madal bashiru ni ci waklina na amna kuma di sagio sila mateliara da ku ñake le
16: Bala bagru balande fe farafina u jigi makanka tige kosobe bawo mananye continent chama fana roje golu uka tontana uka tiede hari kelente na ina fo asie océanie anu amérique du nord donc ndefe nin kuma ina kuma chama ntena munu na kakan wulu de sugandira nga farafinde wulu de kakan ka baranya na mo ke ku jo europa kosobe ballon d'or na taw uka prepare kosobe
5: ami farako magoflan nyere tu makanka ta Draman Sura kote sagyo manini ashraf akimi kodo ebe mfo yorora teliara
16: ndefe wulure kankata gele ara chogo senegal jamana den senegal cheden ani maroc cheden wuluka kankata de bawma anka farafina gunka wulude yu jo europa kosobe wulude tara kan final la anka farafina gunko ko fanan kan sadio mane ani ashraf hakimi yu jo europa de kosobe al nasr plontam tonna ani paris saint germain unaka kambe
5: famiera sadio silani che wala wala lubera kambe kenewero kan
16: aywa
5: Kambe. Ini che yanga wole jabia jarani. Ani debi dansi kibi kakenera. Teri la mebago. Amba fuka wali mandoani. Aukat ma beti minandiara. Sara dumbiani. Musa kiam tuwe nege karafira. Sini ye guma ye koti falen. Lada wi latle. Nege juru labla lenu awye. Plus 221-76-644-12-79. Avise kasegi. Dokokun babu kan min diara awye. Walmani babu kura o babulo. Walimani nginingalu babulo. Oma kononelo WhatsApp sera fait. Avise kasegi kalame. Anga bolo lo sanfe. Ma Tomi RFI. Tomi FR. Ame yoron sorosini. Yano chama fo. Kawye janto. Awye rera.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar ka ɲɛ sababu hakɛya kan Athènes Grèce jamana kɔnɔ aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba Joji Kalamɛnɛ Flam Olympique makɔnɔnen don sini Dakar Senegal faba kɔnɔ a minɛ ni baarakɛla bi Athènes Grèce ɲɛnajɛba in tɔ tola kile 51 ɲɔgɔn aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni dakun na. Kamerun jamana la polisi kelen fagala wa kalanfa duru jagoya minɛna tarata don angilɛkan fɔ mara dɔ la jamana kilebiyanfan fɛ binkani kɛla k'a sɔrɔ marabolo ɲɛmɔgɔ prefe kun be tagama la mara ɲi kalanso dɔw kɔnɔ. La Guinée kokanko ministri yaka kokan politiki sira kura cari kunu arabadon o baraw fanba bena kɛ lasigidenw de fɛ aw bena mori sanda kuyate yɛrɛ ka dantigɛlu sɔrɔ sɔɔni. An kun be k'a fɔ aw ye sisan ko kile 51 de tola ani Dakar Joji cɛ sifinw ka ɲɔgɔndaban in labɛnni hukumu kɔnɔ bi sɔgɔma a kalamɛnɛ ɲɛnajɛkɛla Athènes Grèce faba la Flam Olympique kalamɛnɛ ɲɛnajɛ ye Jeux Olympique lada kɔrɔ ye a kɛnɛ kan bi mɔgɔba caaman kun be yen nɔ i n'a fɔ ɲɔgɔndan ye labɛnkulu ɲɛmɔgɔba muso Kersti Coventry ale min yɛrɛ ye farafinaden ye waasa ka Senegal ni farafina ka Joji fɔlɔ kalamɛnɛ sankɔrɔta Sadio Doucouré.
2: Ni ye kalamɛnɛ ye mɛnɛtɔ ye jama ka tɛgɛrɛ ɲɛkɔrɔ bi sɔgɔmada yi na Athènes Grèce faba la o cogoya min a bɛ kɛ tuma o tuma ɲɔgɔndanba yi bisimila jamana ani Grèce ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan yi buruju bɛ bɔ o yɔrɔ min yɛrɛ la Senegal jamana marabaga caaman de kunbɛ kɛnɛ yi kan walasa ka se ka kalamɛnɛ yi kunbɛ nga yani a ka kalifa olu la kalamɛnɛ yi yɛrɛ falenna farikolo ɲɛnajɛkɛla wɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ Grèce ta saba ani Senegal ta saba olu minnu a bɛ u cɛla u ka basketkɛla Branko Badiou u ka boli ɲɔgɔndankɛla Jean François Mendy ani u ka nɔnikɛla Moussa Oumi Diop k'a fɔ ko ni kalamɛnɛ min jɔsen ka bon kosɛbɛ Jeux Olympique ko la ni a bɛ sinsin koba saba kan bɛn kelenniya ani tɛgɛdi ɲɔgɔn ma a makɔnɔlen bɛ Senegal yɛrɛ

0: ni tan konoton wagati shin alsa mwomwa nyoye saya soro donita kurundo kono mwo binani fla de mokunin kono tan fla ni seraka lakisi lakana konna la kurin kumbeka laben king dao koji de sanfe farkulu nyanaje kibarola europa league des champions le follow be kunche bi alamsa tulantan woro de fana bolo dalendo bi olucela bayern bena bodo glimto kumbe nege kanye tan konoton wagati bodo glimto yere ye kuba chama de kesalum osela ka sebra ya soro tulanta kulu bele bele do nyekoro nga uni bayern madili kabe san fla ye baliako ligue des champions keneka manchester united ni sabah baku fana bina nyo la soro nege kanye tan konoton wagati awni ci aw la melila nono de ko ambolo ka la se awma sangatan dala nege kanye tan flaka mande jamono kono la maimuna sanwe danse
1: ziya ya ini antuma
0: mode be dakula
1: bien va farikolo bonjour na mi kuma ballon d'or cheboka
0: ay tetanae
1: basitara
2: kuma be awbulu
3: mai sanugo
1: awni tle teri la mebro koni basiti awra ani son dialé no ka wala srobi alam sadun kené kan tuni aw danser aw yere tola kené kan jono bina Ousmane Dembélé norota nyinanka ballon d'or obina don octobre kalot le mois ani woronata londres angleterre jamana kono nga nyanoche france football yed lontan la bisaba torochari muno garzega biseka do nyinanka ballon d'or o lontan la bisaba chema PSG de lontan la tanto be inafo maroka Achraf Hakimi Alenino Mendes kafara Ousmane Dembélé kan francine de lontan la durbe inafo real madrid ka Kylian Mbappé ani Bayern ka Olize Argentine Messi Torot Mafon mi mo bisaba chema lontana worobe mo bisaba chema ni yo shongo folo di o ka nyana to mo ka la chebo chema muno ka hasanga Ballon d'Or inafo Bruno Fernandes kabo Portugal Manchester United lontana lo Farafina lontana fladroni nyana to mana inafo Senegal ka Sadio Mane ani Maroc ka Achraf Hakimi abo ko blam manang juman kono awye ni toko munu nyana tomona awyo ben chogodi nega juru labla leno awtokora plus 221-76-644-12-79 obiseka konkon kabini kele bi anye ki sama Sadio Sila makabo Senegal farikolo nyana gaya kuna foliji lalo Sadio Sila ni yantuma koni basitira
4: basi fosita na mai mbi fola kere fi mandenkan la melo be foni nkuma ina kosoze
1: idanse yanga wele jabia jera nyami sigi masansa Sadio Sila nufu sanuye akano kafamyali soro ballon d'or yere abidi chokodi jati mino bika chokodi nyana akadi akwa fera famyali soro okuramba la mami segima
5: en ballon d'or yere abo 10 joueurs ma ka sababu yake akabi jati dawle wa walma a ballon d'or sende wa ubi aka comportement ballon tantereka abujini olu chewale dole wa walma wetchoya jumelera ase na wati serate iwaye supporteru animino gusi ya kuma bichaya oni ngoje do wa foni lebata le una na ta gadi mogodo ma iwaye ka explanation na ina fo ono o onat ajira mo male na maka wa biji chodi le wali ajumelo ba di mokoma
1: Sadio Sila
4: aya aganye ngali fami ara kosobe ballon d'or be di choya jumandela donc munu fanambe jatta mino ke ubu chinchin ko munu kanka jonjoyndi ko sabare donc ba fu moko critère sabo wolu chela aya fu choya munna lontana yere aka baraw lontan kene kan wada be jatte Allah halia lontan kene kan wada fanambe jatte ba fu de moko les performances individuelles ale kelen ka bara wo be jatte de nga wo fanan kere felala ana to nyugo be fanan ka bara wo be jatte de na fora akat lontan kulu a fasola na akat lontan ton fanan akat club la na fora kuye jonjon soro kuma jonjon soro wo critère filananye wa fu moko les performances collectives critère sabanan u ba fo de moko class anim fair play na fora lontan na yere atem mankanke abe mosuma lende akera moko de mo mu nyalo problème chitala ite farati ya ka Allah ali ala na ke chugula ana da jigola lontan kene kan ani lontan kene ko kan wo de fanambe jate ka don na soro abe se ka sugande fate se ka sugande wofana be la jelen fana be dalen ko kilande kan ka bara nyana mo ke ka joyoro fa kosobe karo kononto kon lala bawma ninkuma enna FIFA ani munu fana be Ballon d'Or indi na ki la France football mo ho yani equipe mo ho utui sin sisan tan tan samba be kan ina fo kalo tanni fila be kan ayi bu sin kalo kononto be kan kalo cheke bara munu kera wena wulu de jate
1: o famyara en ba jiga ka fonu fukiye famyali soro oyorora ami taka Côte d'Ivoire sedu bamba yi anla soro sedu bamba bi chogodi
6: ah ne tle may salawo
1: retle na ko ni basitira mo bi bolo
6: ah ami la ba ba be fo
1: o tlo bira
6: ami ka invite ama fo na ko ni ngale mi mbambulo ka ni sha ma follow ye ni ngale mi ni na mo de ni na shwande ni ka ni na fo kriteru alors amane capitaine club de capitaine ani équipe nationale capitaine kata si entraîneur kata sa journal suma oh mais nina ame fagado nina twitter ou le jonwe
1: salut
6: nina le coffre nina wal
1: akato
6: nina le coffre ameni
1: akato abi ka nina di jabi am segima
6: salut
1: ah yala nina yala madona kora wa
4: yo yela ma doni dona kora nya fu chuga amuna samunu temina munu tumbe jatmina oki ubu sinsin kalo tang anin fila bara u bede gam no kera san yere bara be nin kuma na ukode ko kalo sabo munu be dalen ut kalo kan ulute jate donc mumbe se ka jate wode kela janvier kalo e pour mois de juillet kalo wode be jate fokatla longtemps na fana ay bare minu ke samunu be temina wulute jate
1: sedu
4: kalu kononto modron bara wulude be jate
1: ekato sedu bi kambi mamunu yere bi jate mino ke olude ma kuna foli dilao longtemps lombara o akamo de ma ko yala o fale na walma o mo suku kele nono no bi jate mine ke ka Ballon d'Or sugandi
4: ayi ayi woluma falen woluma falen ko kelen fana be na kuma chaman na moho be ko be toka nyahamide moho bolo na foro ko cross football ka Ballon d'Or dilende don o yoro wala kuna funi dilaw wulu de be chayale o yoro wala wulu de be sugandiluke wulu de fana be jate minawke lontan naw ni nyokonche na foro ko FIFA ka the best dilende don o yoro wala ambe dege kala moho ye ambe capitaineu fana ye munu be equipe nationale la nga nin kuma na France football ka Ballon d'Or dilen wode kuma folen don nin kuma na kuna funi dilaw don wulu de be nyininga wulu de be jati minaw
1: e sedu nyala e fam yali soro yoro
6: vraiment vraiment e fam yali soro d'accord ami do ke alsa alaka adi mo mo minna ka kan e Ballon ni mondial ko ne sembala ma fo aka abaka kan nyamali
1: la mini ama
6: ni mondial tala ani mondial ko ta na dans la champion ni kata se ligue des champions ngo mama fo damede de kakana e on ka jete mina la ba se o lu chef la o lu e jonjon ba usoro o fana ke la champion o ka de bana o kono o ka kla ka ligue des champions ro kla ka ke champion spain ka kla ka mondial soro donc han na soro nyamali ama pas ro mondial ke na ka final do o ne ba do o bela jene bina ya ka ko kono me am le sigana sigana ta na fi fi ni mondial du konté akaka ka le tali am on gala ni wati
1: e fam yara se du bamba ni che wa klina na sajo avi di la milia malo wal ma damele usman damele ma
4: atena no ya be sonka guan ko so be che do ni nyonche sugande law muno fanam be sugande lo ke nin kuma na ni wo kera kuna fuli dilaw ye atena no ya u bolo ba ma na foro ko anka kan kan sinsin ko saba mino kan ka Ballon d'Or di che dem bi saba muno be sugandira nin kuma na wolu sima a joyro saba nunu be la jeleng voilà donc wo yoro wala ndefe abe sonka gele akose kosobe na fora Lamine Yamal Ligue des Champions Lamine Yamal ama joyro fa kosobe afrika Espagne championnat donde ta ani coupe du monde ni Kylian Mbappé ta Kylian Mbappé fana ama joyro fa kosobe Real de Madrid ton tan kulu la bauma a desera de ka jonjo nyalaman soro anaka Real de Madrid France fana ton tan kulu la a desera ka coupe du monde soro nanye ton tan nanu beta uchirama ko saba nunu bela jele
1: Ousmane Dembélé fana bo chugura
4: defé abe gel Ousmane Dembélé fana wala hali akele ngode don ale fana tanyaro je ay Ligue des Champions d'état ani Paris ani Ligue 1 française anana Coupe du monde la a joyoro ma bonya ko sobe donc defé nin kuma enna abe sonka gele a ko sobe cedo ni nyonje defé nin kuma enna ukagan karo jere kosobe nya fetlontanaw drone tetlontanaw ye wulu drone te cheden ye cheden do fana ben munu yalon ko fetlontanaw de don wuyu joyoro fare kosobe wulu fana naka kande
1: fam ya da sajo sila malebi yoro mina fien bi ka kuma kan korodon ni bise ka I joyoro falin doni ami segi masoni Tony Ange ami taga Burkina Faso tuba fora uye sisa nyina farafina lontana flale sugandira ina fo Senegal ka Sadio Mane ani Maroka Ashraf Hakimi Amno Sanu ini antuma koni basitira
7: mbe ifo di barake yango be ani lamene kelo be ka mo welele fo igrefe
1: atlo bira foli diarangi arno eko niyaye mo flale sugandira drone farafina ya kasro salon sabale tu sugandira ko bayira ko dele bi ka bo farafina ka lontan fangara muna
7: ja pika ne ko mo tabasalo nyina mo fla obe ko tagale ira nga ni fana yanga nyina tulantan sen katimene farafina ama maramana ko sobe ngome anga kyesirile ka jija katanye walisa Ballon d'Or ni soro baga u ala nyini baga u kema ni parapu u chayarai aga chala fe sandora u ba soro nwa te moko bisa wakwa ni ka soro beti na soro moko tele lubina soro u kema mena nanake na mwishu kora kwa sandora bina ke pete sanwere moko tele wali ma moko ere masorei na nanake parafina moko tele ti soro u kema ni aliko ni manyi fiu mena mbu soro u kema ka chaya donc hal nan ta sorani me obi nyata gale yira me tando fana nanga cha tando amba soro donc nga jija ka kesiri to lantama halbi ne aye tanle
1: ini cho aklina na arno sanuka bo bobo jula so sajo
4: ayo afrika mun kota ni aye farafinde o machaya kosobe ni Ballon d'Or yorola ma fila tronde dron Maroc Ashraf Hakimi ani Senegal ka Sadio Mane ne fe woka doho kosobe nanye lontana u be jate an ka farafina gunka ni munu fana be farafina ko kan Europe championa baula woka doho kosobe mun fana mbo nyafo nin kuma na wafu mako niveau de performance kat ka ba nyana mo ke ki joyoro fa kosobe I fasola ani ka club la wode fante kelen an ka farafina jamana den chamana inafo nin kuma na Sadio Mane dalla ka ke chugo amuna Ashraf Hakimi dalla ka ke chugo amuna ni tara Cote d'Ivoire nin kuma na lontana jonde be na munyalo aya faso la passare kosobe ka joyoro fa kosobe Cote d'Ivoire jamana e pokat la akaton fana Europe kene kan aya joyoro fa wote na Egypte wala hali akelen wode don Algérie Afrique du Sud Congo Gambie Mali wala hali akelen wode don nin kuma na ndefe anka farafina tontana muno be kele nin kuma na wulude kan ku faso la passa kosobe ka jonjon nyanama nyini kan nati ka u faso ma pokat la u katon fana kon la Europe kene kan ku joyoro fa kosobe nga abena san fila bo fosaba bo sisa munu temina na nyaaro je kosobe Europe gunkan farafinne munu bu joyoro fa kosobe pokatla ka u faso la passa kosobe fana ka jonjon di u faso ma wolu machaya
1: no machaya wa mo fari wala wala nyina ka lontana ka ka ke ko kan walma wo yere to la jamana okono sajo o famyara mi segi ma Tony anye amitara malila Omar Damele koni basitira
8: Alhamdulillah tani mai bashe foitana amao warafu kama welele fu ningene ka
1: Foli jaranye Omar Damale o akli kleino eko koniai ko lantala flamu no tara farafina ko tara drone ka moro to dafa muna
8: ne gote chene alaka tani moi ayame ko chebo min dara ko moro bisaba anga farafina chebo e moro fla drone ala ngue ka lisi dafa drone shino lu tokoti ko ina ne bulu chere la ne gote mais on y a une gare qui n'attend pas et mon ami na balonori vient à dire mon onga balonori bidjijo sur mon angu mauvelele ou quoi là je ou quoi c'est qu'afallé de balonori dit tout là balonori manga dit majaka ma vous êtes fendé balonori ta mume bara rere la mi e bara ke ne fe balonori kanga dio dit tout là car ça e bara ke ni bay donc balonori kanga taka dio tout là mamba e munumbe alwa wete ubita nyonye akenega alaban dollar ama meko wete klara ni minga mo chera ubaduma odola oba tura ka barama josi fa kosebe do tabi di kanu koso do bal noru manga diti do mo bi sa bam fanna ne kuti bal noru ko ngon no ko tala fa be mo nani di ni nyogonje krengere na lamini yambali e Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé krengere ani e Almanka e Hakimi Ken
1: Ken
8: ari Ken aw do nga awlu mo nani ko amana tan nyonye ko ma bi do ma no ko tola fe o meni uka bara ufana takufle na kera jongoli bara erere nɔgɔ t'a la fiyɛ, i b'a fɔ ko Mbappé ni a ka kan. Mais ale kɔni ye trophée sɔrɔ, yɛrɛ ye trophée, mais a ka club la yɛrɛ, i b'a ye trophée foyi fana tɛ o bolo. O bɛ se ka kɛ ale ka gɛlɛya sira dɔ ye. Dembélé fana, Dembélé kɛra champion ye Faransi ka ligi ta. O fana bɛ se ka Dembélé jɔyɔrɔ fa. Donc ni ye Lamine Yamal ta lajɛ, ale kɛra Espagne champion ye, ka tila ka Coupe du Monde ta. Donc o b'ale jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ fana la. Donc ni ye Bayern kɛn ta lajɛ, a kɛra Allemagne champion ye, mais dɔ wɛrɛ tɛ ale bolo. Mais ni ye nin mɔgɔ naani ta k'a lajɛ, tiɲɛna n'a dira nin fɛn o fɛn kɔni ma, ne kɔni b'a fɔ k'o b'a amerte, mais n'o ye lisi traité cogo cogo kɔni na, kɔni bɛ bɔ mɔgɔ naani na, nɔgɔ kɔni t'o la fɛ, ne ka ye la.
1: I ni ce hakilina na, Omar Dembélé ka bɔ Mali la, Dramane Souray an lasɔrɔ ka bɔ Wolonkoto, a bɛ cogo di kɔni, basi t'i la? Dramane Soura.
9: Oui, Mayi Sanogo, an b'i fo ani lamɛnnikɛla bɛɛ.
1: Foli diyara n ye, an bɛ to Burkina Faso ka bɔ Banzan, a nalen don ni a ka bɔrɔ falen tiɲɛna. Amadu Albashiru, a bɛ cogo di?
10: Ne ba i ma fili fiyewu, kala bɔ yɔrɔ la, tiɲɛ bɔrɔ don. I folen don fo ka bɔrɔ fa, i ni baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen.
1: O diyara n ye, a y'an ka wele jaabi, a diyara n ye. Dramane Soura min fɔlɔ yera, i ko min ye farafinna dɔlɔntala fila dɔrɔn ka ta k'o tɛ balinanko ye, baw ɲina o ma o fari foni kosɛbɛ Europe ɲɔgɔndanw na.
9: Mayi Sanogo Jate, mɔgɔ fila mun ta la o tɛ balinanko ye. Wa ni ne yɛrɛ ɲininka, ne b'a fɔ mɔgɔ fila minnu yɛrɛ ta la, o yɛrɛ tun man ka ta. Mais o y'a ta le dɔrɔn k'a se k'a fɔ ko sanko kana ta Ballon d'Or kɛnɛ kan k'a fɔ ko farafin joueur dɔ ta kɔnɔ, o le y'a kɛ o y'o ta. N'o tɛ mɔgɔ fila minnu yɛrɛ fana ta la, o n'a jɔyɔrɔ man kan. Mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ se ka, joueur wɛrɛw tun bɛ se ka don a la min ni ninnu tɛ kelen. Donc ne kɔni fɛ mɔgɔ fila minnu yɛrɛ ta la, o tun man kan k'o ta, o tun b'o bila. O tun bɛ kɛ sababu ye farafinna yɛrɛ fana, an ka ɲɛmɔgɔ ninnu tun minnu ɲɛ don balon ko la, k'a la ko an ka farafinna balon bɛ sɔgɔla kɔ le. Mais n'o y'o ta nin cogo in na ten, i b'a ye bon a bɛ fɔ ko k'o taara balon dɔ la ko mɔgɔ fila taara ka sɔrɔ. Mɔgɔ fila minnu taara, bɛɛ b'a la Hakimi fana filɛ, salon blessure y'a sɛgɛn, a ma se ka balon ɲɛnama tan min ye a ka tɔn na. Sadio Mane fana o kelen ne, parce que ale yɛrɛ bɛ taa n'a championnat min na, o championnat nin ka fɛgɛn kosɛbɛ. Donc n'i y'a bɛɛ ta jateminɛ ka filɛ, i b'a ye o mɔgɔ fila ninnu tun man ka ta. Mayi Sanogo, ne bɛ fɔ min fɔ min ye Ballon d'Or ta ko na. Mɔgɔw sinsin bɛ Dembélé ninnu min na ne ten. Paris ka numéro 7 ninnu min ye Varane Kerrane. Mayi Sanogo, ale le ni Ballon d'Or ka kan. Ni mɔgɔ kan ka Ballon d'Or ta bi bi na. Parce que n'a fɔra ko mɔgɔ i ka baara, i ye baara minnu kɛ i ka dɛrɛbiw la k'olu bɛ filɛ, cɛ ni y'a jɔyɔrɔ ba fi. Et puis a mɔgɔ wele ni bɔra ka filɛ ko mɔgɔ jogo fana bɛ filɛ. Cɛ ni don a tɛ kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ye, a tɛ kuma mɔgɔ fɛ. Donc mɔgɔ min le tiɲɛna ani Ballon d'Or ka kan.
1: Ani Ballon d'Or ka kan.
9: O faamuya. Donc komi ko ɲɛ man diya ko le. Voilà.
1: I ni ce hakilina na Dramane Soura, tiɲɛ bɔrɔ.
10: Ne ba.
1: O fana hakilina de ka bɔ e yɔrɔ.
10: Awɔ.
1: I ko balinanko tɛ. Teliyara.
10: Voilà, ne ko farafinna joueur fila min taara nin, ne bolo balinanko ba tɛ quoi. Bawo ka d'a kan Ballon d'Or n'i y'a a sinsin bere lajɛ, o ye Ligue des Champions. Ale ni Coupe du Monde n'o bɛnna ɲɔgɔn ma samina ani Coupe du Monde. Donc ale bɛ tari kara, joueur dɔ bɛ tari kara. N bɛ se k'a fɔ Sadio Mane yɛrɛ ka don a ra nin, donc o ye Coupe du Monde sababu de ye. Donc o ma bali ne la. Bon ni Hakimi Diese, ale ye dɔɔnin kɛ Coupe du Monde na, a fana ye dɔɔnin kɛ CAN na yan. Donc ligue la tuguni a tila ka dɔɔnin kɛ. Donc ne b'a fɔ ale jɔyɔrɔ ka bon, hali n'u nana classement bɔ, ale jɔyɔrɔ bɛna tɛmɛ Sadio Mane kan. Bon mais k'a fɔ ko continent ani ko o ye farafinna joueur fila tali ka mɔgɔw dafa ka fɛngɛ comme continent ko lo. Continent ko tɛ Ballon d'Or ko ye. Mais Ballon d'Or yɛrɛ a sinsin bere a cɛ man ɲi. Bawo ka d'a kan san bɛɛ u bɛ titɛriw falen. Yɔrɔ Faransi tɔgɔ man di an da bi bi in na mɛ Ala ye fɛn dɔ kɛ Faransi min ka bon hakili ma. Faransi ye fɛn caman lo suganti balon kɔnɔ min kɛra balon ka ɲɛtaga kobaw ye. Bon o dɔ le ye Ballon d'Or ye. N tɛ kulafu fɛn ekipu jamakulu jamakulu bɛ yen minnu bɛ Ballon d'Or di san o san. Mɛ da ti don a ko yɛrɛ la. Mɛ Faransi ka Ballon d'Or nin donc ale le kɛra sanbalɔɲɔ ye, ale le kɛra héros ye. Joueur bɛɛ b'a kanu, e kana taa
1: i b'a ta.
10: O
1: faamuyara Amadu Albashiru, i ni ce hakilina na, an bɛna kuma di Sadio Silamɛ Teliyara dakurunya kelen.
11: Voilà, bakuruba la ne fɛ farafinna u jigi ma kan ka tigɛ kosɛbɛ, bawo mana n ye kontinan caman fana rɔjɛ olu u ka tɔntan na u ka cɛdenw hari kelen tɛ na, i n'a fɔ Azi, Oseyani ani Amérique du Nord. Donc ne fɛ nin kuma in na kuma caman tɛ na, minnu n'a ka kan olu de sugandira. Nka farafinden olu de ka kan ka baara ɲɛnamaw kɛ k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ, Ballon d'Or nataw u k'a prépare kosɛbɛ.
1: Min fɔra ko mɔgɔ fila nin yɛrɛ tun man kan ka taa, Dramane Soura ko ten, Sadio Mane ni Achraf Hakimi ko don, e bɛ mun fɔ o yɔrɔ la? Teliyara.
11: Ne fɛ
4: ndafé wulu de kan kan kata gelara chugo chugo Senegal jamana den Senegal cheden ani Maroc cheden wulu kan kata de bawma anka farafina gunka wulu de yu joyro fa kosobe wulu de tarakan final la anka farafina gunko ko fanan kan Sadio Mané ani Achraf Hakimi yu joyro fa de kosobe Al Nassr plontan tonna ani Paris Saint Germain una ka kambe
1: famiera Sadio Sila ni che wala wala lubera kambe kene wero kan
4: aywa
1: kambe ini che yanga wole jabia jaranye ani debi dansi ki bika kenera teri la mebo amba fuka walni mandoni awkat mabeti minan diara sara dumbiani musa cham tuwe nega karafira sini yejuma ye koti fali la dawi latle a nega juru labla leno awye plus 221 76 644 12 79 avise ka segi dokun babu kan min diara awye walmani babu kura babulu walmani ngingalu babulu o makononelo whatsapp sera fe avise ka segi kan la me anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR ameyoron sorosini yanu chama fo kawye janto awyerera.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar ka ɲɛ sababu hakɛya kan Athènes Grèce jamana kɔnɔ aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba Joji Kalamɛnɛ Flam Olympique makɔnɔnen don sini Dakar Senegal faba kɔnɔ a minɛ ni baaraw kɛla bi Athènes Grèce ɲɛnajɛba ye tɔ tola tile 51 ɲɔgɔn aw bena faamuya sɔrɔ sɔni dakun na. Kamerun jamana la polisi kelen fagala wa kalanfa duru jagoya minɛna tarata don angilɛkan fɔ mara dɔ la jamana tilebiyan fan fɛ bikani kɛla k'a sɔrɔ marabolo ɲɛmɔgɔ prefe kun be tagama la mara ye kalanso dɔw kɔnɔ. La Guinée kokanko ministri yaka kokan politiki sera kura cari kunu arabadon o baraw fanba bena kɛ lasigidenw le fɛ aw bena Modi Sanda Kuyate yɛrɛ ka dantigɛlu sɔrɔ sɔɔni. An kun be k'a fɔ aw ye sisan ko kile 51 de tola ani Dakar Joji cɛ sifinw ka ɲɔgɔndaban ye labɛnni hukumu kɔnɔ bi sɔgɔma a kalanminɛ ɲɛnajɛkɛla Athènes Grèce faba la Flam Olympique kalanminɛ ɲɛnajɛ ye Jeux Olympique lada kɔrɔ ye a kɛnɛ kan bi mɔgɔba caaman kun be yen nɔ i n'a fɔ ɲɔgɔndan ye labɛnkulu ɲɛmɔgɔba muso Kersti Coventry ale min yɛrɛ ye farafinaden ye waasa ka Senegal ni farafina ka Joji fɔlɔ kalanminɛ Sankorota Sadio Doucouré.
2: Ni kalan mɛnɛye mɛnɛtɔ ye jama ka tɛgɛrɛ ɲɛkɔrɔ bi sɔgɔmada yi na Athènes Grèce faba la o cogoya min a bɛ kɛ tuma o tuma ɲɔgɔndanba yi bisimila jamana ani Grèce ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan yi buruju bɛ bɔ o yɔrɔ min yɛrɛ la Senegal jamana marabaga caaman de kun bɛ kɛnɛ yi kan walasa ka se ka kalanmɛnɛ yi kunbɛn nka yani a ka kalifa olu la kalanmɛnɛ yi yɛrɛ falenna farikolo ɲɛnajɛkɛla wɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ Grèce ta saba ani Senegal ta saba olu minnu a bɛ u cɛla u ka basketkɛla Branko Badiou u ka boli ɲɔgɔndankɛla Jean-François Mendy ani u ka nɔnikɛla Moussa Oumi Diop k'a fɔ ko ni kalanminɛ min jɔsen ka bon kosɛbɛ Jeux Olympique ko la ni a bɛ sinsin koba saba kan bɛn kelenniya ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma a makɔnɔlen bɛ Senegal yɛrɛ jamana kɔnɔ alamisadon yi su ani jumadon ni ɲɔgɔn de cɛ sibiridon na k'a fɔ ko a bɛna yira jamana kuntigi la ɲɛnajɛ dɔ kɛnɛ kan yani a ka yala Senegal mara 14 nunu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Oktobre kalo tile 31 a makɔnɔlen bɛ ka segi Dakar wasa ka se ka kulɔn yi yɛrɛ kunbɛn o kulɔn min labɛnkulu ka fɔ la ko farafina de be a bisimila Senegal b'a ɲaga.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na hakili jiginna farikolo ɲɛnajɛkɛla 400 ani 50 ɲɔgɔn de bena tali kɛ ɲɔgɔndan ba yi na wa farikolo ɲɛnajɛ suguya caaman de bolodalen do a kɛnɛ kan o min bena dabɔ Oktɔbre kalo tile 31 ka taa bila Novanbre kalo tile 13 la.
3: RFI.
0: Algérie y'a latigɛ ka dansigi ani Emira Arab Unika baraɲɔgɔnya la bi alamisa alaseli kɛla Algérie foroba jabaraniso de la jamana fila nunu cɛ gɛlɛyalen do ni wagati labanw na Algérie Abu Dhabi jalaki wagati caaman u sendoli la olu ka jamana kow la. Sudan kɛlɛbolo y'a lase bi k'olu ye FSR ka pankuru kelenna bila drone dɔw latiɲɛ mugu prɛnta dɔw mankan mɛnna Omdurmano kɔgɔduguya yanfan fɛ Khartoum masurunyana sɔgɔmada yi na kɛlɛbolo y'a prepare latigɛ ko drone nunu si ka laɲiniw ma sabati. Cameroun jamana la polisi kelen fagala wa kalanfa duru jagoya minɛna tarata don ni walew kɛla cɛ marifatigi dɔw de fɛ kalanfaw ka degiliso dɔ kɔnɔ Cameroun angilɛ kan fɔ mara dɔ la jamana tilebiyan fan fɛ u ka binkani kɛla k'a sɔrɔ marabolo ɲɛmɔgɔ prefe kun be tagama la mara ɲi kalanso dɔw kɔnɔ binkaniw ɲɛsina a ka mɔbili ma Sarata Kamara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛr de ye ɲɛfɔli kɛ ni waleya o kan kunu.
4: Nwa ose mara ɲɛma Adolphe Lili Kafola prefe tun bɛ ka senabɔ ka taa karanw tamin cogo de ma fɛnɛ karansow kɔnɔ waati min na kɛ marifatiw ye sila tɛ a ka mɔbiliw ɲɛ bɔmayɔrɔ dɔ la o kɛra karanso dɔ de tɔrɔfɛ mɔbili min tun bɛ ɲɛfɛ marifakisɛw filira o de kan ka polisi kelen nitaya o yɔrɔnin kelen na guvɛrnɛr Kafola binkanikɛla ninnu tilara ka i kunsin karanso dɔ kan lekɔli karamɔgɔw ka dɛgɛli yɔrɔ dɔ la ye u taara ni lekɔli karamɔgɔ lolu ye u fɛ diyagoya la muso saba ke fla oriko ke ma fatini no burla ka don kungoro kono nanko fana ko wa gouverneur ko lakanati la mo blara 5 ans kata uno fe yasa ku yoro ngini ka mo hodi ago ya minale ni nuna blam benkani kera north west marami nata onu sud ouest ye cameroon anglais kan fo yoro flade ye bamanki u beka yoro minu kayele mo horo ya la ngini watuma kema nazie u beto kakari lakanati la mola u yoro la
0: Iniche ni yafali nono on bela jelena chadof fangasina ya dilo fraliko kan omikela sambafla ni mwani nani wati a balmache Ousmane Dilo ka pari tama senfe a yafolo ke okawulika jokan omil la nyini ka kokan segesegalo ke akolube fin katra nako ye CP Krisoba nyakoro wala sa ni frali tien ka se ka da keneka Niger joro ubeka bunya katafe ambranyo Musa kakaka lalaya kan Adama Donka ake la fasaton chama ka dantegali sebabu sebentia Amnesty International ani nimatoro walu kleli banmaketon OMCT bela jelen yu tikeno bla o sebenkan ni ton flowye wele bla Niger marabouma kuka kuna fondila Musa Kaka yoronyini alimi kubada tuna ni adro kon kle ni koye nyame Drissa Traoré FIDH banmaketon ka barako nyamoye sel tola ankaka akina lame akoka
3: À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur
5: Nebeka kuma ofe watemiti ki boria jonjon fosite kuna funidila Musa Kaka mine yoro ani alhalayaka omenye joro ko baye ni anyan sinsi Niger bila malhalayaka ko temen choko baby alaje anyi kamine nembe soro dogula fandofe wa ko temen choko bi ajigi an kono fana ko utukalo klem mukan kuno ton temene girinka jon nobe akatununila alina soro ambadon ko Musa Kaka ye kuna funidila jolenye mimba ka baraudo afurada ma ba ka barake anyama Ngo Benata, fanga fe on 20 mena Niger, olu bele jele ye bagabagaluta ka segere. Ali anka ni lwulika jo laso minuko, fobi Niger marabako umakoma sirika anye akakuka. Obe joro kumbo, kode kama ambe den auka nimbaru seinfe, kanga wilikan lakura ya Niger marabako uye. Kuka fere bele jele tige, wasa kamusa kaka yiroi. Anifana, kachinye bange atunu nchoko lahalaya jonjonka. Kajo ayifana, kodankarite na ke afarikulu ana hakili keneala.
3: Garanti son integrite fizike et psikolojik.
0: FIDH banmaketonka barako nyamugo seltola Drissa Traoré ka kumakan bayele mana Musa alo klubalife Nigeria akila fola Ibrahim Khalil dan Shagamu suyela akaso tratado klafe akila folenku doledo naka krofoli gelon yekanyesi marabouma akadimaya ni adamade hake la fasa jeklu do de ni kubara la se kunu araba asuyela la la gelende kono abalma Musa ka fola chenyere kumbe Lajia kusebe bololo osrawkan. Lagine kokanko ministri yaka kokan politiki sra kura chari kunu arabadu. Osienfe murisanda kuyate ya jirako lagineka langini ye kanani yiriwaye jamono ni nyokonche baranyo yaula. Ako yiriwali baro famba benake lagine lasigide unefe anka ere lame.
6: Désormais.
7: Kabo bila, la sigiden ka barate na dan la gine la iriwali droma nga akakanka jamana ka nafama yoron jira ka nafulu domba khaw sama minu beseka ke kuna wulu ye wala sa uluka na barada usigi la gine jamana na wafana nka barada nyuma nafama udayele anka chekeda uye kadamendu anka jamana dugujukoro nafulu chama bayele manila amfe ka subahana mashini kura uchili fana nukoya aninka baranyoko unyine Minu be barada usigi anka jamana kono wafana anka yiriwa. Anka jamana yiriwa li fere simandu 2040 be uyele mani yirede kofo.
0: Mwili sanda kuyate lagine kokanko ministrika kumaka mpayele mana bintu sisefe. Shin jamana kuntiki Xi Jinping be na talike dokun franchina setiki jamana waka jakulu brikska la jerebala. Ubaro binake dokun franchina endo jamana kono. Ubinake Chino jamana kuntiki katakama foloye enda kabini sampa fla ni itan kono ton wakati. Shin alisa mwa mwa nyongoye sayasoro donita kurundo kono mwa binani fla dekumo kurin kono tan fla nisiraka lakisi e lakana kona la kurin kumbeka laben e king dao koroji de sanfe. Farkulu nyana jaya kibarawla Europa League des Champions kle folow be kunche bi alamsa tulantan waro de fana bolo dalendo bi oluche la Bayern bena bodo glimto kumbe nege kanye tan kono ton wakati bodo glimto yereye kuba chamade malike salu onsela ka sebaga ya soro tulanta kulu bele bele do nyakoro nga uni bayer madili kabe sanfla yebali ko ligue des champions keneka manchester united ni sabah baku fana bina nyon la soro ne ka nyetan kono ton wati awni ci on lamelila nono rek on bloka la ci awma sangata dala ne kay kanye tan flaka mande jamono kon la maymuna sanoui danser
6: zia ini antuma
0: mune be dakuna
6: bien va farikolo bo ngona mi kuma ballon d'or tcheboka
0: ay tetanaye
6: basitara
8: kuma be awbulu
9: may sanugo
6: awnitle teri la me bokoni basiti awra ani son dialenu ka wala srobi alam sadun kenekan tuguni aw danse aw yere tokola kenekan jono bina ousmane dembele norota nyinanka ballon d'or obina don octobre kalut lemwa ani woronata londres angleterre jamana kono nga nyanoche france football ye de longtemps la bisaba torochari muno garzega biseka do nyinanka ballon d'or au de longtemps la bisaba chema psg de longtemps la tantorobe inafo maroka achraf akimi alen nino mendez kafara ousmane dembele kan france de longtemps la durube inafo real madrid ka Kylian Mbappé, Ani Bayenka, Olize, Argentine, Messi, Torot Mafon, Mi, Moro Bisaba, Chema, Dlontara, Worobe, Moro Bisaba, Chema, Nio, Shongo Folodi, Oka, Nyana Tomoka, La Chebo, Chema, Munoka, Hassanga, Ballon d'Or, Inafo, Bruno Fernandes, Cabo, Portugal, Manchester United, Dlontana, Lo, Farafina, Dlontana, Fladroni, Nyana Tomana, Inafo, Senegal, Ka, Sadio Mane, Ani Maroko, Ka, Ashrafa, Akmi, Abo Kobla, mnanjuman kono awye ni toko munu nyanatomona awyo ben chogodi negajuru labla leno awtokora plus 221 76 644 12 79 obiseka konkon kabini kele bi anye ki sama Sadio Sila makabo Senegal farikolo nyanage kuna foliji lalo Sadio Sila ni yantuma koni basitira
10: basi foliji dana mai mbi fola kere fi mandenkan lamela obe foni nkuma ina kosoze
6: idanse yanga wele jabia jera nyami sigi masansa Sadio Sila nous fou sanouye akano ka famiali soro ballon d'or yere abidi chokodi jatimno bi ke chokodi nyana akadi akwa fera famiali soro o kuramba la mami segima
11: en ballon d'or yere abo di joueur ma ka sababu yake akabi jati dawle ewa walma a ballon temps sende ewa ou aka comportement ballon tantereka abujini olu chewale dole wa walma we choya jumelera se na wati serate iwaye supporteru animino gusiga kuma bichaya oni ngoje dowa foni lebata me una na taga di mogolo ma iwaye ka explication na ina fo ono o onat adira mogoma male na maka wa beji chodi le wali ajumelo ba di mogoma
6: sajo sila
10: aywa aganyi ningali famiara kosobe ballon d'or be di choya jumandela donc munu fanam be jatta mino ke ugu chinchin ko munu kanka jonjoyndi ko sabare donc bafu moko critère sababu lu chela aya fo choya munna lontana yere aka baraw lontan kenekan wode be jatte alla halia lontan kenekan wode fanam be jatte bafo de moko les performances individuelles ale kelen ka bara wo be jatte de nga wo fanan kere felala ana to nyoko be fanan ka bara wo be jatte de na fora akat lontan kulu a fasola na kat lontan ton fanan akat club la na fora kuye jonjon soro kuma jonjon soro wo critère filananye wafu moko les performances collectives critère sabanan u bafo de moko classe ani fair play na fora lontan na yere atem mankanke abe mosuma lende akera moko de momu nyalo problème chita la ite farati ya ka Allah halia la na ke chugula ana da jigola lontan kene kan ani lontan kene ko kan wode fanan be jate ka don na soro abe se ka sugande fate se ka sugande wo fanan be la jelen fanan be dalen ko kilende kan ka bara nyana mo ke ka joyoro fa kosobe karo konon to kon lala bawma nin kuma enna FIFA ani munu fanan be ballon d'or indi na kira France football mo ho yani equipe mo ho utu sin sisan sang tang samba be kan ina fo kalo tanni fila be kan ay bu sin kalo konon to be kan ko kalo cheke bara munu kera wena wulu de jate
6: o famyara e baji ya ka fo nu fo ki famya li soro o yorora ami ta ka divoire sedu bamba yi an la soro sedu bamba bi chogodi
12: ah ne le mai salawo
6: meret le na ko ni basitira ma bi bolo
12: ah ami la ba ba fo
6: o tlo bira
12: eh ami ka ndike ama fo na ko ni ngale ni ma mulo ka ni sha ma folo ye e ni ngale ni ni na mojimon de ni na shwande li ka ko na fo kriteru Alors, ama me capitaine au club de capitaine ani équipe nationale capitaine on kata si entraîneur kata sa journal suma. Ah mais nina ame tolado nina kuteru ru e jonwe.
6: Sa yo.
12: Nina lu kofe nina wal.
6: Akato.
12: Nina lu kofe ame ni.
6: Akato abi ka nina gali jabe am segima. Sa yo.
10: Ah.
6: Yala nina yele madu na kora wa.
10: Yo yelema doni dona kora nya fo chugo ya munna sampunu temina munu tumbe jatemina oke ubu sinsin kalo tang anin fila bara u bede gam no kera san yere bara be nin kuma na ukode ko kalo sabo munu be dalen ut kalo kan ulute jate donc mumbe se ka jate wode kala janvier kalo e pour mois de juillet kalo wode be jate fokat la longtemps na fana ay bare minu ke sam munu be temina wolute jate
6: sedu
10: kalu kononto modron bara wolude be jate
6: e kato sedu bi kambi mamunu yere bi jate minu ke olude ma kuna foli dilao longtemps lombara o akamo de ma ko yala o fale na wa walma o mo suku kele nono no bi jate mine ke ka ballon d'or sugandi
10: ay ay woluma falen woluma falen ko kele fana be na kuma chama na mo be ko beto ka nyahamire mo bolo na foro ko ka football ka ballon d'or dilende don o yoro wala kuna funi dilaw wolu de be chayale o yoro wala wolu de be sugandiluke wolu de fana be jate mino ke longtemps naw ni nyokonche na foro ko FIFA ka the best dilende don o yoro wala ambe dege kala mo hoye ambe capitaine ou fana ye munu be équipe nationale la nga nin kuma na France football ka ballon d'or dilen wode kuma folen don nin kuma na kuna funi dilaw don wolu de be nyininga wolu de be jati minaw
6: e sedu nyala e famya li soro yoro
12: namo ba vraiment ye famya li soro ah d'accord ami do ke alsa alaka adimo mo mo minna ka kan bo e ballon ni mondial kon sembala ma fo aka abaka kan nyamalli
6: la mini yamal
12: ni mondial tala ni mondial kon ta na dans la champion ni kata se ligue des champions nouveau mama fo damede de kakanaye on ka jete mina la parce o lu chef la o lu jonjo ba usoro o fana kala champion o ka jema no kono on katla ka ligue des champions sur atla ka champion katla ka mondial sur don hanna sur nyamali ama pas sur mondial kene ka final do on eba do bela jene bina ya ka ko kono me am le sigana sigana ta na fi ni mondial bi konti akaka ka le tali am on ga la ni o
6: fam nyara se do bamba ni che wa klinana sajo avi di la milia maloma wal ma damele usman damele ma
10: Atena noya be sonka guan ko so be chedo ni nyonche sugandelaw muno fana be sugandelo ke nin kuma na ni o kera kuna fuli dilaw ye atena noya u bolo bawma na foro ko anka kan kan sinsin ko saba mino kan ka ballon d'or di cheden bi saba muno be sugandira nin kuma na wolu sima a doyro saba nunu be lajelen voilà donc wo yoro wala ndefe abesonka gele akose kosobe na for lamine yamal ligue des champions lamine yamal ama joyoro fa kosobe afrika espagne championnat dondeta ani coupe du monde ni kylian mbappe ta kylian mbappe fana ama joyoro fa kosobe real de madrid tonton kulula bauma a desera de ka jonjo nyalaman soro anaka real de madrid france fana tonton kulula a desera ka coupe du monde soro nanye tonton na nunu beta uchirama ko saba nunu bela jele
6: Ousmane Dembélé fana bo chogora
10: defé abé jël Ousmane Dembélé fana wala hal ya kelen wodé don alé fana ta ñaaro djé ay Ligue des Champions d'État ani Paris ani Ligue 1 française anana Coupe du Monde la a joyoro ma boña ko sobé donc ndefé ni nkuma yena abé sonka gelé ya ko sobé ci dem ni ñoxonté ndefé ni nkuma yena u kakan karo jere ko sobe nyafet lontana u dronte lontana u ye wulu dronte te cheden ye cheden do fana ben munu yalon ko fet lontana u de don yu jo yoro pare ko sobe wulu fana naka kande
6: fam yara sajo sila malebi yoro mina fien bi ka kuma kan korodon ni bise ka I jɔyɔrɔ falen dɔɔni. An bɛ segin i ma sɔɔni Tony Ange. An bɛ taga Burkina Faso, tun b'a fɔra u ye sisan ɲina farafinna dɔlɔntanla fila le sugandira i n'a fɔ Senegal ka Sadio Mane ani Marok ka Ashraf Hakimi. Arno Sanu, i ni yan tuma kɔni basi tira?
13: N bɛ i fo ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ ka mɔgɔ welelen fo i gɛrɛfɛ yen.
6: A tulo b'i la, foli diyara n ye Arno. E ko n'i y'a ye mɔgɔ fila le sugandira dɔrɔn farafinna yan kasɔrɔ salon saba le tun sugandira, k'o b'a yira ko dɔ le b'i ka bɔ farafinna ka dɔlɔntan fanga ra, mun na?
13: Jaatika, ne ko mɔgɔ saba salon ɲina mɔgɔ fila o bɛ kɔtaga le yira. Nka n'i fana y'an ka ɲina dɔlɔntansen jateminɛ farafinna, an ma manamana kosɛbɛ. N ko mɛ an ka cɛsiri le ka jija ka taa ɲɛ walisa Ballon d'Or ni sɔrɔbagaw a laɲinibagaw cɛma ni farafinw cayara ye. A ka ca Ala fɛ san dɔ la u b'a sɔrɔ. N'o tɛ mɔgɔ bi saba kɔni ka sɔrɔ bɛɛ ti na sɔrɔ, mɔgɔ kelen lo bɛna sɔrɔ u cɛma. Mɛ n'a nana kɛ n'an bɛ sɔgɔra kɔ, san dɔ bɛna kɛ peut-être san wɛrɛ mɔgɔ kelen walima mɔgɔ yɛrɛ ma sɔrɔ ye. N'a nana kɛ farafinna mɔgɔ kelen ti sɔrɔ u cɛma ni ale kɔni ma ɲi fiye fiye fiyewu. Mɛ n'an bɛ sɔrɔ u cɛma ka caya, don hali n'an t'a sɔrɔla nin mɛ o bɛ ɲataga le yira. Mɛ san dɔ fana n'an ka ca san dɔ an b'a sɔrɔ. Don an ka jija ka cɛ siri tolantan ma hali bi. Ne y'a ye tan le.
6: I ni cɛ hakilina na Arno Sanu ka bɔ Bobo Julaso. Sajo.
10: Ayiwa, a filɛ ka mun fɔ tɛ, n'i y'a ye farafindenw ma caya kosɛbɛ nin Ballon d'Or yɔrɔ la, maa fila dɔrɔn de dɔrɔn, Marok ka Ashraf Hakimi ani Senegal ka Sadio Mane. Ne fɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ, n'an ye tɔlɔntannaw bɛɛ jate an ka farafinna gun kan ani minnu fana bɛ farafinna ko kan Europe championnat baw la, o ka dɔgɔ kosɛbɛ. Mun fana b'o ɲɛfɔ nin kuma in na, u b'a fɔ o ma ko niveau de performance, ka baara ɲɛnamaw kɛ k'i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ i faso la ani ka club la, o de fana tɛ kelen. An ka farafinna jamanaden caman na, i n'a fɔ nin kuma in na Sadio Mane dala k'a kɛ cogoya mun na, Ashraf Hakimi dala k'a kɛ cogoya mun na. N'i taara Côte d'Ivoire nin kuma in na, tɔlɔntan na jɔn de bɛ yen na mun y'a lɔn a y'a faso la fasa de kosɛbɛ, k'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana ye, fo ka tila a ka tɔn fana Europe kɛnɛ kan a y'a jɔyɔrɔ fa. O tɛ yen na Egypte wala hali a kelen wɛrɛ dɔn, Algérie, Afrique du Sud, Congo, Gambie, Mali wala hali a kelen wɛrɛ dɔn. Nin kuma in na ne fɛ an ka farafinna tɔlɔntanna minnu bɛ kɛlɛ nin kuma in na olu de kan k'u faso la fasa kosɛbɛ, ka jɔnjɔn ɲɛnamaw ɲini k'a nati k'a di u faso ma, fo ka tila u ka tɔn fana kɔnɔna la Europe kɛnɛ kan u k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ. Nka a bɛna san fila bɔ fo saba bɔ sisan minnu tɛmɛna, n'an y'a lajɛ kosɛbɛ Europe gun kan farafinna minnu b'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ, fo ka tila ka u faso la fasa kosɛbɛ fana ka jɔnjɔnw di u faso ma olu ma caya.
6: O ma caya wa, o m'o fari walawala ɲina ka dɔlɔntan na k'a ka kɛ kɔ kan walima o yɛrɛ tɔgɔ la jamanaw kɔnɔ. Sadio, o faamuyara, an bɛ segin i ma Tony Ange. An bɛ taga Mali la. Omar Danbele, kɔni basi tira?
14: Alhamdulilayi tandi ma, basi foyi t'an na. An bɛ aw yɛrɛ fo ka mɔgɔ welelen fo nin kɛnɛ kan.
6: Foli diyara n ye. Omar Danbele, o hakili kelen in don, e ko ko n'i y'a ye ko dɔlɔntanla fila minnu taara farafinna k'o taara dɔrɔn de ka mɔgɔ tɔw dafa, mun na?
14: Ne ko ten, tiɲɛna Ala ka kan tandi mɔ ye, an y'a mɛn ko cɛbɔ min taara ko mɔgɔ bi saba, anw ka farafinna cɛbɔ ye mɔgɔ fila dɔrɔn de y'a la, n ko e ka lisi dafa dɔrɔn, sinɔn olu tɔgɔ ti ko in na ne bolo, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ko ten. Mɛ ko yani ne ka hakilinata fɔ minnu bɛna Ballon d'Or bɛna di minnu kan, Ballon d'Or bi jijo cogo min na, n ko mɔgɔ welelen u k'a lajɛ u ka se ka falen don Ballon d'Or di cogo la. Ballon d'Or man ka di maja kama, u tɛ fɛn tɛ Ballon d'Or ye. Ta mun bɛ baara yɛrɛ de la, min ye baara kɛ, ne fɛ Ballon d'Or kan ka di o di cogo la, karisa ye baara kɛ ni bɛɛ ye, Ballon d'Or kan ka ta ka di o cogo la. Mɛ an b'a ye minnu bɛ a luwa wete u bɛ taa ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan, a laban dɔ la yɛrɛ an b'a mɛn ko wete kɛla la, ni min ka mɔgɔ tiɲɛra u b'a di o ma. O dɔ la o b'a sɔrɔ a ka baara ma jɔsi fa kosɛbɛ, dɔnku ta bɛ di kanu kosɔn, dɔnku Ballon d'Or man ka di ten. Dɔnku mɔgɔ bi saba fana na ne ko ten, Ballon d'Or kɔni ko nɔgɔ t'a la fɛ, a bɛ mɔgɔ naani de ni ɲɔgɔn cɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lamine Yamale, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Alimaɲi ka Hakimi, Ken, awɔ, dɔnku olu mɔgɔ naani kɔni a mana taa ɲɛ o ɲɛ kɔni ma a bɛ di o dɔ ma nɔgɔ t'o la fɛ. Ɔ mɛ n'i y'u ka baaraw fana ta k'u filɛ, n'a kɛra jɔnkɔli baara yɛrɛ yɛrɛ ye nɔgɔ t'a la fiyewu, i b'a fɔ ko Mbappé ni a ka kan. Mɛ ale kɔni ye trofew sɔrɔ, yɛrɛ ye trofew, mɛ a ka kulɔbuw la yɛrɛ i b'a ye trofe foyi fana tɛ o bolo, o bɛ se ka kɛ ale ka gɛlɛya sira dɔ ye. Danbele fana, Danbele kɛra champion ye Faransi ka ligi ta, o fana bɛ se ka Danbele jɔyɔrɔ fa. Don ni lamini nyamale tala je ale kara Espagne champion yi ka kla ka coupe de monta don ba ale joro fa o yoro fana la don ni Bayern kendala ya kara Allemagne champion yi me dore ta ale bulo men ni mo nan ta kala je chena na dira ni fin fin goni ma no kon ma fongo ba amerte men ni on lisi traité to to kon na kon mi bo mo kon nan na no kon to la fin na yila
6: ini ki aklina na Omar Dembélé ka ba malila Dramane Souraye en la sora ka ba volon ko to ko abi choko di kon basitira Dramane Soura
15: oui ma ista no gambi fo ani la mari kala be
6: foli jara nyami to Burkina Faso ka bo banzon anale no ni aka boro falen kena Ahmad Al Bashirou avec chodi
16: eh nek bay ma klifi o kala bo ra ken boro do ti foli no ko boro fa ni baranyo bela gele
6: eh o jara nye aya nga wole jabi a jara nye Dramane Soura mi folera iko minge e farafina lontala fla droka ta koti balinan ko e bawu nyina o ma o farifoni kosoba Europe nyogonda ona
15: a mai sanu go jati mo fla montala o ti balna ko e wa ni ne re nyinga ne ba fo mo fla mun ira tala o ira to man kata me o ya ta le dron ka se ka fo ko ko san o kana ta ballon d'or kena kan ka fo go fara fe zero ta kono ula ka o yuta nda mo fla mun ira fana tala o ma o na jo ro man kan mo wara o tumi se ka zero wara o tumi se ka dala minu nu ti kele dono kono fe mo fla mun ira tala o tumi kan ko ta o bla o tumi ke sababu e fara fina era fana anga nyamu gono tumu no nyado balon kula kala ko anga fara fina balon bi shokola kole me no yuta ni ntugo na tin ibaye bo abu fogo ko tara balon do rako mo fla tara kasoro mo fla mun tara be bala kimi fana fle salon blessure ya sege ama saka balon nyina mata ni ne aka tona e sa do mana fana o kele ne ba sale be rabita na champion amro champion an ka sege ko sebe do ni ya betra jet mna ka fle baye o mo fla non tuma anga ta
6: Eh
15: mais ça nous ne veut pas uniforme mini ballon d'or ta kuna et moi aussi c'est une belle dame le nous min nanetin par égal numéro 7 mini baraskiran mais ça nous aller le nous ballon d'or kaka ni mo kanga ballon d'or ta bibina le parce ni na fora ko mo ika bara i bara munuke ika derbi ula ko le fle tien ya joro pafi et puis a mo le nous bora ka fle ko mo jugo fana be fle tien do atikele ken mo ya to kuma mo fe do mo gami le chana ni ballon d'or
6: ani ballon d'or kaka
15: o famia ko mo ko ne man dia ko le ala
6: ini cho aklina na Dramane Soura kemboro
16: eh ne ba
6: e o fana aklina ne ka bo e yoro
16: awo
6: iko balin nan ko te teliara
16: wala ne ko para fina zer flamen tarani ne o ne bolo balin nan ko ba te kwa ba o kada ka ballon d'or ni ya asisi bere la ja o ligue des champions ale ni coupe du monde no o bena nyoko matamna ale coupe du monde donc ale tar kara ter do tar kara musa ko sa jo mandi rek adwara ni donc coupe du monde sababu de donc ma balnera bon ni akim jete ale don ke coupe du monde na apane don ke e kanna donc ligue da tuna atla ka don ke donc ni ba po ale joro ka bu hal no na classement bu ale joro na sa jo mandi kan bon me ka poko continuer ane ko o yi para final joueur plate ale ka mo da fa ka tanga kuma continuer ko lo continuer ko te ballon d'or ko e be ballon d'or yere Asti bere a kemai bo ka da kan sample u twitteru fale yero franci to commandanda vidi na me ala yi fendo lo ke franci mi ka bu hatima franci fe chama lo suanti balon ko no mi kera balon ka nyata ka ko bawe bo o dole balon d'or inde club te equipe de makuri be mi bu balon d'or di tangosa me dati do ko era me franci ka balon d'or ni donc ale le kera sama lo nyoy ale le kera hero joueur be ba kan e kana ta
6: o famiera o famiera madal bashiro ini cho aklina na amna kuma di sagyo sila mateliara da kuru nya kele
17: bala ba guru bala ndefe farafina u jigi makan ka tige kosobe ba ma nanye continent chama fana roje golu uka tontana uka tiede on hari kelente na ina fo asie oceanie ani amerique du nord donc ndefe nin kuma ina kuma chama ntena munu na ka kan wulu de sugandira nga farafin de wulu de ka kan ka bara nyana mo be ku jo europa kosobe ballon d'or natau uka prepare kosobe
6: amin farako magoflan nyere tu manka ngata Dramane Soura kote sagyo manini ashraf akimi kodo ebe mfo yorora teliara
17: ndefe wulu de ka kan kata gele ara chugo chugo senegal jamana den senegal cheden ani maroc cheden wulu ka kan kata de baw ma anka farafina gunkan wulu de yu jo europa kosobe wulu de tara kan final la anka farfina gunko ko fanan kan sadio mane ani ashraf hakimi u joyoro fare kosobe al nasr plontam tonna ani paris saint germain una ka kambe
6: famiera sadio silani che o wala wala lubera kambe kenero kan
17: aywa
6: Kambe. Ini che yanga wole jabia jaranye. Ani debi dansi ki bika kenera. Teri la mebaro. Amba fuka wali mandoani. Awkat mabe timinan diara. Sara dumbiani. Musa kiam tuwe nege karafira. Sini ye gumaye. Koti falen. Lada wi latle. Nege juru labla lenu awye. Plus 221-76-644-12-79. Avise kasigi. Dokokun. Babu kan min diara awye. Walmani. Babu kura o babulo. Walimani nyingalu babulo. Oma kononelo. WhatsApp sera fe. Avise kasigi kan lame. Anga bololo san fe. Ma Tomi RFI. Tomi FR. Ame yoron soro sini. Yano chama fo. Kawye janto. Awye rera.

0: wɔrɔ a bɛ sirilen bɛ i ka jagominan tata hakɛ de
1: la.
2: Sariya in talen jumadon o yɔrɔ bɛɛ la a lawaleyali daminɛna. Finiferela Mariam Cham tɛmɛna ka sɔrɔ a ma foyi sara.
3: Kunun ne tun bɛ Rosso n ye taga ka segin de kɛ n ma taksi fosi de sara ne tun tɛ nin fɛɛrɛ n yɛrɛ kalama fo n ye n yɛrɛ ɲininga k'i b'a sɔrɔ o ɲinɛna de ka wari ɲiningali kɛ n fɛ nka kɔfɛ n y'a ye ko jagokɛla dɔw tɛmɛna u ma fosi sara n tɛmɛna ni n ka donni ye n ma fosi de sara.
2: A ko ɲɛdɔnbaga dɔ ka fɔ la Muritani marabaw ka nin latigɛ ye yaasa nin bagi tabaga bɛɛ lajɛlen ka lafiya. Muritanikaw kɔ Senegal jamanadenw minnu bɛ bagi tali matarafa kosɛbɛ olu yɛrɛ ka marabaw ma fɛn fɔ latigɛ in kan fɔlɔ. Kajajaw, Nokshot, RFI.
4: Laginɛ jamana na nin samiya wagati la a kurantigɛw bɛ ka gɛlɛyaw lase Konakiri ani jamana kɔnɔ duguw la nin dɔgɔkun ɲina nɔngɔ koroti sigidaladenw ye wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔngoya jira o ko kan olu ko nin kurantigɛw bɛ ka u ka baaraw sen sumaya nga Laginɛ kuranko minisiri Layi Seku Kamarako o kun ye u ka kuranminɛ dɔw tiɲɛni de ye Fanta Konde ka bɔ Konakiri.
5: Halisa kuran solobo yiro abate dia doldo soma adite fan doldo suro lokunina modol kala frunkuli irale kiroti kana ben kuran ko tanyanima kambre ni nongo kiroti le akumala kuran ko gbalaya ninka ndele na tola la kwaziz
6: loze ni nongo kiroti andi alala kuran ko ta fano ni semen fola ndele yoro ni mirinde ni konenka kuran ko ta mabawu ya man atama le fefe watu dola kuran abesena la 18h 8h 9h abawa fonyo 18h mabena donc ani anya wole mo la kele a wulira wole ko sonka ala wura an fa bansa ne na lanti ale tanim ba kese doni abese wala fano et la va bien wole kele tun quoi
5: momeri e frele la le di kuran masibali ani e kasara siama na donal kun bal bolo fe siama e tiena
7: le mela kuma kasia parce que kuran na la 19h 18h adu a 8h tele mo me kuranti andre mi marchandise bara la damu feolu ana ya wuru litiana anna jillu ani nono abeti ana ura ura fama nono la fili parce que courant fait marche avec on donc on montre libre sham ko sebe na gouvernement de ziara gela courant ko régler alko kama de meyam ka parce que en fana un peu asra la ka boutique il france la na fro kolombe lombe anna marchandis la fili la courant ko la fam velaro donc on fana ka bele doni
5: nyina sama bantola le ni ko ni nyate courant ko ma ko ti da men gantoni courant ko do amma mo soron dia wol domaine kan na ngin kalil gebi Fanta Konde Konakri RFI.
4: Fransi jamana loni je nyinini la jereba sankolo kan kunchela bi kile ganyina a Paris Fransi Fabala jamana kuntigiu marabaha jekulu kafara doni je dombuha ukan ulude tumbeka talike ni la jere nyina la nyini ye ka hakili jagaboke tablo kilin kan sankolo nyinini ukan nyokon fe Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron fe bara nyokon nyaw nyokon fe loni je nyinini ula sankolo kan nafako bon kosobe wa aye wile bila urub jamana uma uku yere ka fere ujiriwa o hokumu kono ankalame.
8: Farajala kanka kala nyini ira ka sinsin jiema nyakoro fana kake maufe munu bitinka sankolo ko ula inafo Chine walma Etazuni. Faransi jamana nyama Emmanuel Macron kotento o hokumu kono ako erowar miliar muka benka sebe menake kanyashin farajala ma sankolo barako ula kliflensi kafo kono nana mamunu kabara benendo espace spatial sankolo konyo unyanabwali la uya ira kafo kambe domina eko bi ele machama mbise kake sankolo la mun nafabese dukukoloma nabato la koloshili chama mbise kake hakili duma Kenya bulmafon ani pankuru kunka fana seko ani donko ani soro iri wali obseka sabati togomina inafo mu makonolendo yani samba fla ani bisabani duruche jatemina uyaira kusambu kono yele machama dona sankolo ko la subahana manshi ani hakli duman sira ufe nege juru la weleli foroba chake yoro ani kayere barakela ufanfe Franci somi sur l'espace intako folo keneka jamana bikono tonyo konde se sera keneka Bari siranyambele RFI.
4: Awira ya famu ya siranyambele kani la selite be dansigi anka kuna funidi kene nyi fan foloma nyina a fan flana obenye kana doni au kana tayero si e kuna funi ubeta anka bololo sirauka a sara dumbuya de tegebe nege jurula ambe nyokon soro 600-600 anka kuna funidi kene nyi fan flana anka. Sangata ani fla de dala nege kanye tan ani wulom la kan kanka ani kurusa
9: Bintou Sisi
4: nataula sanidoni amena hatlina ulame.

0: oluminu fo bi kuma be au blokene kan amesroka kene nyin kuncheni lamini lameje muganye ngani ni mbeche la silibado bila selibabe talike yiri mokhoniu deka yiri mokhoniu barakela obe geleya kononi wakati labona kankan aseko ni donko barakela ninuko yiri srolika gelen ubulu kafara kan ko sanite o chugoyala mamadi kaba bitalabo uludoma anku kama salalame
1: rimonna benadul yakan kala rimalese na yakan ka jiyadu boaro sadabali tuye alla baran na wati temni konim bibini ndom yakan ka bi kamasron tubabu men tuye na latala ultena lawoko jidi sidibe
2: folo na fri filtre wala parce que anye baran men kala akela bon kono miran masidi fenedi me momel ya sana bake ole tobula kalli be tobula kalte na latinte ambra momel fanania tala kamaira kwadi koko umote yila bake oko
1: moshamane tuye alla kurunindo almente irira benadi olutu yamuna fambola kwadi koko kanjamana ludom fada fina kono handuli rekani tuye waladi hantu babula lansine kabatu nye waladi rosiaman kono bibini ndo ofana mbra lalo kamasron tanya taro oko
3: wala irimoni ji bonoko doadi bugudu laso wagadu tome murubia wala ji mena klanna lalo la fasabra kini bra kini pipipipi
1: iri susiamane da bena albulo kake alla irimoni mendi ali momeni retu yena la irini sana aluma walto wulfana yila uko kakunche alla barani kunsuma ya kuso kalu sidime
4: anye iri dandole tala iri dule apola wale kubele kwe bola mraya metinya anye milina le kambake iri tre masila wati mena lotila mende tre na lawe metinya albana alina asuro antisila sana pasi ya tono tre suro anne la bake meka bana per tiyema kwa uka nalila doya iri ubola malila apola na kwe ben imani bema uka sanoro ubola malila mea topa mklimbe bola lakini ya ni anye membara la
1: Alute iru lukilenke ladi, watu dulam, subukulu dule barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watido. Ukofe, alade kurumeni ya fadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademenu nase aluma, ni alumafu ile famuro, jidi sidibi.
2: Alka sima yinku enterdi ama tumana mena, kusima yintefrila. Jamana bekrafi, jamana alupasi ula ladana bake. Kuka artizana nomru lansa aldise demeni nase la artizalma nufendu bra enterdalma menk kante kache. Donku unamfulu meli ilana la ama fuisro ama antro buluma. Namfulu malana ama... ne baraul bulukira donc nombre fanani yesiala balawa odil banante woliila de men fuite selama kabon wota fan felama
1: kabinu wati jang maraba jekulu siraki bulusi alla baran kodo nulire altalaka waldi kokan kusa aldi son lo baloludo ni wati dom la gine kalura na dawo jondondi mama disidime
5: nebro wa sangai nebro sin kwado 2010 la mro wa demonstration ke kalagne representi la gine gaira anara trofedi wono njo seman batimi kona bay dul batimi kazakhstan dul batimi japon donc wo le kala
1: ni sira allah irimo na bendiano dom edina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
6: to bulle na la kana nyabo afe après fort bakiro anye mentala ko abla la gine pavjona kalagne la culture représenté kana pavion makala
1: ali wulili blala maraba je kulunya ko sawul dise ka alla baradiani siama na kala jine kono no deseni bi ko sebe je disidi be
2: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan demen o siala jine kono surtout kankan nyan sera demena wala o buma baleri parce que touriste banal wadi alo
1: bibini dom dim sen sebe do nite alla baran mawoko ni ali rete mo soro nawoko mendina kana baran makraya na joroyi alla bi ko sebe baw ni alu bodayi mo goda fuyile ti wonko mendi sen la kana baran na uriki alu ko fe
0: sisa amina wa hakli na ndela me aw ye oluminu fo bi kuma be aw bolo kineka maimuna sanogo ye oludo tomo ufle
7: Asafo akimini anka fierté Sadio Mané Africain débé ba ko ngawul ni mi baye ko ko d'Afrique tamini fa al na dando ma le clip ni Ballon d'Or ni chunke kam me Ballon d'Or ni be kebe min no fa Africain ba ta me o tu ye folon de si sa Africain ti ka ta tourne sa bla ye do ele mal sama do ar wa ye sa ma tia sa ma vrai dans Africain na o baye dans ka fo kan ji ta ka tourne ko fa da fin ka se ka ta ni ka jetim ne ka fle mo fla wole wa le coupe d'Afrique demi finale faida finale la saron donc nous fla to kon na la la am be se ka fon ko wi toni ye li Allah
8: Bayra ko kota kaluna na farafina a amake dom ayre fanana an farafin ka ɲinɛ ka tulantan sen filɛ an b'a ye ko an ma manamana kosɛbɛ ɲina fana tiɲɛna o donc o b'a yira ko an ka kan ka cɛ siri le hali bi donc ni dɔlu tun farira kan salo mɔgɔ saba tun lo ɲinɛ a tun kɛra mɔgɔ naani walima mɔgɔ duru an b'a lɔn ko ɲɛ taga sɔrɔra
9: ni y'a filɛ farafina na ye ballon d'or ko ni depuis zorzo y'a ye ballon d'or sɔrɔ k'a to faransi kɔnɔ pezera ka kɛɲɛ n'a bɔra ka taa milan na a ye ballon d'or min sɔrɔ farafin ka ballon d'or danna olu ma bɔn zorzo y'alo fana kɛra premier ye ballon d'or yɛrɛ ka bɔ Europe kono ka commencer ka di jamana wɛrɛw ma sinon ballon d'or yɛrɛ a tun bɛnni bi européen dɔrɔn lo ma hali brésilien yɛrɛ tun tɛ ballon d'or sɔrɔ sinon san dɔ ra Didier Drogba ani Eto nunu bɛɛ tun ka ɲi ka ballon d'or sɔrɔ mais o ma di o ma o sinon Maradona nunu bɛɛ jouera o ma ballon d'or di o ma o Pelé ma ballon d'or sɔrɔ
10: mais maye kuma banni ne tɛ fɔla ayi fɛ wa fo ne ko européen ballon d'or c'est que an fɛnɛ ta ballon d'or an fɛ yan o kuma banni ne farafin ka kan ka i jija afrique le ɲɛ ka baara kɛ afrique ɲɛ yan a ye yili bɔ européen ballon d'or la ne ka ye ta mɛn yɔrɔ ale le o di sabu n'i k'a dɔ kɛ liverpool salayi ni mane tɛrɛ liverpool i ka baara jahadi kɛ ligue des champions fɛ san o la ka ligue des champions ta mais hali u mana deuxièmeya kɔntɛ nɔ
11: hali ni farafin yɛrɛ tɔgɔ tuma yala maisa nɔgɔ an t'a fɔ ko namara kɛra a kɔnɔ wala parce ni y'a filɛ mɛmɛ akimi min filɛ ni jana kɔni ballon o kɔni ligue des champions ta ma ma se ka jɔyɔrɔ fiɲɛ a kɔnɔ kosɛbɛ sadio mane filɛ fana an be se ka fɔ a fana o sera ka o ka arabisaudite kupu kɔnta ka se ka kupu d'afriki ta mais a fana ma se ka jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ kupu d'afriki kɛnɛ kan ko mun na se an b'a ye dɔw b'a fɔ usman dambele usman dambele usman dambele ma foyi kɛ salo erɔpu
0: bintu sise an be an ka kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni hakili jigi ye an ka bakurubaw la jeux olympique flam olympique ka la mine kɛla atene grɛce jamana na a be ka kuncɛ senegal jamana na ɲi wagati ni ka la mine ye landala ko ye a selen ko senegal bi su ɲina a be jamana mara tan ani naaniw bɛɛ lamini yani ɲɛnajɛ baaraw ka dabɔ octɔbre kalo nata kile bi saba ani kelen o bɔla ka musa alu kulubali ka ɲɛfɔliw sɔrɔ amnesty international ye rusi jalaki a sentan jamana den dɔw tali la ka taa n'u ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ min carila bi alamisado ɲina amnesty international ko rusi tɛ ka o ko kɛ ni sariya ye wa ni yɛrɛ tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye jamana ɲi ka jalaki ɲi wale sugu a kɛli la an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni lamini lamɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ dama baaraw kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma baba watara ka jɛmukan don an b'a to u ka bolo ɲuman kan sara dunguya de tɛgɛ tun be ɲɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ni wagati kelen na
12: an ka lamini lamɛn
0: baba watara
13: santrafrika ni kamerun jamanaw dancɛw la mɔgɔ kɛmɛ yirikaw de bɔnɛra u nin na utukalo tɛmɛlen daman dɔ firili kɔ nigeriya zimbabwe yi kasara ye ɲɔgɔn kɛra yen fana ni saan ba fila ni mɔgɔ ni wɔrɔ ɲi na damaw be ka kɛ mɔgɔw sata ye sanga ni wagati nga sanu ɲininaw fari tɛ ka faga mun de kama rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse bi aw bena jateminɛ kɛ damaw ka kasara de ka manden ka fara u wurukutili kan ka mɔgɔw faga dama baara tɛ tɔ to lamini fana la yala dama baara be dankari ke lamini la cogo di an bena o de jaabi aw ye an ka bi jamukan kɔnɔ an n'an ka mɔgɔ welelenw ka bɔ lagine ani mali jamanaw la mɔgɔ welelen fɔlɔ ye lasina kamara ye damabarala don kɛɲɛba kaɲi mara kɔnɔ mɔgɔ welelen filanan ye lamini dɔnbaga ye min ka ɲininiw sinsinnen mɛn damaw ko kan ibrahima sore kuruma ne ko do ka bɔ lagine aw ni cɛ wa aw danse aw danse kokura rfi san fɛ an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bɛ an bolo nɛgɛjuru la ka ban lasina kamara i ni yantuma
14: alhamdulilahi
13: lasana kamara kɔni y' a la kɔlɔsi k'a fɔ ko manden jamana caaman kɔnɔ ni samiyɛ yi na dama caaman ne firila yala i be se k'a fɔ an ye mun yɛrɛ de bena ni dama wurukutuli ye manden jamanaw kɔnɔ ka caya
14: dama baara ye fɛn ye baara o baara aksidan b'a la mais an y'a jatemina samiyafɛlaw la a ka ca dɔɔni k'a dan k'a fɔ dama mana fa ji la ji be wurukoto ka damaw magaya n'i y'a jatemina o bɛɛ la nin bɛɛ bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ donk baara parsk benigaba tɛ se k'a jɔ i be balo fɛn min na samiya ni tilema o baara mana na donk i be oblize ka a kɛ depi an bɛnbaw dama baara bɛ kɛ jamana yi kɔnɔ donk k'a fɔ ko ka kɔlɔsɛ fɔlɔ fɛ taman tun be baara k'a ba aksida mɛ sisan jama nana caya baarantanya ye mɔgɔ caaman sɔrɔ dunaw bɔra wɔrɔ caaman jamana fantanin bɛɛ kana fara parsk baara kɛ kana fara damabaara ka a dɔnbaga man ca tuguni mina do ala parce que kele ani fo mebe na dama baratu ante mo ko mo balika ke ni na debda kadri do kon bo min bala santan samo e gana kelen kila bulu mani fo mo kana do barena o de dak sta kelan ni cha do ni ko
13: la sana kamera e yele bi se ka fanye e re ka o barako na laidi la ka dama wuru kudu do yi nyela ani ya ko kera to godi
14: o donc nya e ne ka barado ne dama bara e la e sa ambi sa bawo nya cha manye ha itle mafi abeke sa mi afa abeke tle mafi
13: aha e munye inyela o fana soro la jiko de fe wa walima o soro la munde fe
14: no achamante o te jiko e ibado dama be se o be jigi profondeur do la abeke la konka ka irite ka kanuka la ka jigi donc wala abeke dama protege pete ka se abeke sekurite fo ke lo tan duru se aini e barake toko to erenin do se ka ke o de se ka ke na ase don wa ke
13: i baraka fo san ko kasara o be barabela jelena e yala ni kasara nunu nchayali au ka fanfelaw la au ye fero uta wasaka alini au makasara ubampeuza kaseka chamambo akulolola fero ube au yere bulo kwa yoro la uye minu mbla senka
14: effectivement anyo bara uboloda depuis longtemps anye bara mi mboloda anya yera damanfeo damanfeo tomuluma udebe u tomuluma nundebe damamu jasemina sisa damamu damayewe chiki gala jeni ya ye damante la hala nyumana ibafo ayini damani njoni nsega barafo wakati weref damanfeo damanfeo tomuluma ube na kala jeji wala damanfeo la kafo bongo ambe damamu na jeni chaque fois ibe chiki damamu no ka verifiye ni danzete ni danzebe ni danzebe mbo damanta tunga bla fuga la beniweneke anyo baro le buluta amena
13: ama don kafoko lamini domara u chama me u ye kolosilike kafoko damambara ubeke ni parama feuna produit do de be munu metaka don abarala chama nka kolosilila o produit nunu yarani o barala feununu kololoka bondu kokolo ma bedu kokolo fega ya ubese ka ke damanguru kutuli e kundoi yala ibese ka munefo okoka
14: ai tama bini ni tama accidente bo produit la tama barala u 90% de mercure blanc est utilisé c'est pour améliorer ka sorotacha donc ni demande barala ka bampe o sanu mbe bola il est mercure blanc ta ka akola pour que sanu mugu mugu mbe ta ka seka de récupérer ni konfe donc ka vos produits ko bena demande bi ou bien ka demande bon ya ça n'a rien à voir avec la mine comme avec les tumula
13: et la sin camera ami fo ni che ka ni jabi bela jeni koson
14: merci beaucoup
13: 600 amena seria do la mec ale jatemne ke damon kololokan
14: ila yo konteni ni no mini ulu makoyo jila ana ko ji men na di ni sa ila nal ka mel sil charo ni jo no fra wala de dia ma to do ti ni ji men kama ala ni ji bra ji men no ida soro da mi fe men ji ko no na ye jala ka ulu ida ulu kontaminala ni ulu kontaminala so mo mi ni no na li ji ja ulu sala so ka ka lo lo ya di ida ye sen de kontaminala mara wara ale fra ni fra la problème ma couche mais a dit que la sabo bi a dit ka kunim gola na ci moma ka nyala mini la mola vet a dire du sou club la mola salutation a dit mo bla la ka ma suma na ko ma di ci ani le ci ni di na o ira na ci la mo jeli ma ka ya li
13: Ambora 600 kanka lamini dombaga fana la soro negajurula kabo lagine Ibrahima Sori Kuruma ini yantuma
14: Nike
13: Ibrahima Sori Kuruma anyala koloshi kafoko ni samia wagati na farafina jamana chama kono misali la Mozambika Zimbabwe ya leni Nigeria jamana ukono yama ouro kutura mogo chama kanka mogo ufaga kafara mogo wire fagalika yala damambara beseka kololo jumeni lase anka lamini ma
15: kaiwa ilamo enkali bradianye damambara a problem jama mande nikaka la tinyeli boko damambe minkela molkan ala tinyeli siamande ana mininkan ibana minintan ka adamida lofen woluma kawase duma kawase ana jidalma mantorolo siamande ola ba ikominika sanunta sanunna barala nika mafene alu prodi do lu utilize la wo prodi lo nika mafene wo koshamande la selada badema ana alala mini
13: Ibrahima Sori Kuruma boraka fo 600 ko ube bagama fendo taka barake na yobe kololo la si la minima yani anga si o bagama fendo numa damam bini refana ya damata kololo e la minima ba u dingene besi
15: ah wetu nyadi ba damam se nalu dule se na du se mi wonya o fanandi se mantoroli se manna se la adike se la sababu di a jioro ultinye adike se la sababu di ka dantan fin na bori amandi se ke la sababu di ka du kalite tinye ate se ke la du di kumi par exemple bana di se kela du min ka
13: Ibrahima Sori kuruma o ɲiningali jaabi famiyara kosɛbɛ yala an be se ka misali dɔw di yala baara be kɛ ni mun ni mun ne ye bagamafɛnw na damaw na ko o be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
15: ne ka ta sanu ta bolo ma alo min ma ko exploitation de l'or sanu na baarala lo ya produit siaman de utilise la o do le ka i komi ni k'a fɔ ko mercure la produit wolu minnu na lo y'a fɔla minnu ma mercure mercure kɛnɛ produit le di sanu sena lo ya min utilise la ka sanu ko ka a gbɛn mais o fana kɛnɛ produit min je alo wo le ma ko produit toxique o ma ɲi adamaden yɛrɛ kani ma kuma nan tɛ an ɲa ji yɔrɔlu ma ani an na mini a kɛla sababu de le a ba se durɔ ditɛrɛ dantan fɛn foyi ta se balola yɔrɔ wɔrɔ ale du fana ta se labaara la ka kɛ ka kɛ sɛnɛkɛdiya di o labaara fana mɔlu expose la jankaro siaman ma i komi jusu jankaro haman tɛ an fɛt a ma ɲi ɲa yɛrɛ kani ma ba n'a fɔɲɔ sera mɔlu ɲa ma a di kɛsɛla sababu di ka mɔ ɲa yɛrɛ kani tiɲɛ a ma ɲi hali fadi yɛrɛ kani de ma ole ni kama fɛnɛ a mɔ caman ye albacɛ a utilise la i b'a sɔrɔ gan de donna al bolo la
13: Ibrahima Sori kuruma i bɔra ka nin fɛn minnu fɔ sisan nunu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamadenw ka kɛnɛya yɛrɛ ma fɔlɔ a kɔlɔlɔ fana ka bon kosɛbɛ lamini ma yala i be se k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔw be se ka baara kɛ dama kɔnɔ bawo nin baara ɲi be senna nin y'a a san caaman caaman ne ye a tɛ se k'a fɔ k'u ka baara dabila sa nka e yɛrɛ bolo fɛɛrɛw be se ka bila sen kan u be mɔgɔw be se ka baara kɛ ni mun ye dama nunu kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se lamini ma wa yala o fɛɛrɛw be yen
15: ayiwa n birila maɲinkali ɲa ye i k'a lɔn damabaara a ma dabila bi komi i n'a fɔ ne ɲami ka misali ta i komi san kɛmɛ tan bi kɔ ubɛn san bi lolo tan bi kɔ mɔgɔ minnu tɛrɛ sanu baara kɛla fayida mala la ni olu tɛrɛ y'a o produit utilise la adamaden na chose ambition de tun bara kɛ sinɛ sanu sɔrɔ ɲa joona ani a lasɔnɔya bolo ma ole bara mɔlu pusse ka i bila produit olu utilise kɔrɔ sanu de ta se senna kɔni a ma an na mini tiɲɛ a ma mɔlu fana sɛ mesure di se t'a la ma min di se kɛla sababu di ka do bɔ a mantɔrɔli la an na environnement kan o mesure dolu le ka damida i komi technique t'a bolo ma c'est-à-dire technique minnu utilise la ka sanu sen o di se finkɛla ɲami i komi fana ale produit la baara a tɛ fɔla fɔ k'a la lɔ complètement mais do di se bɔla la considérablement au fur et à mesure ha technologie kura dolu sɔrɔ
13: Ibrahima Sori kuruma i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn an b'i fo kosɛbɛ
15: ayiwa ko barika i ni ce
13: ayiwa hɛrɛfi lamɛnbagaw nin ne bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ o be se ka jamukan ɲi dafale lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr be kan bɛɛ daw ye dɔgɔku nata ni ala sɔnna ma waasa ka kuma aw ye fɛɛrɛw kan minw be se ka bila sen kan ni damabaaraw jɔra dugukolow be se ka lakuraya cogo di waasa sɛnɛ ka kɛ a kan ni sɛnɛkɛlaw k'u ka nafaw sɔrɔ aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ

0: nege kanyetan ani wolombla obe Dakar ak kanyetan ikonto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: ambe kenani daboni farikolo nyanajeye jeux olympiques flam olympique kala minekela Athènes Grèce jamanana abeka kunshi Sénégal jamanana ni watila ni kala mineye landala koye aselen ko Sénégal bi sunina abe jamana marathon aninani ube lamini yani nyanaje barawka dabo octobre kalo kile bisaba anin clé Moussa Alou Coulibaly be nyafulike anye soni dakuna babu wéré e bañuma keton Amnesty International yu jalaki setan jamana dindo talila katanu yekeleke keneka dante glisaben do kono min charira bi alamisa donina Amnesty International ko Russie teka o koke ni saria ye wanite asigne foloye jamana nyinka jalaki ni wale sugula jamana kuntigu marabakaji kulu chiden kulu keme ani muganyo kon kafara donije domba khawka ulude tumbe ka talike sankolo loni la jerebala Paris Francis Fabala marabakha bara Kunchelila kunchela ni la nyini kumbaba juma unye awina nye folisoro okoka kene nyinka awni ura ambanka kunafuni kene ni daboni dinye sifimka Jeux Olympiques joji kala mine diliye Senegal ma bi aten grasi jamanaka oye landala koye mimbeke kakon nyokonda damine nye ekile biduru nyokondebe ani oche Senegal jamanaka Dakar joji labenko folodun farafina bisu nye nalade Senegal ka chide uman kone nundu ni joji kala mine ye wasaka najira jamana nye marabulu bekono yani oktobru kaluk le bisaba anin klinche kalani minena kenekan sohoma danyina atena tolantan kenekan Senegal ko farafina labe nindon ka dinye kuna wolo Moussa Alou Coulibaly
2: ni kalain meneni be magwansigi anka nga mimba nlafia uyukan labe nindu kaban Senegal farikulu nyeneje ku ministri ka kuma ude fleni jioji kala mene nyeneje kenekan Grèce kafaralikan Senegal nyemako bachaman tumbeyi ani afarikulu nyeneje kela basaba ukanoni nikela santani sigi umi jopu tumbolu chema ale yelin kala mene mine baka uchema ukera sewa bayabulu
3: mbiti burei
4: ne nison jali mbadu wambadu kukunka mbara bilibilidu ne wasalindu fana bao ni asi nyefolodi farafina jamana doka siya ni kala mene nyeneje kenekan wanime nakasi en folodi ni nyongo dansu ko kala ben farafina je olympique kala mele dira amakaba 600 koni amenata munumunu na ye marabolo be kono
2: siwa ye o kelinde Senegal ka jioji ko nyena bokulu nyemoko babulu ale ko farafina na donko yira jiena ni sien folen sien fe guinka Mamadou Diagnanjay
5: merci à la Grèce
6: Grèce ni che unike kala mene kalifalila ama wa ambena mine amine chikola fana antena clon laiduta bilu nyoro madele kake ambena clon sebela monde laiduta farikolo nyana jebe na kekle tani nani kono jiebe kumakaye wa jiebi seka ere nyinika nika soro farafina bise ambu jabi ko farafina sikalente wola kadaka Senegal labenendo farafina labenendo
5: Senegal est prêt l'Afrique est prête
2: Senegal kachiden kulu ni jioji kala mene makono nendo suina faba kono Dakar sibiri dondi akumbeni la jababe na ke jamana kuntiki basiru jomai faife place de souvenir kenebaka odeko una yala ka ira jamana marabulu tan naniula yani jioji nyokondan damene donche octobre kalu klip bisabani kelindu
0: akalamine ko bi septembre kalo kile tan abeto menele fo o chugo kile nyina fo joji nyana je ban wahati novembre kalo nata kile tan anisaba farafina ni ko kan shifin farikolo nyana je kela ba yirika debe na talike abaraula ka bo jamana akemefla nyokon kono
7: RFI
0: Duna utali ka takileke keneka Ukraine obe chalike hadamadiu negeni ferela banyumake ton Amnesty International ye o wale de kon akadante gli sabendo kono mi charila bi septembre kalo kile tan aya jira ko Russie be duna u nege krenkrenyala minu be bo fantan jamana ula iko farafina katanu ye ni uni Ukraine kele keneka kumakanuti Amnesty International ko Russie be teme saria koka kani wale nyinke
8: Amnesty International kajitem na seven kono aku fere jelente rusi bulu ka duno neke sura siala kata Ukraine kele kene kam bañ meketo ima da uma aya ira fana kuka leni ye aka akuga nyinu ya a 70 ya uye rusi be mugo leta munu be bo jamana woro la munu be la hala ya gelon kono kren kren ya la minu tara dugu dugu tunka sira fe walma munu ye mugo folo nye nube rusi dugu kulo sanfe wa kube mugo minu onneke kubo seta kube mugo munu neke kolo be bɔ setan jamanaw de la farafina amnesti be kila k'a fara kan ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnne min be u bolo k'u be a layidu de ta mɔgɔ nunu ye k'u be baara ɲɛnama di u ma nka u be ta laban sɔrɔ siya ma bintu
0: a ko b'a kanutɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye rusi ka jalaki hadamadenw nɛgɛni fɛɛrɛw la
8: a kuma kun delila ka kɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ la rusi kun jalakira ka kamerun kenya egypte ani cuba jamanadenw sama ka se rusi ni baara layidukaw ye olu dɔw yɛrɛ ka seereyaw la ko n'u sera rusi pankurujigiso la k'u ka tagamasɛbɛ be minɛ u la k'u bolonɔ bila sɛbɛnnw kan ani k'u bila ka taa sɔrasiya degeli la amnesti ka fɔ la dunan ba 28 de be kɛlɛ kɛnɛ kan rusi tɔgɔ la ukraine marabagaw ka fɔ la baɲumankɛtɔ be kila k'a fara kan mɔgɔ ba 30 ka taa ba 35 la olu de be faga kalo kalo kɛlɛ kɛnɛ kan halisa o dɔrɔn tɛ ukraine fɛnɛ jalakilen dɔ wale in na nka olu be tɛmɛ sariya sira fɛ ka dunanw ta sɔrasiya la amnesti ka fɔ la bintu
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la kun b'a kanute sisan salen kelen tɛna sara tuguni mɔgɔw fɛ minw be bɔ senegal ka muritani jamana magɛn kɛrɛnkɛrɛnyala minw bena kurun ta bak dɔgɔkun tɛmɛnɛ muritani marabagaw ye ni latigɛ ta ni ka laɲini a ka lakana tigila mɔgɔw fɛ o ka wari minɛ ni o kana wari minɛ tuguni mɔgɔw la o kun dɔ ye ka jago yiriwa jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ nin tun ye a kalo damadɔ ye bak tabagaw tun ye u ka dusuman tɔɔrɔ jira o salen taksi sɔngɔ gɛlɛyali ko la a ka jajaw ka bɔna shɔt ka ɲɛfɔliw don
1: ni y'a kalo damadɔ ye ni jagokɛlaw tun be k'u ka jɔrɔ yira ni taksi ko in na min tun be k'u sɛgɛn kosɔbɛ a misɔ ye finiferela ye nbur senegal faba kɛrɛfɛ a bena a ka sani kɛ moritani ni y'a san tan ye a be bagi in ta
2: roso dugu taama tun gwɛlɛyara kosɔbɛ anw jagokɛlaw bolo i tun mana jitigɛ dɔrɔn u b'a fɔ an ɲɛna k'an ka salenw sara an tun tɛ fosi de faamu o ko la dɔw b'a fɔ k'i ka moritani wari ugiya 200 sara dɔw b'a fɔ 500 n'i kilali i ka sanuw la fana i be kila k'o hakɛ kelen de sara i segitɔ i ka nafolo saralen b'a ta sefa 3000 ka taa se 4000 ma tuma dɔw la yɛrɛ a be se ka taa fɔ 6000 a bɛɛ sirilen bɛ i ka jagominan tata hakɛ de
1: sariya ɲi talen ye jumadenw o yɔrɔ bɛɛ la a lawaleyali daminɛna finiferela mariyam cham tɛmɛna k'a sɔrɔ a ma foyi sara
3: kunu ne kun be roso n ye taga ka segi de kɛ n ma taksi fosi de sara ne kun tɛ nin fɛɛrɛ n yɛrɛ kalama fo n ye n yɛrɛ ɲininga k'i b'a sɔrɔ o ɲinana de ka wari ɲiningali kɛ n fɛ nka kɔfɛ n y'a ye ko jagokɛla dɔw tɛmɛna u ma fosi sara n tɛmɛna ni n ka donni ye n ma fosi de sara
1: a ko ɲɛdɔnbaga dɔ ka fɔ la muritani marabaw ka nin latigɛ ye yaasa nin bagi tabaga bɛɛ lajɛlen ka lafiya muritanikaw kɔ senegal jamanadenw minw be bagi tali matarafa kosɔbɛ olu yɛrɛ ka marabaw ma fɛn fɔ latigɛ ye kan fɔlɔ kajajaw nokshot rfi
0: lagine jamana na ni samiya wagati la kurantigɛw be ka gwɛlɛyaw lase konakiri ani jamana kɔnɔ duguw la nin dɔgɔkun ɲi na nɔngɔ koroti sigidaladenw ye wulikajɔ kɛ k'u ka ninsɔngoya jira o ko kan olu ko nin kurantigɛw be ka u ka baaraw sen sumaya nga lagine kuranko minisiri laise ku kamara ko o kun ye u ka kuranminɛ dɔw tiɲɛni de ye fanta kɔnde ka bɔ konakiri
7: halisa kuransɔlɔbɔ yirɔ a b'a tɛ diya dolu dɔ sɔɔma a di tɛ fan dolu dɔ surɔ lɔkun nin na mɔɔ dolu ka lafurunkuli yirale kiroti ka na ben kurankotaɲa nin ma kanbere nin ye nɔngɔ kiroti le a kumala kuranko gwɛlɛya nin kan n de len a tɔɔlala ko aziz
9: lozeni nɔngɔ kiroti yan di alala kuranko ta fan nɔ ni se min fɔla n dela yɔrɔ ni mirindi nin kɔni ka yan kuranko tama bawu yama a tama le fefe waati dɔ la kuran a be senala 18h 8h 9h abawa fo ɲɔ 18h n'a bena donk a ni a ɲa wolema a yɛla kɛlɛ a wulira wole kosɔn ka ale wura an fɛ a bansa ni nala yan te ale ta ni ba kɛsɛ doni a be se wala fana a tora vaivian wole kɛlɛ tun kuwa
7: mohamɛd ye frelela le di kuran ma sibaliya ni ye kasara siyama na donal kun bal bolofɛn siyama ye tiɲɛ na
10: lɛmɛla kuma kasiya parce ke kuran ye nala 19h 18h a do a 8h tele mu mɛ kuranti ye an nolu min ye marsandisi baara la damunu fewolu an na y'a wuru li tiɲɛna an na zilu ani nɔnɔ a be tiɲɛna wura wura fɔ ma nɔnɔ lafili parce ke kurante ye fɛn bara sofɛ kɔnɔ donk o ma tɔrɔli bara siya ma kosɛbɛ n'a guvɛrɛnɛman disi ara jɛla a kuranko yɛrɛ kelen hali ko k'an ma dɛmɛ yam ka parce ke an fana yan po a sarala kabutikil fana sara n'a fɔra kolon bɛlo bɛ an na marsandisi lafili la kuranko la fanfɛla rɔ donk o fana ka gwɛlɛ dɔɔni
7: ɲinan sama bantɔla ale nin kɔni ɲa tɛ kuranko ma ko t'i da mɛn janto ni kuranko dɔ an ma mɔɔ sɔrɔ n diya wol dɔ mɛn kan na ɲininkalil gebi fanta kɔnde konakiri rfi
0: Fransi jamana loni je nyinini la jereba sankolo kan kunchela bi kile ganyina a Paris Fransi Fabala jamana kunchigu marabaha jekulu kafara doni je dombuha ukan ulu de tumbeka talike ni la jirenyina la nyini ye ka hakili jagaboke tablo kilin kan sankolo nyinini ukan nyokon fe Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron fe bara nyokanya u nyokon fe loni je nyinini ula sankolo kan nafako bon kosobe wa aye wile bila urub jamana uma uku yere ka fere ujiriwa uhokumu kono ankalame.
11: Farajala kanka kala nyini ira ka sinsin jiema nyekoro fana kake maufe munu bitinka sankolo ko ula inafo Chine walma États-Unis. Faransi jamana nyama Emmanuel Macron kote nto uhokumu kono ako erowar miliar muka benkan sebe menake kanyashin farajala ma sankolo bara ko ula Cliff Lensky kafo kono nana mamunu ka bara benendo espace spatial sankolo konyo unyana bwalila uya ira kafo kamedu mina iko bi elema chama mbise kake sankolo la mun na fabese du kokoloma nabato la koloshili chama msekake akili duma kenya bulma fon ani pankuru kunka fana seko ani donko ani soro iri wali obseka sabati togomina inafo mu makonolendo yani samba fla ani bisabani duruche jatemina uyaira kusamu gankono yele machama dona sankolo kula subahana manshi ani akili duma sira ufe nege juru la weleli furuba chake yoro ani kaere barake la ufanfe Fransi soumi sur l'espace intako folo keneka jamana bikono tonyo konde se sera keneka Bari Siranyambele RFI.
0: Awere ya famu ya Siranyambele kani la selite be dansigi anka kuna funidi kene nyi fan folomani na afan flana obenye kana doni au kana dayero si kuna funi ubeta anka bololo sirauka sara dumbuya de teke benege jurula ambe nyokon soro 600 anka kuna funidi kene nyi fan flana anka. Sangata ani fla de dala nege kanye tan ani wulom la kan kan kan ani kurusa
12: bintu sisi
0: nataula sani doni amena hatle naula me awi ulumilu fo bi kuma be aw bloke ne kan amesro ka kene nyin kunche ni lamini la meje mukanye ngani ni mbeche la silibado Bila seliba be talike yiri mokhoniu deka, yiri mokhoniu barakela obe gile ya kono nyi wakati laba una kanka. Seko ni donko barakela ninuko yiri sroli ka gile ubulu kafaraka ko sanite o chugo ya la mamadika ba bitalabo uludoma anku kama salalame.
13: Iri mwona benadu lea kankala iri malese, na ya kanka jiadu buwaro. Sadabali tunye alabara na wati temni. Kwa ni mbibi nidong, ya kanka bi, kama soro ntubabu mentuye na latala, ulite na lawoko, jidi sidibe.
14: Folo ana frifiltre wala, paske anye bara menke la, akela bunkono mira masidifini. Me mwomeli asa na bake ule tuwabula kalli. Me tuwabula kalli tena latinti. Ambra mwomeli fanani atala kama ira kuhadi kwaka umote yila bake uko.
13: Mwosia mane tunye ala kuru nindo. Alimente irida benadi, ulu tunye amuna mfambola. Kawadi kwaka njamana ludom, fadafina ukono, handuli rekani tunye waladi hantu babula. Lansine kabatu tunye waladi urosia mang. Koni bibi nindo. Ofanambra lalo, kama soro ntanya etaro uko.
15: Kira wala irimoni di bongoko, duwa di bubudu laso, wagadu, dome, murubia. Kira wala di mena kelana lalo la pasabra jine. Kira jine pepepepe.
13: Iri susia mani edabena alubulo kake ala irimoni mendi. Ali mwomeni retu ye nala iri nisana aluma. Walitu wulifuna hila uko. Kakunche ala barani kunsuma ya koso. Kalu sidime.
16: Aye iri dandole tala. Iri dule apola wala kubele kwe bola mraya. Metia aye melina le kambake. Iri tre masila wati mena. Lotila mende tre na lawu. Metia albana alina asuro antisila sana. Pasi ya tono tre suro anini labake. Meka bana per tiyema. Toto uka nadila doya. Iri ubola malila apola nina kwe ben. Imani bema uka sanero. Ubola malila. Mea topa nklimbe bola la gine ane. Aye membara la
13: Alute iri lukilenke ladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watiro. Ukofe, alade kurumeni yafadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademeni nase aluma, ni almafu ile famuro, jidisidibi.
14: Alka sima inku enterdi amatumana mena, kusima intefrila. Jamana be farafi, jamana alupasi ula ladana bake. Kuka artizana nomru lansal disi demeni nase la artizalma nufendu bra enterdalma menk kante kache. Donko unna mfulu meli ilana la ama fuisro amantoro buluma. Namfulu malana ama mais baraul bloquera donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woliela de men fouite selama kabon ta fan felam
13: kabin wati jang maraba jekul sira ki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi ko kan ko sa al disron lo ba loludo ni wati dom la jine kalura na daw jon jondi mama disi dime
17: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mrowa demonstration ke kalagne representi lagne gaira anara trofedi kunonjo se mandati mi kona bay dulbati mi kazastan dulbati mi japon donc ou le kala
13: ni sira allah irmo na bendiano dom edina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni ali wala uldi allah loba lol doso
17: to bulle na la kana nyabo afe apre fort bakiro anye mentala ko abla lagne pavjona kalagne la culture représenté kana pavion makala
13: ali wulili bla lamra baje kulunya ko sawul di se ka alla baradi ani se amana kala jine kono no deseni bi ko sebe je di sidibe
14: ayam mademe sa expo fimfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan deme o siala jine kono surtout kankan nyan sera de mena wala o buma baliri parce que touriste le banal wadiya lo
13: bibini dom dimsen sebe do nite alla baran mawoko ni ali rete mosoro nawoko mendina kana baran makraya na juroyi alla bi ko sebe bawni alu bodayi mo gude fuyli ti wonko men disina la kana baran na uriki alu ko fe
0: sisa amina hakli naw de la me awye oluminu fo bi kuma be an bulu kineka maimuna sanogo ye oludo tomo ufle
18: Asra fo akimini anka fierté Sadio Mané Africain débé ba ko ngawul ni mi ba ko ko Coupe d'Afrique tamini faal na dando ma le clip ni Ballon d'Or ni tunke kam me Ballon d'Or ni be kebe min no fa Africain ba ta me a wotu ye folon de si sa Africain ti ka ta tuuni sabla ye do ele mal sama do ar wa ye sama ti ya sama vrai dans Africain una o bay da na ka fo kan jigita ka tuuni ko fa da fin ka se ka ta ni ka jetim ne ka fle mo ko fla wole wale Coupe d'Afrique demi finale faida finale la saron donc nous o fla ta ko na la la la am be se ka fon ko wi toni ye li ke Allah
19: Baira ko kotakalu nana farafina amanke dom ayere fanana an farafinu ka nyine ka tulan tan simple amba yeko amamana mana kosobe nyina fana kinau dom ubaira ko an kanga ka kesri le halbi dom ni dolo tun fara kan salo mo sabatu no nyina tun kera mo konani wali mambo dura amba lon ko nyenta ka sorora
20: ni afle farafina na Ballon d'Or koni depuis zorzo ya Ballon d'Or soro Kato Fransi kono pezera kakena borakata Milana ay Ballon d'Or mi soro farafinga Ballon d'Or dana uluma bozorzo ya lo fana kera premier Ballon d'Or yere ka bo Europe kono ka commencer ka di jamana werama sono Ballon d'Or yere atumbe ni bi European doron luma al brésilien yere tunti Ballon d'Or soro sono sandora dide droba ani eto nu betu kanga Ballon d'Or soro no ma duma sono Maradona nu be jura o ma Ballon d'Or duma pele ma Ballon d'Or soro
21: me mai kuma banne te fola ay fewa ponne ko European Ballon d'Or ike anfen ta Ballon d'Or anfeya okuma ban ne frafi ka kan kai jija Afrique linye ka baraka Afrique nye ya ye jili bo European Ballon d'Or la ika yita me ara halele odi sawoni ka roge Liverpool salaini manetre Liverpool ika baraja hadike digte champion fe sangula ka ligue champion ta me aliou mana deuxième ya konteno
22: ali ni farafin yere tokot ma yala maisano anta foko na marakera kono ala passe ni ya fle même akimi min fle ni jana ko ni Ballon d'Or ko ne Ligue des Champions ta ma masaka joro fi an kono ko sebe adu mana fle fana e am saka fo afana o saka o ka arabis awru sarbti sawli di kuku konta kasaka Coupe d'Afrique ta me afana masaka joro fi ko sebe Coupe d'Afrique nan ka kumu na te amay do ba fo Ousmane Dembélé ma fo ke salo Europe
12: Bintou Cissé
0: Ambe anka kene nyin kunche sisan ni hakli jigiye anka bakru bawla Jeux Olympiques Flam Olympique la mine kala Athènes Grèce jamanana abe ka kunche Senegal jamanana ni wahati ni kala mine ye landala kuye aselen ko Senegal bi shunyina abe jamana maratan ani nani ube la mini yani nyanaje barauka dabo Oktober kalu natakile bisaba anikile obola ka Musa lukulu balika nyafali usoro Amnesty International ye Russie jalaki sentan jamana dindo talila katanu yekeleke kenika dante gli sabendo kono minchari labi alamisa donyina Amnesty International ko rusi teka o kuke ni saria ye wani rete asinye foloye jamana nyika jalaki ni wale sugu akelila ame kene nyunkunche sisa ni lamini lame jamukanyi uye talike dama mbaro kololo deka anka lamini ma baba wataraka jamukandu ambato uka bulu nyumanka asara ñeguya de tegetu mi ñegu juru la aw kambe sini ñu waxati kelena
4: an kalamini lame
0: baba watara
5: Centrafrica ni Cameroun jamana u dancheula moko keme yirika u de bonera unina utukalo temelin damando friliko Nigeria Zimbabwe kasara ni ronkera yimfana ni samba flani moni woroina damon beka kemo sataye sangani wakati nga sanu nyine na farite kafra mune kama erfi la mebaro u lamini la meje munkanka no bawo oni yantuma au danse bi au menaja temneke damon ka kasara de kamande kafra u rukutili kan kamo fara damon barate toto lamini fanala yala damon barabe dankari ke lamini la chokodi amena ode jabi awiye anka bi jamu kankono ananka mogo welele unka bol la Guinée ani Mali jamana wula mogo welele foloye la sina kamaraye damambara la do kenyeba kay marakono mogo welele flananye lamini ndombaye minka nyine no sinsine med damon kokan Ibrahima Sori Kourmane kodo ka bol la Guinée awni nche wa aw danse Aw danse kokura RFI sans fait anka mogo welele folobe ambulo nega jurula kaban la sina kamara ini yantuma
6: Alhamdulillah.
5: Lasana kamara ngoni ya ala kolosi kafoko mande jamana chama kono ni samia ina daman chama ne firila yala ibise kafwanye munyera de benani daman urukutulie mande jamana ukono kachaya
6: daman bara FM baro bara accident bala me anya de dem na samia feraula akachia doni kadan kafo daman mana fajila jibe urukoto ka daman makaya ni ya de dem na ubela ni bebeke kaira kafo donku bara parce que benika ba tse ka jo ni bolo femina samia ni tlema bara manana donku yo obligé ka acheter ki ambemba u tama bara beke ke manay ngono donku kafo ko ka kolose folo fe tama be bara ka ba aksita me mesi sam jamana na chaya paranta ya mo chama soro tuno bora oro chama jamana fantan be kana fara parce que bara ke kana fara tama bara ka domba ka mancha tu ni chama mena do ala parce que le ani fo me be na tama bara tun ante mo ke mo ko balika ke ni na be da kadri do kon bo min bala santan sam
5: La sana kamara eya lebise ka fanye ere ka obara konna laidi laka da mawrukutu doy inyela ani akokera tokodi
6: oh donc nya e ne ka bara do ne ta mabara ere la esa ambisa bawo nya chama nye haitle mafia de ke samia sa de ketle mafia
5: aha e munye inyela o fana sorola e jiko de fe wa walima o sorola mun de fe
6: no a chama te o te jiko e ibado da mambe se o be jigi profondeur do la avec la konka ka irite ke kaluka la kaji donc wala avec da mam protege ke ka chem avec securite fo ke lo tan ke lo tan duru se ay ni bara ke tokoto erreur nim do se ka ke
5: Ibora ka fosan ko kasara obe bara bela jelena e yala ni kasara nunu unchayali au ka fanfela ula au ye ferouta wasaka alini au ma kasara ubampe usa kaseka chamambo akulolola feroube au yere buloko yoro la uye minu mbla senka
6: effectivement yo bara uboloda depuis longtemps anye bara min buloda anya yera damanfeo tomboloma udebe tomboloma nundebe tamamu jatemina sisa tamamu damai vechi gita ala je ni ya damante la halanyumana ibafo ayini damani njoni nsega bara fo wakati wera damanfeo damanfeo tomboloma ube na kala je juwala damanfeo la kafo bongo ambe damamu na je chaque fois ibechi gita mongo no ka verifiye ni danzete ni danzebe ni danzebe mbo damanta tunga black foga la beni wereke anyo baro le buloda amena
5: amadon kafoko lamini domaga uchama meu ye kolosilike kafoko damambara ubeke ni paramafeo una produit do de be munu meta ka don abarala chamanka kolosili la o produit nunu yarani o barala fin nunu kololoka bondu ko koloma be du kokolo fega ya obese ka ked damangu ru kutuli e kundoy yala ibese ka munefo o kokan
6: ay tama binini tama accident bo produit la tama barala u 90% de mercure blanc est utilisé c'est pour améliorer ka sorotacha donc ni tama barala ka bampe o sanu mbe bola ibe mercure blanc ta ka akola pour que sanu mugumugu ta ka se ka bere ki pere nyon fe donc ka vo produit ko bena de mambi u bien ka de mambi on ya ça n'a rien à voir avec la mine dam avec les tourla
5: et la sin camera ami fo ni che ka ni jabi u bela jenin koson
6: merci beaucoup
5: 600 amena seria do u la me ale jatem neke de mon kololo kan
6: ira yo comité ni ni no ni ni u lu ma ko yo di la ana ko yo di men na di ni ta ila na ka mi sil charo ni di o no fra wala de dia ma to do di ni di men ka ma ale ni di bra di men no ira so da mi fe men di u ko no na ye ya la ka wole ira o di contaminala ni contaminala so mi to mi ni no na li di ja
5: An bɔra sisan k'an ka lamini dɔnbaga fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Laginɛ. Ibrahima Sori Kuruma, i ni yantuma. Ibrahima Sori Kuruma, an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko nin samiya wagati in na farafinna jamana caman kɔnɔ, misalila Mozambique ka Zimbabwe ale ni Nigeria jamanaw kɔnɔ, ɲama o wurukutura mɔgɔ caman kan ka mɔgɔw faga ka fara mɔgɔw yɛrɛ fagali kan. Yala damabaara bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni kɔlɔlɔ jumɛn ne lase an ka lamini ma?
2: Mande nika ka la tinyali boko damambe minkela molkan ala tinyali siamande ana mininkan ibana minintan ka adamida lofe woluma kawase duma kawase ana jidalma mantorolo siamande ola ba ikomi nika sanunta sanunna barala nika mafene alo prodi do l'utilize la wopo dilo nika mafene woko siamande la selada badema ana ala la mini.
5: Ibrahima Sori Kuruma, yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko u be bagamafɛn dɔw ta ka baara kɛ n'a ye, u be kɔlɔlɔ lase lamini ma. Yani an ka se o bagamafɛn nunu ma, dama binni yɛrɛ fana y'a damata kɔlɔlɔ ye lamini ma, bawo dingɛ ne be sen.
2: O tunyadi ba damase n'alu dule senna duse min o ya o fana dise mantɔrɔli caman nase la adikɛ sela sababu di a jiyɔrɔ olu tiɲɛ adikɛ sela sababu di ka dantanfɛn na bɔri a man dise kɛla sababu di ka dun kalite tiɲɛ a tɛ se kɛla dudi komi par exemple
5: Ibrahima Sori Kuruma, o ɲiningali jaabi faamuyara kosɛbɛ. Yala an be se ka misali dɔw di, yala baara be kɛ ni mun ni mun ne ye bagamafɛnw na damaw na ko o be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma?
2: Ni ka ta sanu ta bolo ma alo min ma ko exploitation de l'or sanu na baara lalu ya produit siaman de utilize la o do le ka i komi ni k'a fɔ ko mercure la produit wolu minu na alo y'a fɔla minu ma mercure kɛnɛ produit le di sanu senali ya min utilize la ka sanu ko ka agbɛ mɛ o fana kɛnɛ produit min je alu wole ma ko produit toxique o maɲi adamaden yɛrɛ kani ma kumanan tɛ an ya jiyɔrɔ olu ma ani an na mini a kɛla sababu de le a ba se durɔ ditɛrɛ dantan fɛn foyi ta se balola yɔrɔ wɔrɔ ale du fana ta se la baara la ka kɛ ka kɛ sɛnɛkɛ diya di o la baara fana mɔlu expose la jankaro siaman ma i komi jusu jankaro haman tɛ an fɛt a ma ɲi ɲa yɛrɛ kani ma ba n'a fɔɲɔ sera mɔlu ɲa ma adi kɛsɛla sababu di ka mɔ ɲa yɛrɛ kani tiɲɛ a ma ɲi hali fadi yɛrɛ kani de ma ole ni kama fɛnɛ a mɔ siaman ye albacɛ a utilize la i daa sɔrɔ gan de donna ali bolo la.
5: Ibrahima Sori Kuruma, i bɔra ka nin fɛn minnu fɔ sisan nunu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamadenw ka kɛnɛya yɛrɛ ma fɔlɔ, a kɔlɔlɔ fana ka bon kosɛbɛ lamini ma. Yala i be se k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔw be se ka baara kɛ dama kɔnɔ? Bawo nin baara ɲi be senna ni ya a san caaman caaman ne ye, a tɛ se k'a fɔ k'u ka baara dabila sa. Nga e yɛrɛ bolo fɛɛrɛw be se ka bila sen kan, u be mɔgɔw be se ka baara kɛ ni mun ye dama nunu kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se lamini ma wa? Yala o fɛɛrɛw be yen?
2: Ayiwa n birila maɲinkali ɲa ye i k'a lɔn damabaara a ma damida bi komi i n'a fɔ ne ɲami ka misali ta i komi san kɛmɛ tanbi kɔ ubɛn san bi lolo tambi kɔ mɔgɔ minnu tɛrɛ sanu baara kɛla fayida mala la ni olu tɛrɛ ya o produit utilize la adamaden na chose ambition de tun baara kɛ sinɛ sanu sɔrɔ ɲa joona ani ala sɔnɔya bolo ma ole bara molu pusse ka i bila produit olu utilize korɔ sanu de ta se senna kɔni a ma an na mini tiɲɛ a ma molu fanansɛ mesure di se ta la ma min di se kɛla sababu di ka do bɔ a mantɔrɔli la an na environnement kan o mesure dolu le k'a damida i komi technique ta bolo ma c'est-à-dire technique minu utilize la ka sanu sen o di se finkɛla ɲami i komi fana ale produit la baara a tɛ fɔla fɔ k'a la lɔ complètement mais do di se bɔla la considérablement au fur et à mesure ha technologie kura dolu sɔrɔ.
5: Ibrahima Sori Kuruma, i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn, an b'i fo kosɛbɛ.
2: Ayiwa ko barika, a ni ce.
5: aywa herefi lame bagaw nine be dansi ya uka bilamini lame jemukana anjigi bakan ka foko aw ye famiali cha masoro obese ka jemukani dafale la soro anka boloro sira usanfe ma tomi refi tomi fr me kambe daw ye doko pou natani ala sonama wasa ka fuma aw ye ferawka minu mese ka bla 5 ans ninda mambara u jora dugukolo obese ka lakuraya chogodi wasa seneka ke akan ni senekelo kuka nafa usoro aw ni nyokona wore.

0: nege kanyetan ani wolombla obe Dakar ak kanyetan ikonto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: ambe kenani daboni farikolo nyanajeye jeux olympiques flam olympique kala minekela Athènes Grèce jamanana abeka kunshi Sénégal jamanana ni watila ni kala mineye landala koye aselen ko Sénégal bi sunina abe jamana marathon aninani ube lamini yani nyanaje barawka dabo octobre kalo kile bisaba aninkle Moussa Alou Coulibaly be nyafulike anye soni dakuna babu wéré e bañuma keton Amnesty International yé Russie jalaki setan jamana dindo talila katanu ye keleke keneka dante gli seven do kono min charila bi alamisa do nyina Amnesty International ko Russie teka o koke ni saria ye wanite asigne folo ye jamana nyinka jalaki ni wale sugula jamana kuntigu marabaka je kulu chiden kulu keme ani muga nyoko ka fara doni je domba khawka olude tumbe ka talike sankolo loni la jere bala Paris Francis Fabala marabaka baraw kunchela ni lanyini kumbaba juma unye awina nye folisoro okoka kene nyinka awni ura ambanka kunafuni kene ni dabo ni dinye sifimka Jeux Olympiques joji kala mine diliye Senegal ma bi aten grasi jamanaka oye landala koye mimbeke kakon nyokonda damine nye ekile biduru nyokondebe ani oche Senegal jamanaka daka joji labenko folodun farafina bisu nye nalade Senegal ka chide uman kone nundu ni joji kala mine ye wasaka najira jamana nye marabulu bekono yani oktobru kaluk le bisaba aninkelenche kalani minena kenekan sohoma danyina atena tolantan kenekan Senegal ko farafina labe nendon ka dinye kuna wolo Moussa Alou Coulibaly
2: ni kalay menen be magwansigi anka nga mimba lafia uyukan la benindo kaban senegal farikolo nyeneje ko ministri ka kuma de fleni geologikala menen nyeneje kenekan grèce ka faralikan senegal nyemako ba chaman tumbei ani afarikolo nyeneje kala basaba ukan noni ni kala santani segi umi jop tumbolu chama ale yelin kala menen mine baka uchama ukera sewa bayabulu
3: mbuti burai
4: ne ni son jali mbado wa mbado kukunkan bara bilibili do ne wasalindo fana bao ni asien folodi farafina jamana doka sia ni kala menen nyeneje kenekan wani nakasi en folodi ni nyongo danso ko kala ben farafina je olympique kala mele dira amakaba 600 koni amenata munumunu na ye marabolo be kono
2: siwa ye o kelinde senegal ka jeoji ko nyene bokulu nyemo ko babulu ale ko farafina na donko yira jiena ni sien folen sien fe guinkan mamadou janyanjay
5: merci à la grèce
6: Grèce ni ke unike kala mene kalifalila ama wa ambena mine amine chikola fana antena clon laiduta binu nyoro madele kake ambena clon sebela monde laiduta farikolo nyana jebe na ke kle tani nani kono jiebe kumakaye wa jiebe se kaere nyinika nika soro farafina bise ambuja bi ko farafina sikalente wola kadaka Senegal labenendo farafina labenendo
5: Senegal est prêt l'Afrique est prête
2: Senegal kachiden kulu ni jeoji kala mene makono nendo suina faba kono Dakar sibiri donde akumbeni la jababe na ke jamana kuntiki basiri juma faife place de souvenir kenabaka odeko una yala ka ira jamana marabulu tanna niula yani jioji nyokondan damene donche octobre kalu clip bisabani kelendu
0: akalamine ko bi septembre kalo kile tan abeto menele fo o chugo kile nyina fo joji nyana je ban wahati novembre kalo nata kile tan ani saba farafina ni ko kan shifin farikolo nyana je kela ba yirika debe na talike abaraula ka bo jamana akemifla nyokon kono
7: RFI
0: Duna utali ka takeleke keneka Ukraine obe chalike hadamadiu negeni ferela banyumake ton Amnesty International ye o wale de kon akadante gli sebendo kono mi charila bi septembre kalo kile tan aya jira ko rusi be duna u nege krenkrenyala minu be bo fantan jamana ula iko farafina katanu ye ni uni Ukraine kele keneka kumakanuti Amnesty International ko rusi be teme saria koka kani wale nyinke
8: Amnesty International kajitem na seven kono ako fere jelente rusi bulu ka duno neke sura siala kata Ukraine kele keneka bany meketo ima da uma aya irafana kuka le niye aka akuga nyinu ya a sebentia uye rusi be mugoleta munu bebo jamana wara ula munu be lahala ya gelon kono kren kren yala minu tara dugu dugu tunka sirafe walma munu ye mogo folo nye nube rusi dugu kulo sanfe wa kube mogo minu onneke kubo seta kube mogo minu neke olu bɛ bɔ setan jamanaw de la farafina aminɛti bɛ kila k'a fara kan ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ u bolo k'u bɛ a layidu de ta mɔgɔ nunu ye k'u bɛ baara ɲɛnama di u ma nka o bɛ taa laban sɔrɔ siya ma bintu
0: a ko ma kanutɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye rusi ka jalaki hadamadenw nɛgɛ ni fɛɛrɛw la
8: a kuma kun delila ka kɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ la rusi kun jalakira ka kamerun kenya egypte ani cuba jamanadenw sama ka se rusi ni baara layidukanw ye olu dɔw yɛrɛ ka seereyaw la ko n'u sera rusi pankurujigiso la k'u ka tagamasɛbɛw bɛ minɛ u la k'u bolonɔ bila sɛbɛnnw kan ani k'u bila ka taa sɔrasiya degeli la amnesty ka fɔ la dunan ba 28 de be kɛlɛ kɛnɛ kan rusi tɔgɔ la ukraine marabagaw ka fɔ la baɲumankɛtɔ be kila k'a fara kan mɔgɔ ba 30 ka taa ba 35 la olu de bɛ faga kalo kalo kɛlɛ kɛnɛ kan halisa o dɔrɔn tɛ ukraine fɛnɛ jalakilen dɔ wale in na nka olu bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ ka dunanw ta sɔrasiya la amnesty ka fɔ la bintu
0: ini cɛ ɲɛfɔlew la kun b'a kanute sisan salen kelen tɛna sara tuguni mɔgɔw fɛ minw be bɔ senegal ka muritani jamana magɛn kɛrɛnkɛrɛnyala minw bena kurun ta bak dɔgɔkun tɛmɛnɛ muritani marabagaw ye ni latigɛ ta ni ka laɲini a ka lakana tigila mɔgɔw fɛ o ka wari minɛ ni o kana wari minɛ tuguni mɔgɔw la o kun dɔ ye ka jago yiriwa jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ nin tun ye a kalo damadɔ ye bak tabagaw tun ye u ka dusuman tɔɔrɔ jira o salen taksi sɔngɔ gɛlɛyali ko la a ka jajaw ka bɔna shɔt ka ɲɛfɔliw dɔn
1: nin y'a kalo damadɔ ye ni jagokɛlaw tun be k'u ka jɔrɔ yira nin taksi ko in na min tun be k'u sɛgɛn kosɔbɛ a misɔ ye finiferela ye nbur senegal faba kɛrɛfɛ a bena a ka sani kɛ moritani nin y'a san tan ye a be bagi in ta
2: roso dugu taama tun gwɛlɛyara kosɔbɛ anw jagokɛlaw bolo i tun mana jitigɛ dɔrɔn u b'a fɔ an ɲɛna k'an ka salenw sara an tun tɛ fosi de faamu o ko la dɔw b'a fɔ k'i ka moritani wari ugiya 200 sara dɔw b'a fɔ 500 n'i kilali i ka sanuw la fana i be kila k'o hakɛ kelen de sara i segitɔ i ka nafolo saralen b'a ta sefa 3000 ka taa se 4000 ma tuma dɔw la yɛrɛ a be se ka taa fɔ

0: nege kanyetan ani wolombla obe Dakar ak kanyetan ni kononto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: ambe keneni daboni farikolo nyanajeye jeux olympiques flam olympique kala minekela Athènes Grèce jamanana avec a kunchi Sénégal jamanana ni wahatila ni kala mineye landala koye aselen ko Sénégal bi sunina abe jamana marathon ani nani ube lamini yani nyanaje barawka dabo octobre kalo kile bisaba ani clé Moussa Alou Coulibaly be nyafulike ani soni dakuna babu wéré e bañuma keton Amnesty International yeru si jalaki setan jamana dindo talila katanu ye keleke keneka dante gli seven do kono min charira bi alamisa do nyina Amnesty International ko rusi teka o koke ni saria ye wanite asigne folo ye jamana nyika jalaki ni wale sugula jamana kuntigu marabakaji kulu chiden kulu keme ani muga nyoko kafara doni je domba hauka ulu de tumbe katalike sankolo loni la jere bala Paris Francis Fabala marabaka baraw kunchela ni lanyini kumbaba juma unye awina nyefoli soro okoka kene nyinka awni ura ambanka kunafuni kene ni dabo ni dinye sifimka Jeux Olympiques joji kala mine diliye Senegal ma bi Athènes Grèce jamanaka oye landala koye mimbeke kakon nyokondan damine nye ekle biduru nyokondebe ani oche Senegal jamanaka Dakar joji labenko folodun farafina bisu nye nalade Senegal ka chide uman kone nundu ni joji kala mine ye wasaka najira jamana nye marabulon be kono yani oktobru kalu kile bisaba ani klinche kalani minena kenekan sohoma danyina atena tulantan kenekan Senegal ko farafina labe nendon ka dinye kuna wolo Moussa Alou Coulibaly
2: ni kalai meneni be magwansigi anka nga mimba nlafia uyukan labe nendo kaban Senegal farikulu nyeneje ko ministri ka kuma ude fleni jioji kala meneni nyeneje kenekan Grèce kafaralikan Senegal nyemoko bachaman tumbeyi ani afarikulu nyeneje kela basaba ukanoni nikela santani sigi umi jopu tumbolu chema ale yeli nkala meneni minebaka uchema ukera sewa bayabulu
3: mbiti burei
4: ne nison jali mbado wa mbado kukunka mbara bilibilidu ne wasalindu fana bao ni asi nyefolodi farafina jamana doka siya ni kala meneni nyeneje kenekan wanimena kasi en folo di nyoko danso ka laben farafina je olympique kala mene dira amakaba 600 koni amenata munumunu nae marabolo be kono
2: si waye o kelinde Senegal ka jioji konyena bokulu nyemoko babolo aleko farafina na donko yira jiena ni sien folo en sien fe guinka Mamadou Diagnanjay
5: merci à la Grèce
6: Grèce ni tie uni tie kala mene kalifalila ama wa amena mine amine chikola fana antena clon laiduta binu nyoko madele kake amena clon sebela mon de laiduta ta farikolo nyana jebe na kekle tani nani kono jebe kuma kan yi wa jebe se ka yere nyinika ni ka soro farafina bise ambuja bi ko farafina sikalente wala kadaka Senegal labenendo farafina labenendo
5: Senegal est prêt l'Afrique est prête
2: Senegal ka chiden kulu ni jeoji kala menem makono ndo suina faba kono Dakar sibiri donde akumbeni la jebabe na ke jamana kuntiki basiru juma faife place des souvenirs kenabaka odeko una yala ka ira jamana marabulu tan nani wala yani jeoji nyokondan damene donche octobre kalu clip sabani kelendum
0: akala mineko bi septembre kalo kile tan abeto menele fo ochoko kile nyina fo joji nyana jeu ban wahati novembre kalo nata kile tan anisaba farafina ni kokan shifin farikolo nyana je kela ba yirika debe na talike abaraula kabo jamana akemifla nyokon kono
7: RFI
0: Duna utali ka takeleke keneka Ukraine obe chalike hadama diw negeni ferela banyumake ton Amnesty International ye o wale de kon akadante gli seben do kono mi charila bi septembre kalo kile tan aya jira ko rusi be duna unege krenkrenyala minu be bo fantan jamana wala iko farafina katanu ye ni uni Ukraine kele keneka kuma kanuti Amnesty International ko rusi be teme saria kokan kani wale nyinke
8: Amnesty International ka jitem na seban kono ako fere jelente rusi bulu ka duno neke sura siala kata Ukraine kele kenekam bañ meketo ima da uma aya irafana kuka leni ye aka kuka nyinu ya a sebentia uye rusi be mo goleta munu be bo jamana worawla munu be la hala gelon kono kren kren yala minu tara dugu dugu tunka sirafe wolma munu ye mo go folo nye no be rusi dugu kulo sanfe wa kube mo go minu onneke kubo seta kube mo go munu neke kolbe bo setan jamana yɔrɔ de la farafina amnesty bɛ kila k'a fara kan ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ u bolo k'u bɛ a layidu de ta mɔgɔ ninnu ye k'u bɛ baara ɲɛnama di u ma nka u bɛ taa laban sɔrɔ siya ma bintu.
0: A ko n b'a kanu tɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Rusi ka jalaki hadamadenw nɛgɛ ni fɛɛrɛw la.
8: A kuma kun delila ka kɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ la Rusi kun jalakira ka Kamerun Kenya Egypte ani Cuba jamanadenw sama ka se Rusi ni baara layidu kanw ye olu dɔw yɛrɛ ka seereyaw la ko n'u sera Rusi pankurujigiso la k'u ka tagamasɛbɛw bɛ minɛ u la k'u bolonɔ bila sɛbɛnw kan ani k'u bila ka taa sɔrasiya degeli la. Amnesty ka fɔ la dunan ba 28 de bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan Rusi tɔgɔ la. Ukraine marabagaw ka fɔ la baɲumankɛtɔn bɛ kila k'a fara kan mɔgɔ 30 ka taa 35 la olu de bɛ faga kalo o kalo kɛlɛ kɛnɛ kan halisa. O dɔrɔn tɛ Ukraine fana jalakilen don wale in na nka olu bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ ka dunanw ta sɔrasiya la. Amnesty ka fɔ la bintu.
0: Ini chenye fale ula kumba kanote sisan salen kelen tena sara tuguni mokho fe minu be bo Senegal ka Mauritanie jamana magen kerenkrenya la minu be na kurunta bak dogo kunte mene Mauritanie maraba ko ye ni la tiketa ni ka la ni aka akalakana tigila mokho fe o ka wari mine ni o kana wari mine tuguni mokho la o kundo ye ka jago yiriwa jamana fe la nunu ni nyohonche ka soro ni tunye a kalo damado ye bak tabahau tunye uka dusu mantoro jira o salen taksu songo gele aliko la akajaja uka bono shop kanye foludo.
1: Ni ya kalo damadoe ni jago ke lao tumbe kuka joro irani taksi ko ina min tumbe ku seken kosobe. Amisoye finifere la yembur Senegal faba kerefe. Abena akasalin ke Mauritani. Ni ya santani abe bagi inta.
3: Roso dugutama tun gɛlɛra kosɔbɛ anw jagokɛlaw bolo i tun mana jitigɛ dɔrɔn u b'a fɔ an ɲɛna k'an ka salenw sara an tun tɛ fosi de faamu o ko la dɔw b'a fɔ k'i ka Mauritani wari ugiya 200 sara dɔw b'a fɔ 500 n'i kilali i ka sanuw la fana i be kila k'o hakɛ kelen de sara i segitɔ i ka nafolo saralen b'a ta sefa 3000 ka taa se 4000 ma tuma dɔw la yɛrɛ a be se ka taa fɔ 6000 a bɛɛ sirilen bɛ i ka jagominan tata hakɛ de
1: la. Finiferela Mariam Cham temena kasora mafoi sara.
7: Kunu, ne kume roso. Nye taka kasegi deke, ma taksi foshi de sara. Ne kunde ni fere nyere kalama. Fonye nyere nyinga, kiba soro o nyinana de, ka wari nyinga li kempe. Nga kofe, nyaye, ko chagokela do utemena, uma foshi sara. Ntemena ninga doniye, ma foshi de sara.
9: Mina hora pa igor nam dakim.
1: Ako nye dombaga doga fola. Mauritanie maraba uka ni latike nye, yasa ni bagi tabaga bela jilinka lafia. Mauritanie ka uko, Senegal jamana de umunu be bagi tali matrafa kosobe, ulu yereka maraba uma fenfo latike inkanfolo. Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Lagine jamana na ni samia wakati la akurantike ubeka gele ya ulasi kona kiri ani jamana kono dugu ula nendoko kunyina nongo kuruti sigidala di unye wilika joke kuka nisongwa jira okuka uluko ni ukurantike ubeka ukabara usinsumaya nga lagine ukuranko ministri laisi kukamarako okunye uka kuramine ndo utinye nideye fanta konde kabo kona kiri
10: halisa kuran solo boyiro abate dia dol do soma adite fan dol do suro lokunina modol kala frunkuli irale kiroti kana ben kuran ko tanyanima kambre ni nongo kiroti le akumala kuran ko gbalaya ninka ndele na tola la kwaziz
11: loze ni nongo kiroti andi alala kuran ko ta fano ni semin fola ndele joro ni mirinde nu konen kayan kuran ko ta mabawu yaman atama le fefe wati dola kuram abesena la 18h 8h 9h abawa fonyo 18h mabena donc ani anya wole mo la kele a wulira wole ko sonka ala wura an fa bansa ni na la anti ale tanim ba kese doni abese wala fana e to la va vie wole kele tun kwa
10: mamari e frele la le di kuram masibali ani e kasara siama na donal kun bal bolo fen siama e tiena
12: le mela kuma kasia parce que kuram na la 19h 18h adu a 8h tele mo me kuranti andule mi marchandise bara la damu feolu ana ya wuru litiana anna jillu ani nono abeti ana ura ura fama nono la fili parce que courante femba re chauffeur kono donc on mantro libre chama ko sebe na gouvernement di siara gela kuran ko regle alko kama de meyam ka parce que am fana am pauvre asra la ka boutique il france la na fro kolombe lombe anna marchandise la fili la kuran ko la fam velaro ko fana ka bele doni
10: nyina sama bantola le ni koni nyate kuran ko ma ko ti dame ngantoni kuran ko do amma mo soron dia wol domaine kan nangin kalil gebi fanta konde Conakry, RFI.
0: Fransi jamana loni je nyinini la jereba sankolo kan kunchela bi kile ganyina a Paris Fransi Fabala jamana kunchigiu marabaha jekulu kafara doni je dombuha ukan ulude tumbeka talike ni la jere nyina la nyini ye ka hakili jagaboke tablo kilin kan sankolo nyinini ukan nyokon fe Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron fe bara nyokon nyaw nyokon fe loni je nyinini ula sankolo kan nafako bon kosobe wa aye wile bila urub jamana uma uku yere ka fere ujiriwa o hokumu kono ankalame.
9: Farajala kanka kala nyinira ka sinsin jema nyakoro. Fana kake maufe munu bitinka sankolo koula inafo Shin walma Etazuni. Faransi jamana nyama Emmanuel Macron kotento o hokumu kono ako erowar miliar mukan benka sebe menake kanyashin farajala ma sankolo bara koula. Kliflensi kafo kono nana mamunu ka bara benendo espace spatial sankolo konyo unyana bwalila. Uya ira kafo kamedu minayko bi ele machama mbise kake sankolo la. Mun na fabese dukukoloma na bato la koloshili chama msekake hakili duma kenea bulma fion ani pankuru kunka fana seko ani donko ani soro iri wali obseka sabati togomina inafo mun makonolendo yani samba fla ani bisabani duruche jatemina uyaira kusambu kankono yele machama dona sankolo kula subahana manshi ani hakili duma sira ufe nege juru la weleli furuba chake yoro ani kaere barakela ufanfe Fransi sumi sur l'espace intako folo keneka jamana bikono tonyo kondese sera keneka Paris, Sera Nyambele, RFI.
0: Awele ya famu ya Sera Nyambele kani. La selitebe dansigi anka kunofunidi kene nyi fanfoloma nyina. A fanflana obenye kana doni au kana tayoro siye. Kunofuni ubeta anka bololo sira uka. A sara dumbuya de tekebe nege juru la. Ambe nyokon soro 600 anka kunofunidi kene nyi fanflana anka. Sangatan ani fla de dala nege kanye tan ani wulom la kan kanka ani kurusa
13: Bintu Sisi
0: Nataula sanidoni amena hakle na ulame awi uluminu fo bi kuma be aw blokene kan amesroka kene nyin kuncheni lamini lame jemukanye ngani ni mbeche la silibado Bila seliba be talike yiri mokhoniu deka, yiri mokhoniu barakela obe geleya kono nyi wakati laba una kanka. Seko ni donko barakela ninuko yiri srolika gelen ubulu kafaraka ko sanite o chugo yala mamadika ba bitalabo uludoma anku kama salalame.
14: Iri mwona bena dule akan kala iri malese, na ya kanka jiyadu buwaro. Sadabali tunye alabaran na wati temne. Kwa ni mbibi nido, ya kanka bi, kama suron tubabu mentunye na latala, ulite na lawoko, jidi sidibe.
15: Fulo ana frifiltre wala, paske anye bara menkela, akela bunkono mira masidi fendiri. Memwomel ya sana bake ule tuwabula kalli. Tuwabula kalli tena latinti. Ambra mwomel fanani atala kama ira, kuhadi kwaka umote, ila bake oko.
14: Mwosyama ni tunye alakuru nido. Alimente irida benadi, ulutu ya muna mfambola. Kawadi kwa kanjamana ludom, fadafina okono, handuli rekani tunye waladi hantu babula. Lansine kabatu nye waladi rosyama. Koni bibi nindom, ufanambra lalo, kamasro ntanya etaro oko.
16: Kira wala irimoni di bongoko, doa di kukudulasu, wagadu, dumi, murubia. Kira wala di mena kelana lalo la pasabra jine, kira jine pipipipi.
14: Iri susyama nida bena alublu kake ala irimoni mendi. Ali mwome niretu nye nala irini sana aluma. Walitu wilifuna hila uko, kakunche alabara ni kunsuma ya kuso, kalu sidime.
17: Anye hiri tandole tala, hiri dule akula wale kubele kwe bola mraya, na tinya anye milina le kambake. Hiri tre masila watime na lotila mende tre na lawe. Na tinya albana alina asuro antisila sana, pasi ya tono tre asuro anye labake. Na kabana aper tinya ma, tonko uka inalila doya. Hiri ubola malila akula na kwe ben, imani bema uka sano ubola malila. Maya topa nklimbe bola lakini anye, anye membara la.
14: Aluteiru lukilinkeladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watiro. Ukofe, alade kurumenye fadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademenu nase aluma, ni almafuile famuro, jidisidibi.
15: Alka sima yinku enterdi ama tumana mena, kusima yintefirila. Jamana bekfarafin, jamana alupasi ulila ladana bake. Kuka artizana nomuru lansa aldise demeni nase la artizalma nufendu bra enterdalma menk kante kake. Donku unamfulu meli ila nala, ama fuisro amantoro ubuluma. Namfulu malana ama... ne bara wul bulukira donc nombre fanani yesiala balawa odil banante woriela de men foite selama ka ben wota fan felama
14: kabin wati jang maraba jekulu sira ki bulusi alla barane kodo ni wulire al talaka waldi kokan ko sa aldi son lo balolodo ni wati dom la gine kalura na dawo jondondi mamadi sidime
18: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mro wa demonstration ke ka lagne representi lagne gaera anara trofedi wononjo seman batimi kona bay dulbatimi kazakhstan dulbatimi japon donc wo lekala
14: ni sira allah irimo na bendiano dom idina soro kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala di allah loba lol do son
18: to bulde na la kana nyabo afe après fort bakiro anye mentala ko abla lagne pavjona ka lagne la culture représenté kana pavion makala
14: ali wulili bla lamra baje kulunya ko sa wuldi se ka allah baradia ni siama na kala jine kono no deseni bi ko sebe jidi sidibe
15: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan demen o siala jine kono surtout kankan nyan sera demena wala o bumba baleri parce que touriste banal wadia lo
14: bibini dom dim sen sebe do nite allah baran mawko ni ali rete mo soro nawko mendina kana baran makraya na juro yi allah bi ko sebe baw ni alu bodayi mo guda fuyile ti wonko men di sen la kana baran na uriki alu ko fe
0: sisa amina wa hakli naw de la me aw ye uluminu fo bi kuma be aw bulo kineka maimuna sanogo ye uludo tomo ufle
19: à chaque fois qu'il mène sans qu'à faire des sajomanes africains débattent qu'on a voulu ni mieux bien couvrir coupe d'Afrique terminé faire aller dans nos malles que les pays ballon d'or ne tient qu'à mais ballon d'or ne be qu'abîme nos fans africains battent mais à autre niveau folon des six africains tissés qu'à tatouer les sablés et doit les malles siamois doit royer les samantia siamois vrai rien africain on a au bail dans la cafouquin j'ai quitté tatouer nous couvrir la fin cassé qu'à ni qu'à jeter mes cafles mon flou le voile coupe d'Afrique demi finale faille finale la saron donc nous flou attaquons dans la lila là ambitieux cafonco ou étonné yeli Allah.
20: Bayera ko kotakalu nana farafina amanke dom ayere fanana amfarafin ka nyine ka tulan tan simple ambaye ko amamana mana kosobe nyina fana kinau dom obayera ko ankanga ka kyesiru le halbi dom ni dolo tum faraka salomo wa sabatu no nyina tum kera moko nane wali mamoko duru ambalo ko nyenta ka sorora
21: ni afle farafina na ballon d'or ko ni depuis zorzo ya ballon d'or soro Kato Francis kono pezera kakena boragata Milana ay ballon d'or mi soro farafinga ballon d'or dana woluma bozorzo ya lufana kera premier ballon d'or yere kabo Europe kono ka commencer ka di jamana werema sono ballon d'or yere atumbe ni bi european dron luma al brésilien yere tunti ballon d'or soro sono sandora didé droba ani eto nube tunka nga ballon d'or soro no ma do ma sono maradona nube jura o ma ballon d'or do ma pelé ma ballon d'or soro
22: mais mai kuma ban ni te fola ay fewa ponne ko european ballon d'or c'est que en fin ta ballon d'or en fait au kuma ban ne fravi ka ganga jija afrique ligne ka baraka afrique ligne ya ye yili bo european ballon d'or la e ka yita me ar halele odi sa woni ka rogue liverpool salay ni manetre liverpool bi ka bara jahadi ke ligue des champions fe sans la ka ligue des champions ta mais alou mana deuxième ya konteno
23: ali ni farafin re tokot ma yala may sano anta fo ko na marakera ko na ala passé ni ya fle même akimi min fle ni jana ko ni ballon o koné ku ligue des champions ta ma masaka joro fi an kono ko sebe adu mana fle fana e am saka fo afana o saka oka arabis awru sarut saudi ko ku konta ka saka ku d'afrique ta mais afana masaka joro fi ko sebe ku d'afrique nan ka ku mona ti amay do ba fo Ousmane Dembélé ma fo ke salo europe
13: Bintou Cissé
0: ambe anka kenanyin kunche sisan ni hakli jigiye anka bakru bawla jeux olympiques flam olympique ala minekela aten grace jamanana abeka kunche senegal jamanana ni wahati ni kala mineye landala kuye aselen ko senegal bi shunyina abe jamana maratan ani nani ubela mini yani nyanaje barauka dabo octobre kaluna takile bi saba ani kile obola ka musa lukulu balika nyafaliu soro amnesty international ye russie laki a sentan jamana dindo talila katanu yekeleke kenika dante gli sabendo kono min charila bi alamsa dunina amnesty international ko rusi teka o kuke ni saria ye wani rete asinye floye jamana ni ka jalaki ni wale sugu akelila amekine ni kunche 600 ni lamini la meje mukanye o yetalike dama mbaro ko lolo de kan anka laminima baba wataraka jemukando ambato uka bulu nyumanka asara sanguya de tegetu minyeng juru la aw kambe sini ñu waxati kelena.
2: Anka lamini lame
0: Baba Watara
4: Centrafrica ni Cameroun jamana u dancha ula mogo keme yirika u de bonera u nina utukalu temelen damando firiliko Nigeria, Zimbabwe kasara yin yukon kera yinfana ni samba flani mogo ni woro ina dama umbeka ke mogo sataye sangani uwagati nga sanu njine na ufarite kafaka mune kama RFI lame bago u lamini lame jamukan kanu bago u awni yantuma au danse bi awmena jate mneke dama unka kasara de kam mande kafara u urukutili kanka mogo ufaka dama barate toto lamini fanala yala dama mbara be dankari ke lamini la chokodi amena ode jabi awye anka bi jamukan kono ananka mogo wulele unka bol lagine ani mali jamana ula mogo wulele mfolo ye lasina kamara ye dama mbara la do kenyeba kai marakono mogo wulele mflana ye lamini ndombra ye minka njine nu sinsine med dama unko kan Ibrahima Sori Kurumane kodo ka bol lagine awninche wa awdanse Audanse kokura RFI sans fait en ka mogo wulele mfolo be ombulo nega juru la kaban lasina kamara ini yantuma
5: Alhamdulillah.
4: Lasana kamara ngonia ala kolosi kafoko manden jamana chama kono ni samia ina daman chama ne firila yala ibise kafwanye munyere de benani daman urukutulie manden jamana kono kachaya
5: daman bara efeni baro bara accident bala me anya de dem la samia firaula akachia doni ka dan kafo de mama na fajila jibe urukoto ka daman makaya ni aja de mna ubela ni bebeke kaira kafo donc bara parce que benika ba tsaka jo ile bolo femina samia ni ku bara manana donc yo obligé ka acheter ti ambemba u tama bara beke ke manay ngono donc ka foko ka kolose folo fe tama be bara ka ba accident me mesu sam zamana na chaya paranta ya mo chama so tunon bora oro chama zamana fantan be kana fara pase bara ke kana fara tama bara ka tomba ka mancha tu ni chama me na do ala pase ke lani fo me be na tama bara tu ante mo ke mo balika ke ni na be ka du do kon bo min bala santan sam wa e kana kelen kila bulu mani fo mo kana tomba ra ina ole be accident ni cha do ni ko
4: la sana kamara yale bise ka fanye ere ka obara ko na laidi laka da mawru kududo inyela ani akokera to godi
5: o donc nya e ne ka bara do ne ta mabara ere la besa am bise ba wo nya chama nye haitle mafia beke beke samia sa beke tle mafia
4: aha e munye inyela o fana sorola e jiko de fe wa walima o sorola mun de fe
5: no a chama te o te jiko e ba do da mambe se o be jigi profondeur do la avec la conca ka irite ka kaluka la ka jigi donc wala avec da mam protege te ka che avec se te fo ke lo tan ke lo tan duru te ayni barake to goto erenin do se ka ke o de se ka ke a se don wa ke
4: ibara ka fo san ko kasara o be bara bela jelena e yala ni kasara nunu un chayali au ka fan felawla au ye ferouta wasaka alini o ma kasara u bampeusa ka se ka chamambo akololola ferobe au ye rebulo ko yoro law ye minum bla 5 ans
5: effectivement yo bara o boloda depuis longtemps anya bara min boloda anya yera daman fio daman fio tombuluma de be o tombuluma nun de be daman tsemina sisa daman daman be ji gara je ni ya da mantin la hala ni mana bafo ai nin da mani joni saka bara fo wakati wa rafta man fio da man fio to mo be na kala je ji wala da man fe la ka fo bongo be da mauna je chaque fois be ti da mon ka verifier ni danger ni danger ni danger be mo da man ta tunga bla fo wa la beni wa rake ayo baro le bulu da amena
4: ama don ka foko e lamini do ma ga u chama me u ye ko silike ka foko da man bara o be keni par ma fe una e produit do de be munu me ta ka don a bara la e chama ka ko silila o produit nu yara ni o barala fin nunu kololoka bondu kokolo ma be du kokolo fega ya o be se ka kedda manguru kutuli e kundoy yala ibe se ka munefo o kokan
5: ayi tama bini ni tama accident bo produit lawo tama barala wi 90% de mercure blanc utilisé c'est pour améliorer ka sorotacha donc ni tama barala ka bampe o sanu mbe bola ibe mercure blanc ta ka akola pour que sanu mugu mugu mbe ta ka se ka de récupérer ni konfe donc ka vos produit ko be na tama bi wi ka tama ke bonya sanare na va avec la mine comme avec les troubles.
4: Et la scène camara, ami Foy, ni tchèka ni njabi ou bela djenin koson.
5: Merci beaucoup.
4: 600, amena, seria do ou la mec, ale jate mneke damon kololo kan.
6: Ila yo yo komite, ni miye non, mi ni ou l'un ma ko yo di la. Anna ko yo di men na di, ni sa yela, nal ka miye sil tiaro. Ni di ou non fra wala, den di ama, to ou do ki ni di men kama, ale mi di bela di menon. Ida seron, da mi fe meni di ou konon, na ye, gela ka ou li, ida ou di kontamina la. Nol kontamina la, so mito meni yeno, na li ye, gela ou salason ka kal baloyadi ibia ye sen de contamination mara wara ale ko ni fana ala ko gwɛlɛma kosɛbɛ a bi se kɛla sababuya de ka kunnimigwɛlɛ lase mɔɔ ma ka ɲɛnamini bila mɔɔ la vɛt a dir dusukulu bila mɔɔ la falsifitation arise mɔ bilala kaya ma suruma n'a koma de siyani resine de n'a woyira n'a sela mɔɔ jeli ma kaya le
4: an bɔra sisan k'an ka lamini dɔnbaga fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Laginɛ. Ibrahima Sori Kuruma, i ni yantuma.
1: Ni ce.
4: Ibrahima Sori Kuruma, an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko nin samiya wagati in na farafina jamana caman kɔnɔ, misalila Mozambique ka Zimbabwe ale ni Nigeria jamanaw kɔnɔ, ɲama o wurukutura mɔgɔ caman kan ka mɔgɔw faga ka fara mɔgɔw yɛrɛ fagali kan. Yala damabaara bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni kɔlɔlɔ jumɛn de lase an ka lamini ma?
1: Ayiwa, lamɔ in ka libra diya n ye. Damabaara a problème caman. Ni ka ka la tiɲɛli bɔ ko dama be min kɛla mɔlu kan la tiɲɛli siyaman de an na mini kan i b'a na mini tan ka a dami da lɔfɛn olu ma ka waa se duu ma ka waa se an na jidal ma mantɔrɔlɔ siyaman de o la bari i komi ni ka sanu ta sanu na baarala ni kama fɛnɛ al'o produit dolu utilize la o produit lo ni kama fɛnɛ o ko siyaman de la sela adamaden ma a na ala la mini
4: Ibrahima Sori Kuruma yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko u be bagamafɛn dɔw ta ka baara kɛ n'a ye o be kɔlɔlɔ lase lamini ma yani an ka se o bagamafɛn nunu ma dama bini yɛrɛ fana y'a damata kɔlɔlɔ ye lamini ma baw dingɛ ne be sen
1: o tun yadi ba damasennalu duu le senna duse min o ya o fana di se mantɔrɔli caman nase la adi kɛ sela sababu di a jiyɔrɔol tiɲɛ adi kɛ sela sababu di ka dantanfɛn na bori a man di se kɛla sababu di ka duu kalite tiɲɛ a tɛ se kɛla du di komi par exemple
4: Ibrahima Sori Kuruma o ɲiningali jaabi faamuyara kosɛbɛ yala an be se ka misali dɔw di yala baara be kɛ ni mun ni mun ne ye bagamafɛnw na damaw na ko o be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
1: ni ka ta sanu ta bolo ma alo min ma ko exploitation de lɔ sanu na baaralal y'a produit siyaman de utilize la o do le ka i komi ni k'a fɔ ko mercure la produit wolu minu na le y'a fɔla minu ma mercure Mercure qui est un produit le dit, ça nous sénal y a min utilisé là, ka sanu ko, ka agbe. Mais au fana, qui est un produit mingé, alou ole mako produit toxique. Ou man yin adabade, kani ma, koumanante, anya di roubouba, ani anna mini. Akela sababu dele, abase duro, j'y a dit tere, dantan fin foita se balula yoro ro, yale du fana antase la barala kake seneke diadi. Ou la bara fana mol exposé la jankaro siamama e komi jusu jankaro hamante en fait amani nyaere kanima ba na fonyo sera mol nyama adi kese la sababu di ka mo nyaere kanin tinye amani halifa di yere kanin de mahole ni ka mafane amo siamaye albache a utilize la ida sorongande donna albolola
4: Ibrahima Sori Kuruma ibora kani femunu fosi san nunu kololo ka bon kosebe aramadon ka kenya yere ma folo a kololo fana ka bon kosɛbɛ lamini ma yala i be se k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔw be se ka baara kɛ dama kɔnɔ bawo ni baara ɲi be senna ni a san caaman caaman ne ye a tɛ se k'a fɔ k'u ka baara dabila sa nga e yɛrɛ bolo fɛɛrɛw be se ka bila sen kan mɔgɔw be se ka baara kɛ ni mun ye dama nunu kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se lamini ma wa yala o fɛɛrɛw be yen
1: ayiwa n birila maɲinkali ɲa ye i k'a lɔn damabaara a ma dan bila bi komi i n'a fɔ ne ɲami ka misali ta i komi san kɛmɛ tanbi kɔ ubɛn san bi lolo tandiko mɔgɔ minnu tɛrɛ sanu baara kɛ la fayida mala la ni olu tɛrɛ y'a o produit utilize la adamaden na chose ambition de tun baara kɛ sinɛ sanu sɔrɔ ɲa joona ani a lasɔnɔya bolo ma ole bara molu pusse ka i bila produit olu utilize koro sanu de ta se senna kɔni a ma an na mini tiɲɛ a ma molu fanansɛ mesure di se ta la ma min di se kɛla sababu di ka do bɔ a mantɔrɔli la an na environnement kan o mesure dolu le ka damida i komi technique ta bolo ma c'est-à-dire technique minu utilize la ka sanu sen o di se finkɛla ɲami i komi fana ale produit la baara a tɛ fɔla fɔ k'a la lɔ complètement mais do di se bola la considérablement au fur et à mesure ha technologie kura dolu sɔrɔ
4: Ibrahima Sori Kuruma i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn an b'i fo kosɛbɛ
1: ayiwa ko barika i ni ce
4: aywa herefi lame bagaw ni ne bedan sigi aw ka bilamini lame jemukana anjigi bakan ka foko aw ye famiali cha masoro obese ka jemukani dafale la soro anka boloro sira usanfe matomi refi tomi fr be kambe daw ye dopu natani ala sonama wasa ka kuma aw ye ferou kan ni no mese ka bla 5 ans ni ndama mbara u jora dugo ko lo obese ka la kuraya chogodi wasa seneka ke akan ni senekelo ku ka nafo soro aw ni ni nyokna wore.

0: nege kanyetan ani wolombla obe Dakar ak kanyetan ni kononto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: ambe keneni daboni farikolo nyanajeye jeux olympiques flam olympique kala minekela Athènes Grèce jamanana avec a kunchi Sénégal jamanana ni wakatila ni kala mineye landala koye Aselin ko Senegal bi sunina abe jamana marathon aninani ube lamini yani nyanaje barauka dabo octobre kalo kile bisaba aninkle musa luklu balibe nyafulike anye soni dakuna babu were e banyuma keton Amnesty International yurisi jalaki setan jamana dindo talila katanu ye keleke keneka dante gli seven do kono min charira bi alamisa do nyina Amnesty International ko rusi teka o koke ni saria ye wanite asinye foloye jamana nyika jalaki ni wale sugula jamana kuntigu marabakaje kulu chiden kulu keme ani muga nyokon ka fara donije domba hawkan olude tumbe ka talike sankolo loni la jerebala Paris Francis Fabala marabaha baraw kunchela ni lanyini kumbaba juma unye awina nye folisoro okoka kene nyika Auni ura ambanka kuna funi keneni daboni dinye sifimka Jeux Olympiques joji kala mine diliye Senegal ma bi Athènes Grèce jamanaka oye landala koye mimbeke kakon nyokonda damine nye ekile biduru nyokondebe ani oche Senegal jamanaka Dakar joji labenko folodun farafina bisu nye nalade Senegal ka chide uman kone nundu ni joji kala mine ye wasaka najira jamana nye marabulun bekono yani oktobru kalu kile bisaba aninkilinche kalani minena kenekan sohoma danyina Athènes tolantan kenekan Senegal ko farafina labe nendon ka dinye kuna wolo Musa Lukulubali
2: Ni kalai meneni be magwansigi anka. Nga mimba an lafia, woyokan la benendo kaban. Senegali farikulu nyeneje kuu ministri ka kuma ude fleni, jioji kala mene nyeneje kene kan Grèce. Kafaralikan, Senegali nyemoko bachama ntumbeyi, ani afarikulu nyeneje kela basaba. Uka noni nikela santani sigi, umi jopu tumbolu chema. Ale yeli nkala mene mine baka uchema, ukera sewa baya bulu.
3: Mbiti burei.
4: Ne nison jali mbadu, wambadu kukunka mbara bilibilidu. Ne wasalindu fana, bao ni asi enfolodi, farafina jamana doka siya, ni kala mene nyeneje kene kan. Wanimena kasi en folori di nyongo danso ko kala ben farafina je olympique kala mene dira amakaba 600 koni amenata munumunu nae marabolo be kono
2: si waye o kelinde senegal ka jioji ko nyene bokulu nyemo ko babolo ale ko farafina na donko yira jiena ni sien folen sien fe guinka mamadou janyanjay
5: merci à la grèce
6: Grèce nitie unitie kala mene kalifalila ama wa ambena mine amine chikola fana antena klon laiduta binu nyoro madele kake ambena klon sebele mande laiduta farikolo nyanaje bena kekle tani nani kono jie be kumakaye wa jie bise kaere nyinika nika soro farafina bise ambu jabi ku farafina sikalente wola kadaka Senegal labenendo farafina labenendo
5: Senegal est prêt, l'Afrique est prête
2: Senegal kachide nkulu ini jioji kala mene makono nendo sui na faba kono Dakar Sibiri dondi akumbeni la jababe na ke jamana kuntiki basiri jomai faife place de souvenir kenebaka odeko una yala kaira jamana marabulu tanna niula yani jioji nyokondan damene donche octobre kalu kile bisabani kelendu
0: akala mineko bi septembre kalo kile tan abeto meneli fo ochugo kile nyina fo jioji nyana jeu banwa hati novembre kalo nata kile tan anisaba farafina ni kokan shifin farikulu nyana je kela ba yirika debena talike abaraula kabo jamana akemifla nyokon kono
7: RFI
0: Duna utali ka takeleke keneka Ukraine obe chalike hadama diw negeni ferela banyumake ton Amnesty International ye o wale de kon akadante gli seben do kono mi charila bi septembre kalo kile tan aya jira ko rusi be duna unege krenkrenyala minu be bo fantan jamana wala iko farafina katanu ye ni uni Ukraine kele keneka kuma kanuti Amnesty International ko rusi be teme saria kokan kani wale nyinke
8: Amnesty International ka jitem na seven kono ako fere jelente rusi bulu ka duno neke sura siala kata Ukraine kele kenekam bañ meketo imada uma aya irafana kuka leniye aka akuga nyinu ya a sebentia uye rusi be mo goleta munu be bo jamana worawla munu be la hala gelon kono kren kren yala minu tara dugu dugu tunka sirafe walma munu ye mo folonye no be rusi dugu kulo sanfe wa kube mo minu onneke kubo seta kube mo munu neke kolbe bo setan jamana yɔrɔ de la farafina amnesty bɛ kila k'a fara kan ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ u bolo k'u bɛ a layidu de ta mɔgɔ ninnu ye k'u bɛ baara ɲɛnama di u ma nka o bɛ taa laban sɔrɔ siya ma bintu.
0: A ko n b'a kanu tɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Rusi ka jalaki hadamadenw nɛgɛ ni fɛɛrɛw la.
8: A kuma kun delila ka kɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ la Rusi kun jalakira ka Cameroun Kenya Egypte ani Cuba jamanadenw sama ka se Rusi ni baara layidu kanw ye olu dɔw yɛrɛ ka seereyaw la ko n'u sera Rusi pankurujigiso la k'u ka tagama sɛbɛnw bɛ minɛ u la k'u bolonɔ bila sɛbɛnw kan ani k'u bila ka taa sɔrasiya degeli la amnesty ka fɔ la dunan ba 28 de bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan Rusi tɔgɔ la Ukraine marabagaw ka fɔ la baɲumankɛtɔn bɛ kila k'a fara kan mɔgɔ 30 ka taa 35 la olu de bɛ faga kalo kalo kɛlɛ kɛnɛ kan halisa o dɔrɔn tɛ Ukraine fana jalakilen don wale in na nka olu bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ ka dunanw ta sɔrasiya la amnesty ka fɔ la bintu.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la kun b'a kanu te sisan salen kelen tɛna sara tuguni mɔgɔw fɛ minnu bɛ bɔ Senegal ka Mauritanie jamana magɛn kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛna kurun ta bak dɔgɔkun tɛmɛnɛ Mauritanie marabagaw ye ni latigɛ ta ni ka laɲini a ka lakana tigilamɔgɔw fɛ u kana wari minɛ tuguni mɔgɔw la o kun dɔ ye ka jago yiriwa jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ nin tun ye a kalo damadɔ ye bak tabagaw tun ye u ka dusuman tɔɔrɔ jira o salen taksi sɔngɔ gɛlɛyali ko la a ka jajaw ka bɔ na shɔt ka ɲɛfɔliw don.
1: Nin y'a kalo damadɔ ye ni jagokɛlaw tun be k'u ka jɔrɔ yira nin taksi ko in na min tun be k'u sɛgɛn kosɔbɛ. A misɔ ye finiferela ye nbur Senegal faba kɛrɛfɛ a bena a ka sani kɛ Moritani. Nin y'a san tan ye a be bagi in ta.
2: Roso dugu taama tun gɛlɛyara kosɔbɛ anw jagokɛlaw bolo. I tun mana jitigɛ dɔrɔn u b'a fɔ an ɲɛna k'an ka salenw sara. An tun tɛ fosi de faamu o ko la. Dɔw b'a fɔ k'i ka Moritani wari ugiya 200 sara, dɔw b'a fɔ 500. N'i kilal'i ka sanuw la fana, i bɛ kila k'o hakɛ kelen de sara i segintɔ. I ka nafolo saralen b'a ta sefa 3000 ka taa se 4000 ma. Tuma dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka taa fɔ 6000. A bɛɛ sirilen bɛ i ka jagominan tata hakɛ de la.
1: Sariya in talen jumadon, o yɔrɔ bɛɛ la a lawaleyali daminɛna. Finiferela Mariam Cham tɛmɛna ka sɔrɔ a ma foyi sara.
3: Kunu ne kun bɛ Rosso n ye taga ka segin de kɛ n ma taksi fosi de sara. Ne kun tɛ nin fɛɛrɛ n yɛrɛ kalama fo n ye n yɛrɛ ɲininga k'i b'a sɔrɔ o ɲinɛna de ka wari ɲiningali kɛ n fɛ. Nka kɔfɛ n y'a ye ko jagokɛla dɔw tɛmɛna u ma fosi sara. N tɛmɛna ni n ka doni ye n ma fosi de sara.
1: A ko ɲɛdɔnbaga dɔ ka fɔ la Mauritanie marabaw ka nin latigɛ ye yaasa nin bagi tabaga bɛɛ lajɛlen ka lafiya. Mauritaniekaw kɔ Senegal jamanadenw minnu bɛ bagi tali matarafa kosɔbɛ olu yɛrɛ ka marabaw ma fɛn fɔ latigɛ in kan fɔlɔ. Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Lagine jamana na ni samiya wagati la kurantigɛw bɛ ka gɛlɛyaw lase Konakiri ani jamana kɔnɔ duguw la nin dɔgɔkun ɲina nɔngɔ koroti sigidaladenw ye wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔngoya jira o ko kan olu ko nin kurantigɛw bɛ ka u ka baaraw sen sumaya nga Lagine kuranko minisiri Layi Seku Kamara ko o kun ye u ka kuranminɛ dɔw tiɲɛni de ye Fanta Konde ka bɔ Konakiri.
7: Halisa kuran solobo yiro abate dia dol do soma adite fan dol do suro lokunina modol kala frunkuli irale kiroti kana ben kuran ko tanyanima kambre ni nye nongo kiroti le akumala kuran ko gbalaya ninka ndele na tola la kwaziz
9: loze ni nongo kiroti andi alala kuran ko ta fano ni semen fola ndele joro ni mirinde nu konenka kuran ko ta mabawu ya man atama le fefe watu dola kuran abesena la 18h 8h 9h abawa fonyo 18h mabena donc ani anya wole mo la kele a wulira wole ko sonka ale wura an fa bansa ni na le anti ale tanim ba kese doni abese wala fana et la va bien wole kele tun kwa
7: mamari e frele la le di kuran masibali ani e kasara siama na donal kun bal bolo fen siama e tiena
10: le mela kuma kasia parce que kuran na la 19h 18h adu a 8h tele mo me kuran ti andu mi marchandise bara la damu feolu ana ya wuru litiana anna jillu ani nono abetiana ura ura fomano.